0: Biểu hả? Bro, na biểu hả?
1: این شعر دوم اسمش هست دانوب خاکستری. اینو فقط به مناسبت یادآوری میکنم که از وین به لینز میومدم آلمان، اونجا به مناسبت خود لینز با اون موقعیتش همه فقط گفتم اشاره کنم. اون اتفاق که روزی باید میافتاد آیا افتاده است؟ یا من هنوز باید از این سو به اون سوی دنیا بگذرم و چشم در چشم بگردانم بگردم بر خطی که رؤیا در انتهاش ثابت می‌ماند. تا آمدم درخشش خورشید را بر برف خاموش و یک دست تماشا کنم، تاریکی و هیاهو نگاه و شیشه را فرو بلعید و محو شد مسافت شما. تاریخ در فضای سیاهی معلق است و کش می آید در نقطه چینی سفید که سرعت می گیرد دم به دم. اینجا کجای دنیا؟ بعد از درخت‌های سفیدی که دیدم، بعد از هزار رود که باید آبی می‌زد اما قطعاً سیاه می‌زد است، تازه عبورم از جنگل‌هایی است که بوی خاکستر می‌پیچانند، از کوره راه‌های پوشیده همراز استخوان کسانی که چشم می‌گشودند از دودی خاکستری به ابری خاکستری که سایه می‌انداخته است بر رؤیا و جنایت. از کوره های دیروز فاصله ای نیست تا این حافظه که محو می گذرد. از این تونل که بگذرم انگار باز می خواهد اتفاق می کند. خانه چه دور مونده است و گورستان ها چقدر تکرار می شود.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، استوکهلم 91.1 مگاهرتز.
1: ماه پیشانو با تکخانی دریا دادور به رهبری آرش فولادوند.

0: سلام همراهان گرامی، از سری برنامه های هم‌اندیشی چپ گفتار و گفتگوی دیگری رو پیشکش میکنیم با حضور دکتر محسن شهمنش، متخصص بیماری های عفونی. آقای شهمنش قرار است درباره رابطه انسان ها با ویروس ها و اینکه چگونه پاندمی ها به وجود می آیند صحبت بکنند. ما اکنون در دوره زندگی می کنیم که کرونا یه تجربه زیستی فقط نبود، یه زلزله سیاسی، روانی و اکولوژیک هم بود و هنوز داریم توی پس لرزه های کرونا نفس می کشیم. از دل یک طوفان اومدیم که این طوفان فقط سقف خونه ها را نمیبره، از اون طوفان هایی است که سقف جهان رو تکون میده و میبره. خود کرونا فقط یک ویروس نبود، به عبارتی آینه ای بود رو به جهان ما، جهان ویران شدهمون، جایی که بدن های ما، زیست بوم ها و سیاست ها در هم تنیدن، جایی که ویروس ها دیگه فقط محصول تصادف ژنتیکی نیستن، فریاد تفه زمین، زمین آلوده، زمین تبدار، زمین خسته. در گفتاری که آقای شهمنش خواهند داشت، در این حال در دو بخش راه میشه، سوالاتی هم هست، اینکه آیا باید انتظار بیماری های واگیر بیشتری رو داشته باشیم؟ بازم پاندمی های جدیدی خواهند آمد. رابطه میان ویرانی محیط زیست، گرم شدن زمین، گسترش ویروس ها چیست؟ اصلا یا این رابطه وجود داره؟ و دست آخر برسیم به اینکه ما انسان ها و این مناسبات حاکم بر انسان ها چه مسئولیتی در این زمینه داره. درود بر شما آقای شهمنش، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون، متشکر که دعوت کردین که صحبت کنم. ببینیم، من با اجازه شما یه ذره گسترده تر میخوام این بحث رو بکنم. در واقع از میخواستم تو چندین مبحث وارد بشیم که اینقدر اگر رابطه انسان ها رو با بحران زیست محیطی، در واقع سلامت انسان رو با بحران زیست محیطی بخوایم مد نظر داشته باشیم، ابعاد خیلی مختلفی داره، خیلی ابعاد پیچیده ای داره و فکر نمی کنم بشه توی یه جلسه صحبتش کرد. فکر کنم توی این جلسه کنونی راجع به همین مسئله که شما گفتین، یعنی رابطه انسان با طبیعت دور خودش، طبیعت زنده دور خودش رو باز کنیم که خب پندمی اینا جزش میاد، و بعد در قسمت دوم یه مقدار راجع به آلودگی ها صحبت کنیم، این آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی زمین و به خصوص مسئله پلاستیک ها رو باز کنیم، چون خیلی از اینها نادیده گرفته میشن و بد نیست که صحبت بشه و رابطه شون اینها با سلامت و زیست بشر در واقع باز کنیم. بعد انشاءالله دفعه برای دوران برای فرصتی بود میشه مثلا چیزهای دیگه مثل اثرات خود گرمایش زمین روی سلامت به عنوان مبحث جداگانه صحبت کرد، با تا طوفان ها و خاک و اثراتش روی سلامت رو صحبت کرد، و گروه های ویژه ای مثل زنان، کارگران و زحمتکشان، کودکان، اقلیت های ملیت ها، کسانی که فشارهای ویژه روشون اومده رو شاید بشه در بخش هایی که اون به کل اون مسائل برخورد میکنیم باز کنیم. با اجازه شما پس من صحبت با شیز شروع میکنم، با یه صحبت کوتاهی راجع به رابطه انسان با طبیعت زنده دور خودش. خب واضحه که این بحث خیلی بحث بزرگیه و من فقط اشاره هایی خواهم کرد به بخشش و میشه بخش اون چیزهایی که مبهم هست توی سوال ها باز کردش. ببینیم وقتی که نگاه میکنیم به این مسئله، در رابطه انسان با طبیعت رو میشه سه تا بخشش رو، سه تا ویژگیش رو یکمی روش تمرکز کرد چون اینا مهم هستن. اولیش اینه که ببین، ما عادت داریم خودمون رو اشرف مخلوقات بدونیم، یعنی خودمون به یه شکلی مجزا از طبیعت میبینیم، تا اینکه ما یه گونه هستیم در کنار شاید 9 تا 10 میلیون گونه دیگه. و اون بخشی که من میخوام شون هرگز بشم، اون گناه هایی هستن که با چشم دیده نمیشن، مجبور هستیم که ما با زیر میکروسکوپ اینا رو ببینیم، یعنی میکروب ها و ویروس ها. میکروب ها عناصر هستن تکسلولی که هسته ندارن، یاخته ندارن، و اون چیز تناسلیشون یعنی دی ان ای و آر ان ای شون به صورت شناور توی خود این سلول در واقع شناور اونجا. ویروس ها اصلا چیز ندارن، اصلا قدرت بازتولید ندارن. میخواستم برای یه دقیقه برای اینکه ببینیم که این کست اینا رو مجسم کنیم برای خودمون، برای یه ثانیه تصور کنیم که ما چشممون میکروسکوپه. اگه اینطور باشه نگاه بکنی میبینی که میکروب ها همه جا هستن، رو دستت هستن، رو شیشه ای هستش که همین را تماشا داری میکنی، کامپیوترتون یا تلفنتون هست، رو دیوار هست، رو زمین هست، روی میز هست، روی کارد چنگال هست، رو ناخونت هست، همه جا هست. یعنی تو نمی تمام سطوح مختلفی که تو میتونی ببینی مملو از میکروبه. بعد اگه یه ذره ذربین رو بالا بکشی که سر ریستری رو ببینی، میبینی ویروس هم همینطوره. ببین یه مثال براتون بیارم، تا اگه یک قاشق چایخوری در یک اقیانوس برداری و بزرگش بکنی، حدود 250 میلیون ویروس توش میبینی توی قاشق. میخوام بگم کثرتش اینطوری هست، منتها ویروس ها که میخوام از این بعد فقط راجع به ویروس ها فقط صحبت کنم، ویروس ها ویژگی دارن، یه چند تا ویژگی دارن. یکیش اینه که خودشون نمیتونن خودشونو بازتولید کنن، ناگزیرن از سلول هایی که از سیستم بازتولید سلول های دیگه استفاده کنن، چه سلول ها میکروب های دیگه باشن، چه ما سلول های من و تو، حیوان های مختلف و گیاه ها. پر ما میبینیم که تمام سلول ها یه جهان بدون استثنا حداقل یه دونه ویروس توشون هست، حداقل یه دونه ویروس توشون هست. اگه اینو دقت بکنیم میبینیم برای لحاظ عددی ویروس ها بیشترین اعداد گونه های مختلف جهان هستند، و همینطور از لحاظ تنوع. خب این یه ویژگی است، متنوع هستند، زیاد هستند، همه جا هستند و درون و بیرون تمام سلول ها هستند. این نکته اولش. نکته دوم این که همطوری که گفتم ویروس ها نیاز به سیستم بازتولیدی چیز دارن، سلول دارن، خودشون نمیتونه خودشون رو بازتولید کنن، و این خیلی نکته مهمی است که بعدا بهش میپردازیم. نکته سوم اینه که ویروس ها هر بار که بازتولید میکنن امکان میزان جهششون، میزان تغییر پذیریشون، میزان چیزشون خیلی بالاست، که البته خیلی از این تغییر پذیری ها منجر میشه که نتونن ادامه حیات بدن. منتها این اجازه میده که ویروس ها خیلی بهتر از هر عنصر زنده دیگه ای خودشون رو با یک محیطی سازگار کنن. این نکته خیلی مهمه که بهش دقت بشه. بنابراین همه جا هستند، همه گیر هستند، و حالا برمیگردیم به مرتبشون برمیگردیم. پس این یه ویژگیه که ما تنها نیستیم، در کنار 9 میلیون هستیم، من جمله میکروب ها و ویروس هایی که بسیار بسیار متعددن، چه از لحاظ عددی، چه از لحاظ چی میگن تنوع. نکته دوم که راجع به انسان میخواستم بگم اینه که انسان یه گونه متحرکه، هیچ گونه مثل انسان متحرک نیست. فقط لازمه که توجه کنیم که مثلا ما حدود 1 میلیون کیلومتر راه آهن داریم، ما 50,000 فرودگاه داریم، ما حدود 30 میلیون کیلومتر جاده داریم، ما کشتی های متعدد تو دریا داریم و حرکت میکنیم. سال گذشته 1.4 میلیارد انسان توریست بین المللی بود، یعنی پنجم جمعیت جهان حرکت کرد به کشور دیگر. این درجه حرکت در هم در تاریخ بی سابقه بوده، همیش گونه دیگه مثل ما نیست که اینطور متنوع به جاهای مختلف حرکت بکنه. این نکته خیلی مهمی هست، چون با حرکت کردن طور در تماس میذاره با محیط های مختلف دیگر. پس با انسان متحرک از یه برداریم، ویروس هایی داریم که قابل خودش که قدرت تحرک درونی دارن، قدرت ادپتاسیون دارن، قدرت چی میگن انعطاف پذیر هستند. نکته سومی که راجع به انسان میخوام بگم اینجا، انسان سرمایه است. انسان سرمایه که از طی 300-400 سال گذشته عملا جهان رو تغییر داده، به صورت کیفی تغییر داده. به این نظم موجود صدها هزار سال بوده، یه برش مثلا این میکروب ها، یعنی جانور های موجوداتی هستن که میکروسکوپی هستن، یه برش گیاه ها هستن، یه برش موجودات دیگه تک سلولی یا چند سلولی هستن که اینا با هم یه سری ارتباطات شکل دادن. خب این ارتباطات طی زمان تغییر میکرد، به در مجموع خودش یه ثباتی داشت. انسان میاد چیکار میکنه؟ این تعادل رو به هم میزنه. تو وارد میشی، وارد یه جنگل میشی، جنگل میبری، چیکار میکنی؟ چراگاه میسازی. چیکار میکنی؟ بهش مزرعه میسازی. چیکار میکنی؟ خونه سازی میکنی. گیاه میگیری از یه بر دنیا میبری یه بر دنیا دیگه، مثلا چیزا کارکیون با لاستیک کردی و با خیلی چیزای دیگه. بیان میای حیوانا رو میگیری، گوسفند و گاو و سگ و گربه و فلان، اهلیش میکنی، بعد تراکمشون میدی توی چی؟ توی کشاورزی صنعتی. این چی کار میکنه؟ این هم تراکم حیوانا رو بیشتر میکنه، هم تماس حیوانا رو با محیط های جدیدی که قبلا باش در تماس نبودن میاره. امکان انتقال چیزایی که قابل انتقال هستن مثل ویروس ها، مثل میکروب ها رو بالاتر میبره. یعنی انسان متحرکه، انسان کنار کلی گونه های دیگه هستش و انسان به یه شکلی جهان رو، طبیعت رو کالایی کرده. این توضیح که داشتم بودم طور کازایی طولی در واقع توضیح کالایی کردن جمعیت بود. خب بیان ببینیم ویروس ها تو محیط جدید که وارد میشن، این تحول که ایجاد میشه، انسان میره محیط به هم میزنه، این ویروس ها با محیط جدید مواجه میشن، چیکار میکنن؟ خب یا میتونن یا مجبورن تغییر بدن خودشون دیگه. تو این تغییر یا دوام نمیارن و اکثریت بزرگشون اینطور میشه، تغییر میکنه نمیتونه دوام نمیاره از بین میره، یا میتونن تغییر پیدا کنن که اجازه بهشون میده که وارد یه سلول جدیدی بشن، یه گونه جدیدی بشن، یک جانور جدیدی بشن. اونجا هم میتونن جادو بلد ولد بکنن، خب اینم خیلی خوبه. منتها اگه نتونن از اون موجود به یه موجود دیگه منتقل کنن خودشونو، عملا باز هم منقرض میشن. یعنی این ما داشته باشیم، یه تعداد کوچیکی میتونن خودشونو چیز بکنن، چی میگن، با محیط تنظیم بکنن و بتون میتونن که بعد در درون محیط جدید حرکت بکنن. منطقه یادون باشه که چون اینجا همیشه ساعت وحشت میاد که این هم میکروب هست، میتونه منتقل بشه، میتونه حرکت بکنه. خب اکثریت قریب به اتفاق میکروب ها و ویروس ها عوارضی ندارن، تولید مرض نمی کنن، تولید چیز نمی کنن. اون اقلیتی هست که مد نظر ما هست که داریم صحبت میکنیم. خب با داشتن این ببینیم مکانیزم پاندمی چجوری هست. ببینیم با چیز اینجا دو مرتبه یه مجبورم یه برگرم به اون حرفی که زدم. ببینیم تو طبیعت معمولی چی بودش؟ ویروسی اومده مثلا، اوکی، باید یه موجودی میشه و از اون موجود میتونه خودش رو منتقل کنه به یه موجود دیگری. خب این یه سالهای سال میتونه ادامه پیدا کنه، از یکی به یکی دیگه. اون موجود اجازه میده باز تولید بشه، اجازه بهش میده که منتقل بکنه موجود دیگری و بقا خودش ادامه بده. خب انسان هم همینطور، یه ویروسی وارد انسان شده، حالا نمیدونیم کی، از انسان خودش اینطوری خودش انتباق تونسته بده که از یه انسان به انسان دیگه بره. مثال خوبی داریم ما، مثال ویروس زیگیل. ویروس زیگیل سالهای سال هست که تو انسان ها هست، تقریبا همه انسان های روی زمین این ویروس رو تو بدنشون هست. همچین رو جونشم اثر اونجوری نداره. بعد بعضیشون تولید سرطان میکنن، ولی خب هنوز میون زمانی که ویروس میاد تو بدن تو سرطان میشه زمان درازی هست. توجه کردی من گفتم؟ چون برای اینکه بتونی درمان پیدا کنی، برای اینکه از یه نفر به یه نفر دیگه باشی، باید وقت داشته باشی. ویروسی که مرض ایجاد میکنه اگر سریع طرفش رو بکشه فرصتی نداره که بره به یه کس دیگری. مثلا ابولا تو آفریقا وقتی وارد میشه، وارد انسانی میشه، اون انسان رو چون 80% رو خیلی سریع میکشه، امکانی که خیلی به کس دیگه برسه کمه. نه اینکه نیست، کمه. تا بالاخره به چیز یعنی فرصت میده که تو بتونی جلوشو بگیری. ویروسی که میتونه قشنگ خودشو منتقل بکنه به نفر دیگه و آرزه واضحی ایجاد نکنه، یا حداقل آرزه که همون آن نباشه بلکه یه مدت زمان داشته باشه، خب خیلی موفق تره که بتونه از یه فرد به فرد دیگه بره. خب با داشتن این مقدمه نگاه کنیم یه ویروسی، نگاه کنیم آنفلوانزا. آنفلوانزا در اصل خودش از پرنده ها آمد. همه آنفلوانزا، ویروس آنفلوانزا از پرنده آمدن. از پرنده یا مستقیما میتونه به انسان بره، یا از پرنده میتونه به یه حیوانی بره، حیوان اهلی مثل خوک، مثل گاو گایقات، ولی بیشتر خوکه که چیز شده، یا از طریق خوک دوباره به انسان. یعنی یا میتونه به طور مستقیم ویروس پرنده انسان، یا ویروس پرنده خوک انسان. 1918 بود. به نظر میرسه که یک فرد سرباز، یعنی یک حال سیمین، یک شاد بیشتر از یکی بوده، یک سرباز امریکایی وقتی که ارتش زمان جنگ اول جهانی، وقتی که امریکا 1917 وارد جنگ میشه، این ویروس رو منتقل میکنه. احتمالا این چون ویروس پرنده بوده، احتمالا از یک مزرعه مثلا چیز جوجه کشی اینو گرفته آورده، وارد اروپا میکنه. ویروس طوری بوده که هم خیلی مصری بوده، هم به خاطر، شاید به خاطر اینکه جنگ بوده و به خاطر اینکه قحطی بوده و خاطر تغذیه نبوده، خیلی کشنده بوده. به هر صورت این ویروس فرصت داشته که پخش بشه و از اون فرد وارد اروپا پخش، تو اروپا پخش بشه، بعد تو آفریقا و آسیا از طریق حرکت ارتش ها و حرکت سربازان و مسافرین دیگری منتقل بشه، تقریبا جهانی بشه. حدود 1/3 جمعیت جهان رو مبتلا میکنه به اپیدمی که اون زمان بهش گفتن اپیدمی چیز چین. امریکا عادت دارن یعنی ملت عادت تحصیل که دیگه بذارن، چین میان، ژاپن میکنم از بزر دخون اپیدمی پاندمی آنفلوانزای
0: اسپانیایی.
1: اسپانیایی، خیلی ممنون، اسپانیایی. چه اصلاش رفتی به اسپانیا داشت؟ اسپانیا تو این جنگ اصلا چیز بودش، خونسا بود، یعنی چیز نبود، وارد جنگ نبود. بحث بود، میاد و جهان میگیره، 1/3 جمعیت جهان رو مبتلا میکنه. حدود 50 میلیون نفر میمیرن که حدود 3% جمعیت جهان بود، که اگر جمعیت کلی جهان رو با همون درصد بگیریم میشه حدود 210 میلیون نفر. یعنی واقعا کشنده بود، که از کشنده ترین پاندمی هایی بود که ما حداقل سراغ داریم تاریخ معاصر، که با حاصل که حتما بوده، اینقدر بوده. ایران هم میاد. تو ایران ما آمار دقیقی نداریم، ولی اون چیزایی که این گوشه که آدم میشنوه به نظر میرسه 1/3 جمعیت مبتلا میشن به خاطر قحطی که تو موقع تو ایران بود، قحطی خیلی وحشتناکی تو ایران بود، چیز مرگ و میر بالا بود. میگم ارقام کاملا از چیز تقریبا از بندرالی، ولی بحث ارقام میونه 900 هزار تا 2.5 میلیون صحبت میشه. تهران شاید بهتر بدونیم، تو تهران ما میدونیم که اون موقع تهران جمعیت 250 هزار نفر داشت، از اون 5 تا 10 هزار نفر فوت میکنن، مرزای خیلی زیادی میخوان، خیلی ها خیلی مریض میشن، مرزای مختلف اضافه میشه، نیمونیا و چیزایی مختلف اضافه میشه، مرز کلیوی و فلان به همان، خلاصه خیلی ضربه میزنه. ولی موجای بعدی خفیفتر و خفیفتر میشه، در واقع ایمنی ایجاد میشه، ایمنی عمومی ایجاد میشه تا حدی، و این پاندمی آروم میشه. ولی از وقت و از اون بعد ما هر سالیانه اپیدمی های آنفلوانزا داشتیم، ولی پاندمی به اون صورت دیگه نداشتیم. یه پاندمی نسبتا کوچیکتری سال 2009 بود که اون هم باز پرنده چیز پرنده بود، ولی از خوک اومد، یعنی به نظر میسی از پرنده به خوک در مکزیک شروع میشه. این هم H1N1 بود که H1N1 بود که از پرنده به خوک میاد تو مکزیک، از مکزیک میاد امریکا و به اروپا سرایت میکنه و جهانی میشه، ولی خب تعداد کشتارش خیلی تعداد مرگومی رو پایین تر بودن. پندمی دیگه همه در حتی امسال هم در انتظار پندمی دیگه آنفلوانزا بودیم. از غذا آنفلوانزا پرنده خیلی وسیعی در سطح جهان، از پرنده جهان کاملا در سطح گسترده مبتلا میشن. منتها درستی که وارد انسان هم شده، ولی از انسان به انسان نتونسته منتقل بشه، یعنی نتونسته اونطوری خودشو چیز کنه، ادابته کنه که بتونه از انسان به انسان بره. ولی خب این در چیز دومه، آینده است. خب این آنفلانزا بود. یه پندمی بزرگ دیگه داشت که سعید، رفیق سعید به درستی اشاره کرد، اون کرونا بود. همه ما آشنای هستیم با اون. کرونا اومد، کرونا توی به نظر میرسه که از یک بازار گوشت توی چین شروع شد، بعضی ها میگن از یه لابراتوار در اومد، یا در توی هونان، بعضی میگن حتی از یه لابراتوار تو کلرادو در اومد. مهم نیست از کجا اومده باشه، اصل مسئله اینه که این ویروس در اصلش از حیوان ها اومده، از خارج از انسان اومده، یا وارد انسان از این مستقیم شده از طریق تغییرات لابراتوار فرقی نمیکنه. به هر صورت وقتی وارد میشه ایمنی وجود نداره، انسان متحرکه، در عرض چند ماه جهانی میشه، 15 میلیون نفر میکشه. و خب ما قبلا صحبت هم شب کردیم، با خود رفیق سعید من مصاحبه داشتیم راجع به مسئله صحبت کردیم گذشته. چیز دیگه نمیخوام بگم راجع به پاندمی و ویروس ها. خواستم برم چیز روی چیز فرد همیست که ولی برم، میخوام فقط یادآوری بشم که پاندمی بعدی چگونه قطعیه. پاندمی بعدی قطعیه، یعنی هیچ شکی توش نیست که اگر ما به همین مسیر زندگی رو پیش ببریم، به طور شک دوباره یه پاندمی دیگه خواهیم داشت. حالا کی هستش؟ امسال، سال دیگه، 10 سال دیگه است. اون کاملا بسته شرایطی که شکل میگیره هستش، ولی اینی که میاد قطعیه. با چه شرایطی نیاز هست بیم که این اتفاق بیفته؟ یکی این که ویروس از حیوان، حالا هر حیوانی میتونه باشه، به انسان منتقل بشه. و دومی که بتونه از انسان به انسان بره. دوباره تاکید میکنم که ویروس حتما این لازم داره، و از اون مهمتر این که ویروس نیاز داره که انسان اولی رو اونقدر صدمه بهش نزنه که اون وقت نداشته باشه به انسان دوم بره. و بعد نحوه انتقال خیلی مهمه. انتقال نحوه ای که سریعتر میتونه منتقل کنه به افراد بیشتری، خب چیز موفق داره. به عنوان مثال شو میبینی که مثلا مجرای تنفس راحت تر انسان ها رو با انسان های دیگه مرتبط میکنه، مخصوصا تو فضای زندگی که ما داریم که فضای محدودی هست، خونه هستش، در پنجره داره، یعنی حرکت هوا کمتره، برای من امکان میکرو ذرات میکروبی کوچیک چیز ریوی و توف از یه فرد به فردی منتقل بشه. برای همینی که احتمال زیاد پندمی بعدی هم از همین فضا خواهد بود، همونطور که کرونا بود، همونطور که آنفلانزا بود. ولی خب آمیزش نوع دیگه هم هست برای انتقال. آمیزش جنسی بوده که خب میبینیم که مثلا HIV این از این طریق منتقل شد، و دقیقا از طریق آمیزش جنسی از یه فرد به یه فرد دیگه منتقل شد. بعضی موقع یک انتقال از حیوان به انسان نیاز به یه میانجی داره. به عنوان مثال مثلا برگردیم به تاریخ، تا اون از موش به انسان آمد از طریق چیز کک موش، برای نوع مختلف است. ولی اگر قرار شرط بندی بشه، قرار شه حدس بشه بزنیم، میگیم که پاندمی بعدی حتما هست، و به احتمال زیاد یه نوع ویروسی خواهد بود از نوع کرونا یا از نوع انفلونزا، چیز شبیه اون، که از طریق تنفس خودش رو از یک فرد به یک فرد دیگه منتقل میکنه. خب نسبت زیادی حرف زدم، میخوام خیلی سریع بریم راجع آلودگی هم یه اشاره بکنیم. حالا دیگه خب هوا هست، حالا دیگه آب هست، مواد شیمیایی هست، پلاستیک هست. میبینی که خیلی وسیع این بحث. چیز بسه با چیز فقط دقت بدم که مثلا طبق چیز سازمان ملل تو 2012 13 میلیون نفر مرگ زودرس داشتن به خاطر زندگی در محیط ناسالم یا کار در محیط ناسالم، یعنی و این رقم کاملا بالاتر رفته، هر سال و هر سال بالاتر میره. 13 میلیون نفر، مقایسه کنید رقم با کرونا. یه صحبت کوتاه راجع به آلودگی هوا داشته باشیم. طبق چیز محاسبات WHO آلودگی هوا چیز 99 درصد انسان‌های زمین روی هوای آلوده رو استشمام میکنن، 99 درصد، یعنی همه تقریبا. دو نوع آلودگی رو میشه صحبت کرد راجع بشه. یکی آلودگی های بهش میگن ذرات ریز، ذرات ریز معلق که بهش میگن particle matter، که کوچکتر از 2.5 میکرومتر هستند. 2.5 میکرون، پر میگیم PM25، 2.5. این ذرات خیلی ریز ویژگیشونه که چون ریز هستن میتونن تو اعماق ریه برن، تو اون همه جا تو نکات دو بخشای خیلی عمیق ریه برن، وارد خون بشن، هم ریه رو متورم بکنن، هم وارد خون میشن، به مغز میرن، به کلیه میرن، به جگر میرن، به جای دیگه میرن. WHO سازمان بهداشت جهانی یه حد اکثری برای سطح قابل تحمل این PM2.5 گذاشته که 35، که اگه دقت کنیم خیلی از شهرهای ما بیشتر روزها از این رقم بالاتر هستند. تو تخمین باز همون سازمان بهداشت جهانی 2019 8.3 میلیون نفر به خاطر همین ذرات ریز هوایی جونشون از دست دادن. از چه طریقی رو بعد از صحبت میکنیم. و 60 درصد این مرگ و میرها به خاطر کاربونی بوده که تو فضا به صورت همین چیزای ذرات ریز خودشو منعکس کرده. یه محاسبه دیگه هست که اگه بخوام رو کاربن نگاه بکنیم که 2000 برای هر یه تن کاربنی که وارد فضا میشه، واسه هر یه تنی که وارد فضا میشه 2000 نفر جونش از دست میدن و ما سالیانه 35 هزار میلیون تن وارد فضا میکنیم. میتونید خودتون محاسبات خودشون برخودتون بکنید. برای این حساب اگه سوخت فسیلی قطع بشه، اگه سوخت فسیلی قطع بکنیم، از 5 میلیون مرگ و میر اضافه که هستش که میتونیم مستقیما به چیز بذاریم، 4 میلیونش کم میشه. منطق اینی که ما سوخت فسیلی رو به صفر برسونیم، یعنی کاربن زیرو زیرو زیرو کاربن برسیم، اینه. درسته که راه حل نهایی برای مسائل چیز نیست، ولی راه حل موقتش حداقل این است که حداقل این تعداد انسان ها رو چیز میکنه، چیز میاریم، نجات بدیم. سوخت فسیلی 1/5 مرگ و میر اضافه جمعیت جهان رو داره. چجوری اینا این پی ام 2.5 بیماری ایجاد میکنه؟ تورم ایجاد میکنه تو ریه، خود ریه رو متورم میکنه، تورم ایجاد میکنه تو بدن که باعث سکته قلبی میشه، که باعث مشکلات کلیوی میشه، باعث مغز رو چیز میکنه، آسیب میده. و و سرطان زاست. همین چیز، این ذرات چیز سرطان زا هستن، میزان سرطان رو بالا میبره، برونشیت مزمن میاره، تو زنان کمخونی میاد، تو همه جا افراد و بخصوص تو زنان کمخونی میاره. تو هند یکی از بیشتری مشکلات زنان کمخونی هستش. و بعد این شاید نکته مهمی باشه، حتی تا 3 سال بعد از اینکه تو از محیط آلوده جدا بشی هنوز اثراتش هست، مثل سیگار کشیدنه که تا یه مدتی اثراتش میمونه. یه چیزای دیگه که فضای هوا رو آلوده میکنه چیز مشخص هست دیگه، سوزاندن زباله هستش، کارخانجات شیمیایی هستش، کارخانجات تولید برق هم هستش. ایران چطوری هستش؟ ایران تو جدول PM2.5 زیاد نمیبینیش، از مشخص نیست، تو میبینیم کشور کمتری داده رو اونجا داریم میبینیم، ولی در مورد آلایش کربن میدونیم. مثلا ایران رتبه ششم داره تو مقدار آلایش کربن که تو هوا که در میاد، که اگه دقت کنیم چین و امریکا و هند و روسیه و ژاپن تنها کشورهایی هستن که از ما بیشتر کربن به فضا خالی میکنن. به طبق چیز وزارت بهداشت 1/3 مرگ و میرهای به خاطر آلودگی هستش تو ایران. ظفر قندی وزیر بهداشت تازگی گفتش که 50,000 مرگ به خاطر چیز فضای آلوده هستش، که 25% میگفت به خاطر PM2.5 هست، بقیهش به خاطر خاک. مثلا خاک رو ما بعدا صحبت میکنیم راجبش. دکتر جندقی که تو وزارت بهداشت کار میکنه میگه سال گفته بود که سالی 30% میزان کسانی که به خاطر آلودگی هوا میمیرند، سال 30% رقمش میره بالا، سالی 30% رقمش میره بالا. خبس که من این چی رو ول کنم، فقط خواستم بگم که کربن وقتی فقط رو فضا نیست، کربن وارد گندم میشه، وارد جو میشه، وارد چیز میشه، وارد ذرت میشه، وارد برنج میشه، و کیفیت غذایی این مواد رو کم میکنه. خیلی وقت نداریم، خواستم من به نظرم بهتر کوتاه بکنم. من آلودگی آب میذارم کنار، اینکه کاملا مشخصه آلودگی آب چیست. میخوام فقط راجع پلاستیک چند دقیقه صحبت کنم، چون مسئله پلاستیک خیلی مهمه. وارد گندم میشه، وارد جو میشه، وارد چیز میشه، وارد ذرت میشه، وارد برنج میشه، و کیفیت غذایی این مواد رو کم میکنه. خیلی وقت نداریم، خواستم من به نظرم بهتر کوتاه بکنم. من

میونه جزایر هوایی و کالیفرنیا. این گرداب که معروف است به زباله‌دان کلان اقیانوس آرام، این تمامی مقدار زیادی از پلاستیکایی که سبک هستن، نه پلاستیک همین پلاستیکا، پلاستیکایی که سبک هستن رو آب شناور هستن، اونجا جمع شدن به خاطر جریانات آب. وسعت این جزیره 1.6 میلیون متر مکعبه مربع، ببخشید، یعنی قد وسعت کشورمون ایران. یعنی اگه من توصیه میکنم که نیدن برن تو گوگلش بکنن نگاه کنن، واقعا چیزه، یه پدیده چشمگیری هست. این دریایی از زباله روی دریا شناور هستش. مساحتش انقدر 100 هزار تن پلاستیک اونجا هست، شناور هست تو فقط توی اقیانوس که مری هستش، که اگه بخوام چیزی برنوسش بکنیم میشه 740 هواپیمای بوئینگ 777 777 777 777. 105 تریلیون تیکه پلاستیک اونجا هست، یعنی برای اعضای هر فرد انسان روی زمین 2500 تیکه. این فقط یه جایی، یه بخشی از این چیز هستش. پلاستیک از چند فیزیکی داره. اولا که از محصولات جانبی تصفیه نفت و گاز هستش. چندین ماده شیمیایی هست که ساخته میشه و این ماده ها مرتب تغییر میکنن. این همطور که سرعت پیشرفت میکنه مرتب ماده ها شیمیایی جدیدی واردش میکنن که خاصیتش خواصش رو تغییر میده، خواص بهتری بهش میده. یک فیزیکی که تا صدها سال، تا حداقل تا 100 سال دوامه، خیلی مشکل از بین بردنش، منتها ریزه میتونه بشه. و پلاستیک هستن که خیلی ریزن، اندازه مثلا یک کنجدن، یه دونه کنجد هستن. اینها همه جا هستن، یه تو هوا هستن، چون یادآوری میکنه که مثلا ما پلاستیک همه شد، همش از پلاستیک ساخته شده. پیرنهای ما توش پلاستیک، لباس ما توش پلاستیک داریم، لاستیک هامون توش پلاستیک دارن. تکون میدیم میکروپلاستیک میاد رو هوا، چرخ میچرخه تو جاده میکروپلاستیک میاد رو هوا. و زیر آفتاب اگر پلاستیک بخوابونی چیز میشه، ریز میشه، انواع اقسام مواد شیمیایی ازش میاد بیرون، مواد شیمیایی که متعدد و نوینه. این خود این مواد شیمیایی با هم ترکیب میشن، مواد شیمیایی جدید شکل میدن که اصلا ما خواصش رو نمیدونیم، عوارضش هم نمیدونیم. بریم میکروپلاستیک، به هم تو گفتم تو هوا هست، تو غذا هست، تو تمام غذا هست. من و شما روزی هممون روزی 5 گرم پلاستیک میخوریم، یعنی اگه همش رو جمع کنیم یه جایی، یه بشقاب کوت برنج 10 سالیانه ما پلاستیک میخوریم. تو بدنمون هست، تو همه سلولامون هست، حتی تو بچه هامون هست. بچه ای که نوزاد که میاد بیرون، نوزاد، خود نوزاد تو بدنش هست، تو مدفوعش هم هست، توی جفتش هم هست. شما هر موجود رو نگاه کنید، تا ته عمق دریا هم بریم، اون ته دریا میکروپلاستیک توی ماهی ها میبینیم. یعنی میکروپلاستیک عملا همه گیر شده و این میکروب و ویروس همه گیره، منتها با این تفاوت که ما گفتیم اکثر میکروب و ویروس ها مشکلی نداریم باشون، یعنی هیچ چیز عوارض ایجاد نمی کنن. این همه جا عارضه ایجاد میکنه. چه عارضه ایجاد میکنه؟ خب هنوز ما نمیدونیم، تازه اول کار هستیم، ولی اینی میدونیم که تو بچه ها میدونیم اثر داره. نقض مادرزادی میبره بالا، مغز بچه ها رو تأثیر میذاره، رشد مغز رو روش تأثیر میذاره و یواش میکنه و مختل میکنه. سرطان کودکان میاره، سرطان بزرگا میاره، هورمون‌هامون در هم می‌ریزه، من جمله هورمون‌های تناسلی در هم می‌ریزه. اینا رو ما می‌دونیم، رو کلیه صدمه می‌زنه، می‌دونیم رو جگر تورم جگر ایجاد می‌کنه، تورم ریه ایجاد می‌کنه و و و. فکر کنم که اینجا من قطع می‌کنم، آلودگی آب رو می‌ذارم برای یه سفر دیگه، یه وقت دیگه اگر رفقا خواستن من کاملا در خدمتم که سوال جواب

0: بسیار سپاسگزارم از این سخنان جالب و آگاهگرانه. واقعا آدم رو به فکر فرو میبره که این انسان برای خودش یک تله درست کرده. این آیا بنبست داره تیشه به ریشه خودش میزنه؟ حالا شما گفتید که چندمی قطعیه در قرن حاضر، یعنی 21، ما میتونیم مثلا قرن این صده 21 و صده ویروس بنامیم، ولی خب چرا قطعیه؟ یعنی اون عوامل، شما نکاتی رو اشاره کردیم، ولی به چی برمیگرده؟ یعنی این اکوسیستم های در هم شکسته این عاملش هست؟ مثلا 400 سال پیش وقوع چنین پاندمی های کمتر بود و الان زیادتره. چه عواملی باعث این میشه که شما به طور قطعی بگین که پاندمی میاد؟
1: ببینید، در گذشته اونم باز حرکت های انسان بود که پندمی ها که ما میشناسیم ایجاد کرد. مثلا پندمی ها تا اون با جنگ، مثلا با جنگ ها رابطه پیدا می کرد، تا اون با مسافرت با چیز پیدا می کرد، با کشتی از یک جای به جای دیگه می رفت، موش رو با خودش می آورد، تا اون رو با خودش می آورد. اون ویژگی خودش رو داشت. الان همونطور که من گفتم، از زمانی که ما سرمایه داری شروع کرده گسترش پیدا کردن، کالایی کرده طبیعت رو، جهان رو کالایی کرده، رابطه ما با طبیعت کاملا دگرگون شده. شما وقتی اون رو، همونطور که به خدمتون گفتم، وقتی رابطت رو با محیط طوری میکنی که تو اون حفاظتی که به طور طبیعی توی 10,000 سال شکل گرفته از بین میبری، انسان رو مواجه میکنی با محیطی که اون محیط رو نمیشناخته، الاز ایمنی یا الاز ویروسی، الاز چیزی. ویروس هم مواجه میکنه با یه موجودی که قبلا نمیشناخته. خب این دوتا باید به همدیگه ادپته بشن. توی قرون گذشته یواش یواش میشدن، توجه کردی؟ حالا این وقت یک کسی میمورد، اون یک کسی دیگه میمورد. حالا تو مدت کوتاهی باید کار بشه، چون که منتقل میشه. انسان متحرک بیماری رو از یه جا به جای دیگه میبره، خودش رو هم یه جای دیگه میبره و چیز میکنه. بعد یاد باشه که ما داریم جنگل ها رو از بین میبریم، ما داریم طبیعت رو تسخیر میکنیم، کوتان کوت توش کردی، یعنی کالایی میکنیم. وقتی وارد اونجا میشی، یه سری اون اکوسیستم هایی که اونجا وجود دارن رو تو در هم تنیده ای. بخش اکوسیستم داغون کردی، مثلا تو نگاه کنی، حالا مثلا آبو نگفتیم، به این آب شیرین حدود 85% تمام چیزای زندگی آب شیرین از بین رفتن. حالا یکیش آلودگی سد سازی هستش، توش چیز هستش، توش شکار هستش، توش نمک هستش. یعنی به هر صورت به یه شکلی ما اون روند طبیعت رو شکوندیم. اون ماهی مثلا که میامد بالای رودخانه، اونجا رو تخم اون با اون تو منبع رودخانه تخمش میذاشت و میرفت، اون دیگه نمیتونه این کار بکنه. عملا اون سیکل چیز رو از بین بردیم. و و و میتونه صحبت کنه. یعنی تو وقتی که اینطوری کالای میکنی طبیعت رو، ما هم آمازون رو واردش میشی، تبدیلش میکنی به چراگاه گاو، خب انسان چی داری؟ هزارها هزار حیوان و ویروس و میکروب دیگه که با تو آشنایی ندارن رو ولو کردی، بازش کردی، رابطه ایجاد کردی و متحرکش کردی به سطح جهان. خب خیلی هاش جایی نمیرسن، ولی یکیشون میرسه. یکیشون اون تو اون مکانیزم باستولی که میکنه و اون اشتباهاتی که میکنه توی ساختار ژنتیک جدیدش، شانسی یکیش میفته که تو رو چیزتر میکنه، قدرت انتقال بیشتر میده. از قضا ممکنه اون قدرت انتقال با قدرت بیماری هم همراه بشه. اون نمیخواد خود ویروس به نفعشه که اصلا بیماری ایجاد نکنه. مثال زیگیل آوردم، توجه کردی؟ ولی ویروس خب ممکن اون که دست خودش که نیست که، و اون مکانیزمی که اجازه بهش میده انتقال بهتری داشته باشه، میتونه همونطور که تو کرونا بود اجازه بده که یه بخشی رو بکشه. البته کرونا هم ترجیح به نفعش بود که یواش کمتر کمتر بکشه، اینطور هم شد، دیدید که ویرولنسش کمتر شد، تعداد کسانی که میگیرن الزاما کمتر نشد و تعداد کسانی که بیماری میگیرن میبینن کمتر شد. بخشم خود که اونایی که چیز بودن مستعد مرگ بودن به اون دنیا رفت رسته پا شدن، و بخشم بخاطر این که خود ویروس خودشو ادپته کرده و کمتر کشنده شده. اون ترجیح میده که بیشتر چیز باشه، رونده باشه، بیشتر مصری باشه و کمتر کشنده.
0: روهایت اگر پرسشی دارید دست بالا کنید، ویدیوتون هم روشن کنید، مستقیما میتونید سوالاتتون رو از دکتر شهرانش بپرسید. خوب، من دفعه پیش با شما صحبت میکردم، رفیق شاب پرسشی دارم، بفرم میکروفون شما میکروفونتون رو روشن کنید.
2: ببخشید، سلام مجدد و خیلی خیلی ممنون، بعد اطلاعات زیاده که اصلا
0: تاثیرتونم خیلی الان بهتر شد. بله بفرمایید.
2: ببخشید میزون نیستیم دیگه، کارش میشکرد. خیلی خیلی ممنون، واقعا میگم اصلا سر آدم گیج میره از این همه اطلاعات متنوع و خطرناکی که وجود داره تو دنیا و همه مشکلاتی که آدم میتونه باش مواجه بشه، علاوه بر این همه مشکلاتی که آدم خودش داره در معاصره از ویروس ها و مثلا چیزهای ناهمگونه که بشر خودش به وجود آورده در واقع داره سیر میکنه. من میخوام فقط چون بیشتر اطلاعات در واقع داده شد، فقط میخواستم بپرسم که او جایی که در واقع ویروسی مثل کرونا یه دفعه اینطور رشد میکنه و جهانگیر میشه، حالا گفتید که در آینده هم این اتفاق خواهد افتاد، اون چه جاهایی هست، چه شرایط خاصی هست که چون الان که توضیح دادید خب ویروس همه جا هست و یه جورایی داره زندگی میکنه توی اساسا هم معلومه تو محیط های فقیر نشون و یه حرف، مثلا الان اون قضیه که نابود شده و اصلا دیگه هیچ بهداشتی توش وجود نداره، آیا میتونه به هر حال مثلا رشد که این ویروسی یه دفعه بزنه و بعد جهانی بشه؟ چه شرایطی به هر حال به وجود اومده که تا به حال اون چیزی که شما اطلاع دارید، مثال همین چین که مثلا میگفتن از اونجا شروع شد که حالا ما واقعا هنوزم نمیدونم واقعا از اونجا شروع شد و تحت چه شرایطی بود که به صلاح این چیزا ویروس اینجوری جهانی کرد و این همه گرفتاری و ترس و مثلا کشتار ایجاد کرد. اینو اگه لطف کنید بگید. یکی هم که گفتید که از پرنده ها در واقع اساسا میاد، این چرا از پرنده ها مثلا حیوانات دیگه کمتر، یا نمیدونم از مثلا موجودهای ریز از پشه ها، نمیدونم چیزهای دیگه، چرا از پرنده ها اساسا میتونه این ویروس، چه چیزی توی پرنده ها هست که بیشتر انتقال دهنده، شاید هم علتش پروازشونه که به این ور اونور میره. متشکر.
1: ببینید خیلی سوال خوبیه. بس به سوال اولی پاسخ بدم. ببینید پس سوال اولی من میخوام دو تا چیز بگم. اولا که نمیدونم خودت امسال انفلانزا گرفتی یا نه، مطمئنم تو این جمعی که اینجا نشستن دو سه نفر امسال انفلانزا گرفتن. تا چکلی ببینید انفلانزا هر سال هست، فهمیدی؟ این از کجا شروع میشه؟ از یه جا شروع میشه، ویروس هر دفعه هم ویروس جدیده، بر همین مجبورن واکسن جدید بیارن. هر دفعه ویروس پارسال نیست، ویروسی هست که تغییر کرده، فهمیدی؟ بر همین که چیز ایمنی ما هم نسبتا پایین میره و بر پیرا مثلا نیاز هست که ما واکسن بزنیم جلوش بگیریم. ولی هر سال از طریق مسافرت، از طریق حرکت انسان ها، از انسان به انسان دیگه منتقل میشه. یعنی انتقال این در واقع به اینو اپیدمی هستش. موقعی میگن پندمی اینه که جهانی میشه و ضربه عجیب بزنه. یعنی تعریف پندمی اپیدمی تا حدی چیزه از من دراری، یعنی یعنی سازمان بهداشت جهانی یه زمان میگیم پاندمی، یه موقع اپیدمی، فهمیدی؟ ولی این که اپیدمی هم مرتب اپیدمی های چیز چیزی بیماری های مثل آنفلانزا توجه که هر سال هست و هر سال از یه جا شروع میشه، معمولا از استرالیا شروع میشه میاد این چیزه، برای همین اونجا میگیرن اول سال، چون استرالیا هم زودتر از ما چیز میشه دیگه، پاییز شده داره میبرن جدیده، از اون کاران سریعا چیز میسازن، واکسن جدید میسازن که تا به آسیا اروپا برسه واکسن باشه که ما نجات پیدا کنیم. این سیستمی که تا حالا بوده. اوکی، الزامن فقط پرنده نیست، میدونی؟ مثال میارم HIV. HIV توی میمونی دو سه تا میمون هستش، البته تو چندین میمون هست که این ریترو وایرس بوده. چرا در یه جای مشخص این HIV جهانی شد؟ ببین HIV همه جا به نظر من تو دهات اینا منتقل میشد. چی میشد؟ افراد گرسنه بودن، فقیرن، اون تو اون بخشی یارو میره تو جنگل شکار میکنه، گوشت رو میکنه، از اون طریق به خوش منتقل میشه، میاد زنش هم همخوابه یا با گرفرنش و هرچی، به هر صورت توی محدوده ای چند نفر میگیرن، ممکنه بعد چند سال بعد HIV بگیرن، ایدز بگیرن و بمیرن، همونجا میموند. ولی سالهای 50 چه اتفاق میفته؟ معادن شروع میشن، معادن کنگو اول شروع میشه، بعد معادن افریقا جنوبی شروع میکنن، کارگر میخواد. برمیری اون فردی که HIV گرفته از موقع کمارون بود، اتفاقا جادشان میتونید مسیرش هم چیز بکنی، از رودخانه مختلف میاد پایین، میره اونجا که معادن بودن، اونجا کارگر میشه، 5 سال 10 سال 15 سال بعد ایدز میگیره، مشخص میشه، تو اون 15 سال وقت میکنه که به فلان فلان فلان فلانی بده. و من خب داستانش خیلی مفصله، من توی یه دفعه صحبت کردم راجع بهش، میدی؟ خب میگم که الزامن این که از یه جا به جای دیگه میره بستگی داره که چه اتفاقی داره میفته. حالا چرا کرونا از اونجا که شروع کرد، حالا میتونیم بگیم اونجا از لابراتوار اومد بیرون یا از گوشت چیز اینا حیوانات جنگلی زنده رو تو اون بازار میفروختن، از اون منتقل میشه. ولی چون مسافرت، همونطور که گفتم 1.4 میلیارد انسان مسافرت کرد فقط تو سال گذشته، سال گذشته خودمون توش کردی، خیلی سریع میتونست از اونجا به جاهای دیگه چین منتقل بشه، از اونجا با هواپیما منتقل بشه به اروپا، به امریکا، به فلان، یعنی تا 3-4 ماه بعد جهانی شده بود. میشد جلوش گرفت، همونجا میشد جلوش گرفت، اگه همون اول برزا رو میبستن همونجا محدود نمیدون، خودش نباشش خودش میسون از بین میرفت، توش کردی؟ ولی وقتی جهانی شد و مشکل جهانی شدنش داره بود. اینی که چرا حرکت میکنه بسته به تحرک انسانه، اینی که چرا یه جا شروع میشه بس یه سری عوامل چیزی داره، عوامل چیزی، عوامل محلی، و اینی که شانسی اون ویروس ویروسی باشه که بتونه به انسان بیاد و بتونه از انسان به انسان منتقل بشه، اون شانسه، توجه کردی؟ یعنی این همه کرونا ویروس تو لابراتوار کار میکنه، بیشترشون احتمالا از انسان به انسان نمیان، یا اگر میرن اصلا مسئله ایجاد نمی کنن، توجه کردی؟ این یکی حالا تو لابراتوار بود یا تو اون حیوانه بود که شواهد هر دوشون هست و من میگم فرقی نمیکنه، چون اولی هم اون که تو لابراتوار بوده از یه حیوان گرفتن که تو لابراتوار شد باش بازی کردن، که خودشون که ویروس نساختن، که ویروس در خیلی دریجه اومده، ویروس هم همیشه از دیگران میاد، همیدی از آسمون که نمیاد. اون وقت این ویروس، خود ویروس توی تغییرات، یعنی هر بار که باز تولید میکنه تغییر میکنه، شانسی یکیش میفت، یکی از تغییرات میفته که آقا چقدر من انسان دوست دارم، فهمیدی؟ ما عاشق شعابم، فهمیدی؟ میاد سراغ تو، بعدی با تو از تو میره جای دیگه، متوجه هستی؟ اونش اون وقت شانسه. برمی آدم با قاطعیت میتونه بگه وقتی ما رابطمون رو با طبیعت اینطور به هم زدیم که همه جا میریم، همه جا به هم میریزیم، تمام موجودات زنده رو به هم قاطی داریم میکنیم، میایم متراکم میکنیم. چرا پرنده؟ برای اینکه ببین تو تو این چیز به خصوص از پرنده اومده. ولی خب پرنده خیلی قشنگ میاد با خوک. میدونی تو وقتی هزارها خوک رو یه جا جمع میکنی، یا مثلا پرنده رو وارد میکنی، وارد چیز وارد جوجه میشه، میره جوجه کشخونه، تمام پرنده رو میگیرن. فهمیدی؟ خود تو پروسه یک از یکی بگرفتن، خود اون ویروس تغییر میده. بعد یکیشون میگه آقا من انسان دوست دارم. چی کردی؟ اومد رفت. یعنی پرنده، پرزن پرنده آره حتما موثره، چون پرنده قشن میتونه بره پیش گاوه بشینه، میتونه بره پیش گوسفنده بشینه، میتونه بره پیش خوکه بشینه، میتونه بره پیش پرنده بشینه. فهمیدی؟ تو میره توش کش خونه، میره خونه رو میخوریمش، میدونی پرشه میکنیم سیست میره به هوا، میدونی؟ یعنی اینی که چجوری میاد شانسیه، اینی که قطعا میاد که میاد قطعیه، دقیقا به خاطر نوع نحوه که ما جهان رو تغییر دادیم. قسمت دو، سوال دوم تو گفتم دیگه، راجع پرنده گفتم. آره
2: خیلی ممنون.
0: رحیم، متشکر. رحیم
2: بله،
0: سوالی داشته است؟
2: من
0: برای روزن
2: تصویرم نمیتونه بیاد چون رفیق ملی داره صحبت میکنه، اجازه نمیده وارد بیام تو از تصویر، ولی صدام میاد. صدام
0: بله
2: میاد.
0: صدا تو میاد. بله
2: اوکی،
0: بله
2: عرض کنم که خیلی بحث جالب آقای دکتر، ولی مسئله سر اینه که ما چجوری مسئله رو میتونیم به بیرون ارائه بدیم، چون بحث خیلی جالبه و یه سری فعالیت هم هست که سازمان ملل چند هفته پیش با یک جلسه داشته بود که حداقل اگه یه ویروس جدید اومد که تمام کشورها همزمان بتونن با هم مشارکت کنن و همزمان اگه پادزهری بود چیز همزمان تو تمام دنیا مساوی پخش بشه، مثل دفعه قبل نیست که فقط کشور سرمادار تونستن استفاده کنن و اطلاعات عمومی رو از روز اول به همه مشارکت بکنن، در واقع چیز مثبتیه. منتها مسئله سر اینه که شما به درستی این مسئله میکرو پلاستیک ها رو و دی اکسید کربن رو بشه اشاره کردید، ما چجوری مسئله که خیلی به درستیه از نظر متوجه بحث نیست، چجوری مسئله رو میتون به نفع خودمون به بیرون ارائه بدیم؟ بس سرسر من اینه.
1: خیلی ممنون رفیق رحیم. در مورد مسئله یه چیز ویروس ها و واکسن ها، ببینید در سطح جهان دو تا یا سه تا لابراتوار اصلا ویژه بر این کار تخصص یافت، تخصص داره که توش تمام ویروس های جدید که میان سریعا چیز میکنن و دنبال میکنن، یعنی اصلا وظیفه‌شون اینه. و بعد اون چیز گاوی هم هست که شکل گرفته که بتونه به سرعت واکسنی برای چیزی که همه گیر میشه، به سرعت بتونه واکسنی رو ایجاد بکنه و جهانی بکنه. منتها این مشکلی که آیا کشورهای جهان سوم اینا بهشون میرسه، خب این مشکل جهانی هست که هنوز حل نشه. یعنی شرکت های دارویی اصرار دارن که خودشون کنترلی داشته باشن، در حالی که خب یه بحثی هست که وقتی یه چیزی جهانگیر میشه و اینقدر خطرناک برای همه هست، عملا بایستی در اختیار همه داده بشه و بشه به قیمتی که قابل قبول هست داده بشه. این یه بحثی است که داره ادامه میده. اشکال دومی که اتفاق افتاده که امریکا که یکی از بیشتر بزرگترین منابع برای چی، برای این لابراتوارا بود و برای تحقیق و چیز بودش، اما نه کنار کشیده، بودجهش رو ترامپ ورداشته و کاملا کنار کشیده. ولی خوبی ضربه بزرگی خواهد زد به آمادگی برای پاندمیک. برای من جهان داره خودش آماده میکنه برای پاندمیک، همونطور که شما به درستی گفتی که سازمان که توی WHO صحبتش کردن، داره خودش آماده میکنه برای پاندمی ها، خودش داره آماده میکنه برای ایجاد واکسن. این دور کرونا خیلی سریع واکسن درست شد، این امکانش هست که این کار بشه، منتها بایستی مسئله توزیعش رو، مسئله قیمتش رو، مسئله چیز رو هم حل بکنن که اون میفت میرسیم به داستان مالکیت چیز دیگه، مالکیت دانشی، توجه کردی؟ این مسئله کاپی رایت مالکیت دانشی که فعلا چیز جدال هستش و امریکا که عملا کنار کشیده که خیلی مهمه این مسئله. در مورد حرف چیز پلاستیکا صداش یواشاش داره در میاد، هم آگاهی برای چیز، یعنی همه ما کسانی که تو محیط زیست علاقه من هستن باید تا اونجا که میتونن فشار رو بیارن که مسئله میکروپلاستیک صحبت بشه، اصلا مسئله پلاستیک باستی مطرح بشه. یه سری مشکلات هست که با فکرش بکنی، شما پلاستیک رو قطع بکنی جاش میخواد چی بذاری؟ اگه میخواد جاش کاغذ بذاری خب جنگلات هست بمیرن، میدونی؟ یعنی اینجا میرسیم به مشکل سرمایه‌داری، یعنی مشکل تولید کالایی. یعنی اگر تو سیستم سرمایه‌داری رو به ذات خودش نگاه کنی، سیستم سرمایه‌داری اصلا نمیتونه دوباره سود نره، یعنی طبیعتش اینه، این نیست از بدتینتی نیست، این مثل عقربه، طبیعتش اینه که بره سنبار سود، هر جا که سود بیشتره اتوماتیک سرمایه میره اونجا. بنابراین خیلی مشکل خواهد بود در چارچوب سرمایه‌داری سیستم ایجاد بشه که ما بتونیم به عقلانیتی برسیم که نیازی به انقدر پلاستیک نداشته باشیم، بیشتری نداریم همه پلاستیک ما داشته باشیم، اصلا نیازی نداریم ما زندگی اینجوری داشته باشیم. ولی اون بحثش کاملا مجزا و جداگونه و بحث خیلی مهمی هم هست که چیزمون ایاد موشه یکی از وبینارهای قبلیمون بهش اشاره کرد دیگه، کامران نیری بهش اشاره کرد، به نظرم باید برگردیم به اون بحث که بحث ما چجوری میتونیم با طبیعت زندگی کنیم بدون اینکه طبیعت رو نابود کنیم. این در چارچوب سرمایه داری به نظر من ناممکنه، چون سرمایه داری در ذات خودش کالایی میکنه، همه چی رو کالایی میکنه، نمیتونه نکنه.
3: پس ما به عنوان گروهی که تو قسمت محیط زیست کار میکنیم وظیفه ما چیه؟ ما هر دفعه پس باید فقط دیوکسید کربن یا پلاستیک میکرو پلاستیک و اینا رو مصرف کنیم؟ و مشخص خب پلاستیک کلی زندگی راحت کرده و در واقع کلینش هم هست، تمیزتر هم هست با یه سری چیزا رو قسمت تو پزشکی مخصوصا. منتها مسئله سر داریم که ما وظیفه‌مون چیه؟ من سوالم این بود که این صحبت هایی که به درستی بحث روی محتواش نیست، بحث سر اینه که ما به بیرون جامعه عادی توده وسیع مردم این چجوری اشاره میدیم. بحثی که آقای کامران کرد بحث راجب سوسیالیست و مارکس و اینات، این به قول معروف درد ما رو دوا نمی کنه، درد ما الان روزانه است که ما برخورد میکنیم با این همه فاجعهی که تو محیطی هست. سالیانه خودتون میدونید 46 میلیارد متر تن فقط دیوکسید کربن تولید میشه و اینا خب خودش میره بالاتر دیگه. حالا این سیستم جدید که میخواد دیوکسید کربن رو کمتر کنن، آلترناتیو انرژی درست کنن، اون مشکلات خودش داره و یکم بهتره. و تا مسئله سر که ما وظیفه ما چیه که یه جوری بحث رو باز کنیم که توده های عادی، آدم های عادی بتونن بفهمن که راجب چی داریم ما صحبت میکنیم. چون بحث شما خیلی علمیه، بحث سر محتواش نیست.
1: همین جان، چیز جنبش محیط زیست خودت که بهتر از من میدونی روز بروز داره گسترده تر میشه، رشد کرده، اشکال مختلف داره، از اکوفربینیست هست چیز هستش. به نظر من این جنبش جنبش آینده ماست، آینده جهان ماست، جنبشی که به نظر من پایش توی نقد سرمایه‌داری، توی رد شدن از سرمایه‌داری، راه غیر از این نداره. در واقع این اینجاست که این جنبش گره میخوره با جنبش های چپی که من شما بهش چیز داره میگه، یعنی اونجاست که گره میخوره، یعنی گره ما یکیه و گره اصلی اون چیز اصلی که جلوی حرکت ما رو گرفته سرمایه‌داریه. ولی خب جنبش داره شکل میگیره، با یه جنگ توی یه جنگی با مواجه هستیم. خب تا اونجا که میتونم باید تبلیغ کرد، باید این بحث رو باز کرد، عامیانش ترش کرد، چیز ترش کرد، این حرف درسته، منتها راه غرضی نداریم. ولی یه جدالی هست، یه جنگی هست، این جنگ میبریم یا به قول روز لاکزامبورگ بربریته.
0: من دو تا سوال دارم اگه بازم دوستان سن پرسی داشتن بگم. وقتم یک فکر میکنم ده تا وقت داشته باشیم. یکی توجه به سیستم ایمنی بدن ما، این چطور تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و سبک زندگی مدرن قرار گرفته؟ دقیقتر بگم اینکه آیا بدنهای ما آماده رو در رو شدن با آینده هستن؟
1: ببین، سیستم ایمنی خیلی سیستم جالبی هست، یعنی خیلی قشنگ با چیزهایی که جدیدن باش مواجه هست مکانیزم داره برای اینکه خودش رو سریعا ادپته بکنه و در مقابلش با زهر درست کنه، به قول معروف توجه کرد. منتها خود این پروسه پادزهر درست کردن، خود این پروسه تحریک ایمنی خودش در ذات خودش هم مفیده، برای جلوی اون بیماری، اون چیز، اون تعرض، اون هر چی هستش که این در مقابلش چیز درست کرده موفق میشه. در این حال خودش ضربه میزنه به انسان، تورم ایجاد میکنه. میدونی سیستم ایمنی در، یعنی در ذات خودش متورمه. تورم سرطان زاست، تورم سکته قلبی زاست، تورم خودش آرزوهای خودش داره. یعنی سیستم ایمنی که تحریک شده در ذات خودش بیماریه، توجه کردی؟ یعنی خودش یک ناسلامتی ایجاد میکنه. اینه با اینه پارادوکسی که باهاش مواجه هستی. منتها ما میتونیم در موقع، یعنی اصلا بدن انسان ساختی، هر حیوانی، هر موجود زنده ساخته شده برای اینکه برای موجود جدیدی که میاد، انتیجن جدیدی که میاد، بتونی سریع پادزهر درست کنی. منتها خود اون ساختن پادزهر، پادزهر از چیز زهر خود شده داره. این
0: توضیح میدادین درباره این وضعیت کنونی جهان و مناسبات موجود و اینکه چطور ویروس ها اصلا به وجود میان و خب چگونه سرایت پیدا میکنن، همش از این چرخه طبیعت گفتی. تو آزمایشگاه صنعتی هم میشه ویروس تولید کرد؟ و اگر همچی چیزی باشد، همچی سلاحی در دست بشر باشد، خب این که خطرش از بمب اتم هم بیشتره.
1: ببین، من نمیدونم که ویروس میشه از هیچی درست کرد یا نه، احتمالا میشه، هیچ دلیل علمی وجود نداره که نشه. ولی این بود هم ویروس هایی که الان توی لابراتوار کار میکنن روش، معمولا ویروس های موجود هست که باش فر میرن سر میکنن، بعضی جناش عوض کنن، یه سری حواس بدن. ولی اشکال اینه که تو اگه بخوای به عنوان نیروی نظامی ازش استفاده کنی، ویروس یا میکرو فرق نمیکنه، تو بایستی پادزهرش خود داشته باشی. یعنی تو باید بتونی، برای این ویروسی وقتی میره بیرون حسن و تقی نمیفهمه، میدونی، هم سراغ حسن میره هم سراغ تقی، میدونی، ویروس میره هر انسانی که باشه. برای تو باید یه شکلی بتونی اون جامعه‌ای که میخوای پروتکتش بکنی، میخوای چیزش بکنی، اون رو مسئول نگهداری. گیر تمام چیزهای بیولوژیکم اینه، تمام سلاح بیولوژیکم اینه. یعنی سلاحی نیست که تو بتونی مصرف کنی که خودت ایمنی کامل نسبت بهش داشته باشی. خودت نه به معنی فرد، حتی نه به معنی ارتش، بلکه به معنی جامعه. بلکه اگه تو ارتش جامعه خودت هم از بین ببری، خب در رحمت مخوره، ببخشید. برای این مشکل به نظرم قابل حل هست، ولی من بدقیق شعور من نمیرسه که چیزی بخواد حلش کنه. بس هر مشکل قاطعا قابل حل باید باشه، ولی من نمیبینم، حداقل الان نیستش. این پس ویروس رو فعلا نمیسازن، ویروس رو تکمیل میکنن، ویروس رو چیز میکنن، تغییر میدن. میکروب هم همینطور تجسی.
0: خب این ویروس ها که همه نقش تخریبی ندارن،
1: اکثر قریب اتفاقه، ویروس ها میکروب ها نقش تخریبی ندارن،
0: ندارن.
1: حتی
0: حالا
1: بعضی موقع چیزن، حالت سیمبیوتیک دارن، یعنی
0: مفید هم هستن.
1: آره، بودنشون بهتر از نبودنشونه.
0: دفعه پیش من صحبت میکردم، شما میگفتین که ویروس اصلا نمیشه خود ترگونه میده، مثلا کرونا یوری نیست نابود بشه، هست، همیشه با ما هست.
1: آره،
0: حالا در مواجهه با این ویروس های خطرناک، سیاست عمومی که امروز در جهانت بیشتر برای درمان یا مقابله است تا پیشگیری زیست محیطی. این نقش دانش در مقابله با این بحران‌های پیش رو چیه؟
1: ببین اینجا سوال خیلی مهمی کردی. ببین تو هر چقدر میدونی، وقتی یک تانک بزرگی به نام سرمایه که پایه اصلیش سوده حرکت میکنه و هر جا که بخواد میره، اصلا تو نمیتونی کنترلش کنی. سرمایه میره اونجا که سود هست، اصلا قانونش اینه، اصلا میدونی مکانیزمش اینه، چیز جور دیگه نمیتونه باشه. میدونی عملا تو تا زمانی که سود و کالای شدن پایه اصلی تمام رابطه های انسان هستش و نمیتونم نباشه در چارچوب این نظامی که وجود داره، تو نمیتونی چیز بکنی. تو فقط میتونی برهم بذاری. شکی نیست، رفیق اون رحمه اشاره کرد که تو مثلا اگه بتونی چیزهای فسیلی رو قطع بکنی، خب خیلی چیز میکنه. اگه بتونید که دماش جهان کم در کنی، خب یه سری مرگ و میر از بین میره، یه سری چیز خواهی کرد، یعنی کل جلو خواهی افتاد. ولی اون ولی عوارض خودشو داره. تو باتری درست میکنی، لیتیوم تمام میشه، فهمیدی؟ فسفر داره تمام میشه، چیز میکنی، کود شیمیایی میذاری که غذا بهتر بده، چیز آباد آلوده میشه و و و همینطور میشه صحبت کرد. مشکل اینه که نحوه زندگی ما باید تغییر کنه، که نیاز به یه تغییر بنیادی در رابطه انسان با طبیعت داره. چیزی که تو میکرو چیزا اتفاق افتاده، تو گروه های کوچیکی نه اتفاق افتاده، و تو چیز کلان، تو سطح جهانی، خب نیاز به یک چیز داره، به یک دگرگونی جدی داره، و اون دگرگونی جدی مبارزه است. تو این مبارزه، میگم مبارزه مرگ و زندگیه، شوخی نیست. میدونی این یعنی مرگ زندگی ما، نه تنها ما بلکه شاید بخش عمده ای از طبیعت. طبیعت میمونه، یعنی ما که بریم طبیعت هست. فهمیدی؟ مگه خیلی کره رو داغون کنه بشه که بشه بسم مریخ، میدونی؟ ولی طبیعت خیلی چیزه، قدرت انعطاف داره. اینه داشته باش. تکرار دورم تکرار میکنم، همه ویروس ها از یه جایی وارد انسان شده. ویروس بدون موجود زنده دیگه موجودیت نداره. اون ویروسی هم که تو آب هستش، باز از یک ماهی به یه ماهی دیگه، از یه گیاه به یه گیاه دیگه، از یه عنصر به یه عنصر دیگه بره، برای که نمیتونه باز تولید کنه. اگه تنها هم باشه بعضی مدتی از بمیره. تو ویروس رو بذار رو میزت، کرونا رو بذار رو میزت، یه 3-4 ساعت در برگردی دیگه وجود نداره، مرده. توجه کردی؟ بنابراین اون نیاز به تو داره، تو هم نیاز به اون بعضیشون داری.
0: در پایان اگر بخواید یه پیام به نسل آینده بدی درباره زمین و زمان، درباره سلامتی و بدن، چی میگید؟ یا نکته ای اگر مونده میخواید بهش اشاره کنید؟
1: چیز مونده نموده. ببین نصیحت کردم به جهان، به نظر من از طرف کسی مثل من بیهود است. فقط میخوام بگم چشممون رو باز نگه داریم دیگه، نگاه کنیم به نوع مصرفمون، نوع زندگیمون رو، و درک کنیم اون دینامیزمی، اون محرکی های جامعه، بلکه اون مهمه. که ما خودمون محرکی های جامعه خودمون رو شناسایی نکنیم، اگه چی هستش که داره اتفاق میفته، اگه نفهمیم که کجا هستیم و چرا اینجا هستیم و کجا میتونیم بریم و کجا دارن ما رو میکشن، اینو نفهمیم با سلا جرس دیوار خوب.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون و این توضیحات آگاهانه. این آیا ادامه میدید؟ بخش دومی هم دارد؟ در نکات دیگه بخواهی اشاره کنیم، باز بکنیم، چون این مبحث غیر از آگاهی و مبحث شیرینی هم هست، اون شیرینی که شما تعریف میکردید.
1: همطور که گفتم چند بخشش ما صحبت نکردیم، که اگه شما اجازه بدین، با اجازه شما، شاید یه موقع در آینده اون بخش رو هم باز کنیم، چون اون چیزه. و ولی پلاستیک رو فراموش نکنیم، ما پلاستیک رو شکرون یادمون نمونه و حواسمون نیست این پلاستیک شده میکروب، ولی میکروب کشنده با تازه اول راه هستیم که بفهمیم که چه بلای سر ما داره میاره. اول راه هستیم.
2: سپاس رفیق محسن، خیلی عالی بود واقعا. من که تمام مدت سر و پا گوش بودم و این مسئله پلاستیک توی آلمان هم خیلی مطرحه
0: من
2: تا حدودی.
0: ببخشید من این خط کنم این چیزو ضبطو یا شما میخوایم؟
2: نه نه من
0: آخه
2: بحث ندارم رفیق، خیلی
0: آره
2: ممنون.
0: پس بذاریم من خط کنم، شما ادامه بدید بفرمایید.
2: چشم.

نغمه زد بر شاخه انگشت من. آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های خاطرهای زشت.

عاشقان عاشقان، هر کس که دارد از شما مرغ عشقی بر فراز شاخسار، پاسداری بایدش، پاسداری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگنداز هست. عشق من پر داشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت، دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت. در بهار پرگل این بوستان، دست من تک ساقه پاییز ماند. برگ های خشک عشقی سوخته بر فراز شاخه ها آویز ماند. گرچه دیگر آسمان ها تیره است، شب ز دامان افق سر می کشد، باز با پرواز مرغان بهار آرزویی در دلم پر می کشد.

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسیها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسیها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصیها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

0: رادیو همبستگی.
1: استکهلم FM 91.1.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درناها را پنداری یک سر به سوی ماه است.

در دل مه لنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کولباری از یادم، ما بیگوشه بامی بر سر دیگر با

ما اکنون بر چهار راه زمان ایستاده‌ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست

شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvan.

0: پاره‌ای مشعل همسایه را روشن می‌کنم، پاره‌ای خاموش، و اینها مردم بی‌تاریخند، مصداق‌های ساده خوب و بد، تاریکی و روشنی روزی یا شبی برید از زمان. دروی پاره کاغذی بی‌نیاز از بلی دفتری بودن، پاره خود مشعلند تا پایان می‌سوزند تا لحظه خاکستر. مشعل‌های غمناکی که روشن می‌کنند بر سر شمارهای راه بی‌انتهای زمان.
1: رادیو همبستگی

0: برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.

دل می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من بمان.

0: به دست باد بود. کاش میشد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش میشد کاش های زندگی تا شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد کاش ها مهمان شوند در میان قصه ها پنهان شوند. کاش میشد آسمان غمگین نبود، لد پای کینه ها رنگین نبود. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس میچرخون، بر تنم میشد گشادین پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برو می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.
1: رادیو همبستگی.

0: برای فلسطین ما و مقاومتمان، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش‌های گلوله بر شما می‌بارد، ما نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی‌ها و آری به زندگی و البته نه به هر چه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را می‌برد، اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید،
1: این تماس از زندان شاهرود می‌باشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکردهی بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیز ما و خاطرات ما. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. چراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود.

ببر به شهر شعرها و شورها، به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برگه.

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها. مرا دیگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شوند. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شوند. به روی گاهواره های

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به این که حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموعه کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرفها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغیست که مدت‌های مدید می نشیند و حرف نمی زند و خنده آور این که به من می آموزد و راه را نشان می دهد. من هم در این حال که عصبانی می شدم، تحمل می آورم و قصه می خورم، بردباری و خرج می دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقع کار و مطالعه است. می پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد، و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار، ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1300 بیست و سه.

برلین در دهه 30 میلادی از شهرهای بزرگ و مطرح جهان بود. شهری بزرگ و مدرن که با ساختمان‌های مجلل، مغازه‌های پرنور و رستوران‌ها و کافه‌های بیشمار با لندن و نیویورک و پاریس رقابت می‌کرد.

نازی‌ها چند سالی بود بر سر کار آمده بودند و هیتلر رایش سوم را بنیان گذاشته بود و اقتصاد آلمان پس از یک دهه رکود کم کم جام می گرفت. هنوز چند سالی به شروع جنگ جهانی دوم و ویرانی و با خاک یکی شدن شهر برلین مونده بود. داستان ما این بار از یک روز سرد زمستانی در سال 1315 در برلین شروع میشه. وقتی جواد بدیزاده بنا به دعوت کمپانی صفحه پرکنی اودئون به برلین یا به قول اون موقع ها برلن پرهیاهوی اون روزگار اومده بود و قصد ضبط چند صفحه گرامافون داشت.

سلام، من پیام مقدم هستم و این قسمت 40 مترونومه که در مهر 1404 ضبط میشه. مترونوم پادکستیه درباره داستان ساخته شدن ترانه های مشهور و ماندگار. مترونوم رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر، سایت مترونوم و کانال تلگرام گوش کنید. برای حمایت مالی در ایران به سایت حامی باش و در خارج از ایران به پیپل مترونوم سری بزنید. آدرس هر دو سایت در قسمت توضیحات هر اپیزود موجوده. این قسمت خزان عشق.

سید جواد بدیزاده در سال 1281 در محله پاچنار تهران به دنیا اومد. پدر او سید محمد رضا بدی کاشانی، ملقب به بدیع المتکلمین و معروف به سید اناری، در دوره مشروطیت و استبداد صغیر از مبارزین و از طرفداران مشروطه و آزادی بود. بدیزاده که صدای خوش رو از پدر به ارث برده بود، دوره ابتدایی را در مدرسه تدین گذروند و همزمان به عنوان پامنبری پدر در مجالس روزخانی و خطبه و تعزیه شرکت می‌کرد و خوندن را از او آموخت. بدیزاده برای دوره دبیرستان به دارالفنون رفت و به زبان‌های عربی و فرانسه کاملا آشنایی داشت. نخستین ترانه‌ای که از او بر روی صفحه ضبط شده جلوه گل با شعری از نورالله همایونه که به نقلی در سال 1304 و به قول دیگه در سال 1307 توسط کمپانی هیز مستر وایس ضبط شده.

با روی کار اومدن رضا شاه پهلوی و همه‌گیر شدن حس و حال وطن پرستی در بین ایرانیان، بدیزاده ترانه‌ای خوند به نام کشور داریوش در دستگاه ماهور با شعری از نورالله همایون که ارسلان درگاهی با تار، حسین یاحقی با ویولن، مرتضی خان محجوبی با پیانو و روانبخش با ضرب او را همراهی می‌کردند.

جواد بدیزاده در زمستون 1314 همراه ابوالحسن سبا، فرهاد معتمد و اسماعیل مرتاش به شهر حلب در کشور سوریه فعلی رفت تا در کمپانی صفحه پرکنی صدوا چند صفحه پر کنند. داستان شنیدنی این سفر پرخطر و گم شدن این گروه در صحرای شام و آفرینش قطعی زنگ شتر سبا رو مفصل در اپیزود 23 تعریف کردیم. جواد بدیزاده در سفر حلب یک سری از تصنیف‌های خودش رو بر روی صفحه‌هایی با مارک صدوا ضبط کرد که در اواسط سال 1315 توسط کمپانی آغاسی نماینده پخش کننده صفحه‌ها در ایران عرضه شد، ولی کیفیت ضبط صفحه‌ها مورد پسند بدیزاده نبود. صداها ضعیف ضبط شده بود و بسیاری از سازها به خوبی شنیده نمی شدند. در اینجا پرانتزی باز می کنم و در مورد یکی از آهنگهای ضبط شده در حلب به نام والنسیا صحبت می کنم. این آهنگ از این جهت جالبه که از اولین ترانه های ایرانی ضبط شده روی صفحه است که بر اساس یک ملودی غربی ساخته و اجرا شده. ترانه اصلی هم والنسیا نام داره که در سال 1924 و در سبک پاسو دوبله اسپانیایی ساخته شده. شعر موسیقی ترانه اصلی از خوز پادیاس

0: از این ترانه 2 سال بعد در فیلم آمریکایی به همین نام یعنی والنسیا و البته با شعر انگلیسی استفاده شد و باعث شد ترانه اصطلاحا هیت سانگ شماره 1 سال 1926 بشه و البته باعث شهرت جهانی این ترانه شد. 12 سال بعد طی اولین سفر بدیزاده و ابوالحسن سبا به حلب بازخوانی از این ترانه ضبط شد که شعری طنز داشت. روی صفحه اسم ترانه به فارسی والنسیا ذکر شده. خواننده اصلی بدیزاده است و ابوالحسن سبا به عنوان بک وکال او را همراهی میکنه. روی صفحه نوشته شده جامعه باربود که احتمالاً اشاره به اسماعیل مهرتاشه. ویالون سبا و پیانو فرهاد معتمد صدای بدیزاده رو همراهی میکنه. یک نکته دیگه اینه که خانمی که در ابتدا صدایش رو میشنویم مادام پری آقا بابوف، بازیگر و خواننده ایرانی ارمنیه که در اپیزود پریچهر و پریزاد به او اشاره کردیم. کیفیت ضبط صفحه هم همونطوری که گفتیم خوب نیست. برای همین چند بیتش رو اینجا میخونم که با مفهوم عمیق ترانه آشنا بشید. دلت میخواد یک زن سفید و مقبول و قشنگ و قد بلند، چرا نمیخواد؟ میخواد میخواد، برو بگو زود بیاد بیاد. خوشت میاد خوش لب و دهن باشه، ابرو کمون گیسش کمند، چرا نمیاد؟ خوشم خوشم، ایشالله دوماد بشم بشم.
1: فصل جدید والنسیا.

برگردیم سر داستان خودمون. از بخت خوش بعد مدت کوتاهی پس از سفر بیروت و حلب، نماینده شرکت صفحه پرکنی اودئون به سراغ بدیزاده اومد و به او پیشنهاد سفر به برلین برای ضبط چند صفحه در ازای 5,000 تومان پول داد. بدیزاده که در اون زمان به دلیل خرید خونه جدید مغروز بود و به پول نیاز داشت، از این پیشنهاد استقبال کرد. از سوی دیگه بنا به نوشته جواد بدیزاده، او از افراد همسفرش در سفر حلب چندان راضی نبود و تصمیم گرفت به تنهایی به برلین بره. بدیزاده در اون زمان در مجلس شورای ملی کار میکرد و با اسماعیل ساتری همکار بود. ساتری از دیپلمای هنرستان موسیقی بود و چندین ساز را به خوبی مینواخت. او در اون زمان مبتلا به زخم روده بود و برای درمان مریضی باید به اروپا میرفت. برای همین پیشنهاد داد همراه بدیزاده به برلین بره و بدیزاده هم از این پیشنهاد استقبال کرد. گروه اونها در بهمن 1315 با ماشین به رشت و بندرانزلی رفتن، سپس با کشتی به باکو و اونجا با قطار پس از عبور از روسیه و لهستان به برلین رسیدن و به کمک دوستی در برلین در هتلی به نام پانسیون هالیوود در خیابان کوئر فرستندام برلین ساکن شدن. امیدوارم تلفظ خیابون رو درست گفته باشم. از قضا صاحب این هتل مرد ایرانی اصلی به نام عبدل نجات بود که وقتی متوجه شد مسافرین ایرانی هستن خیلی خوشحال شد و به اونها کمک‌های بسیاری کرد. یک روز بعد از رسیدن اونها با گرونبرگ مدیر کمپانی اودئون تماس گرفتن تا دیداری با او داشته باشند. بدیزاده به گرونبرگ خبر داد ساتری تنها نوازنده همراه اوست و قرار بر این شدش که از نوازندگان آلمانی هم برای ضبط صفحه استفاده بشه. گرونبرگ هر شب بدیزاده را به کافه ها و کاباره های برلین می برد تا نوازنده های ارکست های مختلف رو ببینه و نوازنده ها رو از بین اونها انتخاب کنه. برلینی که در اون سالهای شکوفایی اقتصادی کاباره ها و کافه های زیادی داشت.

سرانجام شبی در کافه لوریلای بدیزاده نوازندگان ارکستر رو پسندید. گرونبرگ با هانس رهبر این گروه ارکستر 4 نفره صحبت کرد و قرار شد که هانس با اونها همکاری کنه. پس از چند روز همفکری با هانس و نوشتن نوت‌ها و تمرین، سرانجام روز ضبط فرا رسید. یکی از ترانه‌هایی که در روزهای اول این سفر ضبط شد، ترانه مشهور خزان عشق یا شد خزان بود. خزان عشق از نخستین ترانه‌های شبی در کافه لوریلای بدیزاده نوازندگان ارکستر رو پسندید. گرونبرگ با هانس رهبر این گروه ارکستر 4 نفره صحبت کرد و قرار شد که هانس با اونها همکاری کنه. پس از چند روز همفکری با هانس و نوشتن نوت‌ها و تمرین، سرانجام روز ضبط فرا رسید.

البته هرچند خلاف اون چیزی که در بسیاری جاها نوشته شده، اولین ترانه معیری نبود و رهی در سال 1311 برای چند ترانه شعر گفته بود، از جمله ترانه دیدیه مه از ساخته های حسین یاحقی.

0: ممکنه حالا خواهش کنم از تون که بفرمایید اولین ترانتون رو در چه سالی ساختی؟
1: در 1311 آقای حسین یعقوبی نوازنده مشهور کنسرت میدادن که برای اون دو آهنگ در نظر گرفته بودن.
0: صحیح.
1: و من اشعار هر دو آهنگ رو ساختم. یکی از آهنگا در سگا ساخته شده و به نام برق غم معروفه. آهنگی دیگه در دشتیست و به ترانه دیده ای مه شهرت یافت. و در 1313 ترانه شد خزان گلشن آشنایی رو در دستگاه همایون ساختم که آقای بدیزاده خوندن و چندین سال در سراسر کشور شهرت عجیبی داشت.
2: رهی مایری در سال 1313 ترانه شد خزان رو سرود. هرچند به گفته بدیزاده اتمام و سروده شدن این ترانه 3-4 ماه طول کشیده و رهی در طی سرودن این ترانه مریض بوده. شایعی وجود داره که رهی مایری این شعرش رو در وصف عشق ناکام خود به مریم فیروز سروده. در پرانتز این که مریم فیروز دختر میرزا عبدالحسین خان فرمان فرما و همسر آینده نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده بود. ولی پرویز خطیبی در کتاب خاطراتش این شایعه رو رد میکنه و میگه اگرچه رهی از دوران جوانی شهرت داشت ولی ترانه دلنشین خزانه عشق او که بدیزاده آهنگش را ساخته و خوانده بود در سراسر ایران قوغایی به پا کرد. همه تصور میکردن این شعر داستان زندگی خود شاعر است، در حالی که این چنین نبود و رهی خزانه عشق را برای زیباترین زن اون سالها ساخته بود که از شوهر نویسندهش جدا شده بود و با نویسنده دیگری که دوست همسرش بود ازدواج کرد. حالا این خانوم و شوهر نویسندهش کی بودند؟ الله اعلم. نخستین اجرای خزانه عشق همونطوری که گفتیم در حلب ضبط شده و اجرای نسبتاً کمیابیه و کیفیت خوبی هم نداره. در این اجرا ابوالحسن صبا ویالون، اسماعیل مهرداش تار و فرهاد معتمد پیانو نواخته.

و درگیر و دار جنگ جهانی دوم محل همین کمپانی سودوا در سوریه هم مورد بمباران هوایی قرار میگیره و متاسفانه اصل همه این صفحه ها از بین میره. طبق اسناد چاپ شده در کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مزراب خاطرات بدیزاده در تاریخ دوم اردیبهشت 1316 تصنیف خزانه عشق برای دومین بار ضبط شده. در این اجرا به غیر از تار اسماعیل ساتری نوازنده های آلمانی هم ویولونسل و پیانو نواختند. در سند مربوطه اجرا از جواد بدیزاده با همراهی ارکستر لیندستروم به رهبری شخصی به نام هانس ذکر شده. این اجرا همون اجرایی که اکثرا اونو شنیدیم و شد خزان رو با این اجرا میشناسیم و بعد از اون در همه جا فراگیر شد.

یکی دیگه از ترانه هایی که در اون روزها ضبط شد، ترانه مشهور یکی پول خروس در دستگاه ماهور بود که به تعبیر محمود خوشنام این ترانه به نوعی از نخستین ترانه های پاپ اجتماعی ایرانه. شاعر این ترانه غلامرضا روحانی بود که با تخلص اجنه در جراید اون زمان اشعار طنز می سرود. بدیزاده در مورد شعر این ترانه میگه این شعر زبان حال مردمی است که طبق کوچکی روی سر گذاشته و در قدیم تو کوچه ها و محلات شهر میگشته و اشیایی مثل اسباب بازی که از قند و شکر و هل و گلاب به اشکال مختلف میساخته، مثل آفتاب لگن، سماور، اوری و امثال آنها، منتها توی آنها شربت قند میریخته و دانه یک شاهی یا 100 دینار و یا همان قسم که اعلام میکرده یکی یک پول خروس به بچه ها میفروخته است و در ضمن شکایت از زندگی و فقر و نکبت خود داشته و تمام درآمدش از هر بچه یک شاهی بوده که در تمام روز به 5 ریال نمیرسیده. این یکی از کسبه بدبخت و بیپول قدیم بوده که زیلن زبان حال او را میخوانم.

0: خوشبختانه بدیزاده در سفر برلین بیش از 48 صفحه ضبط کرده که مجموعه اونها گنجینه با ارزشی از موسیقی ایران محسوب میشه. از تصنیف‌های چون خزان عشق و زیب گلشن، کارهای ملی چون سرود پرچم ایران و مارش راهن، تا کارهای طنز و فکاهی چون یه پول خروس و ماشین مشتی ممدلی. توضیحات خانم هدیه امین سلماسی، نوه زنده‌یاد جواد بدیزاده، درباره این کارهای ضبط شده در آلمان.
1: ببینین، دو بار درسته، دو بار ضبط شده. یک بار در حلب و بعد از اینکه به برلین میره بدیزاده، اونجا هم مجددا با ارکستر آلمانی، یعنی در حقیقت ویولونسل و پیانو آلمانی بودن، اونجا هم ضبط میشه با کیفیت بهتری، چون اونی که در حلب ضبط شده مال همون کمپانی سودوا، اونجا خب کیفیت پایین تری بوده. ولی در آلمان 48 آهنگ اجرا شده که یکیشون خزان عشق بوده. اما در ایران متاسفانه خیلی از هنرمندان عزیز اجرا کردن، ولی میگم متاسفانه هیچ کدومشون ضرب آهنگ رو نتونستن رعایت بکنن و رعایت نکردن، یعنی رومانس خوندن واسه خودشون و هرچی دوست داشتن خوندن در حقیقت.
2: بعد توی خاطراتشون میخونیم میگن از اجرای سودوا راضی نبودن. دلیلشون میدونید شما خانم چرا راضی نبودن از اون؟
1: کیفیت خوبی نبوده، کیفیتش خوب نبوده، اونطور که دوست داشته اجرا نشده، چون تکنولوژیش پایین بوده. میدونین تکنولوژی صفحه پرکنی سودوا پایین تر از مال برلین بوده، یعنی این تفاوت بوده.
0: بدیزاده سرانجام پس از 4 ماه اقامت در برلین به ایران برگشت. او یک بار هم در اواسط دهه 20 خورشیدی به همراه مهدی خالدی و چند نفر دیگر به هندوستان رفت و صفحه های زیادی اونجا ضبط کرد که در اپیزود آمد نوبهار به اونها اشاره کردیم. سالها گذشت. ترانه شد خزان به عنوان یکی از زیباترین ترانه های عاشقانه فارسی همچنان مورد توجه بود. در نوروز سال 1342 ویگن به همراه ارکستر رادیو در برنامه شما و رادیو ترانه شد خزان رو اجرا کرد. با توجه به سبک خوندن ویگن، خوندن ترانه‌ای در سبک سنتی و دستگاه همایون کار ساده‌ای نبود، ولی ویگن به زیبایی اون رو انجام داده.

یک بار دیگه هم خود جواد بدیزاده در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 و باز هم در برنامه شما و رادیو این ترانه را خونده که مسن‌تر شدن صدا رو به وضوح در اون میشه حس کرد.

اجرای دیگه هم از این ترانه بر روی صفحه 45 دور با صدای مرتضی جوهری ضبط شده که به احتمال زیاد در اواخر دهه 40 خورشیدی باشه و متاسفانه اطلاعات زیادی در موردش پیدا نکردم.

در 2 سال قبل از انقلاب هم گلنوش خالقی همراه گروه هم‌آوازان رادیو تلویزیون آثاری رو بازخونی کردند که شد خزان یکی از اونهاست.

0: یک پرانتز کوچیکی دیگه هم اینجا باز کنم در مورد ترانه یه پول خروس. در سال 1154 ساخت یکی از بهترین و بیادماندنی ترین سریال های تاریخ تلویزیون کلید خورد، سریال دایی جان ناپلئون. انتخاب موسیقی این سریال بر عهده خانم شیدا قرشداغی بود. در صحنه مشهوری در سریال، آقا جان با بازی نصرت کریمی مشغول بازی با تخت نرد و گوش کردن به صفحه یه پول خروسه.
1: سعید

0: وقتی نهار حاضر شد یه قابلمه سبزی پلو با ماهی ببر قصابی شیرعلی، بگو برای آقام کار واجبی پیش اومده، ایشالله یه روز دیگه تشریف بیاریم.
1: باشه آقا جون.
2: حس می کردم آقا جان دلش برای تخت بازی با دایی جان تنگ شده. این روزنه امیدی بود برای تمام شدن جنگی که کم کم داشت ابدی به نظر می آمد. اما آرامش غیر طبیعی آقا جان که مردی کینه‌جو بود منو نگران می کرد. دایی جان ناپلئون در اوج پیروزی بود و آقا جان از او شکست های سختی خورده بود. شک نداشتم که آرامش او نشانه انتقام سختی بود که می خواست از دایی جان بگیره. در این میان بی‌نوا من و طفلک لیلی که روز به روز از هم دورتر می شدیم.
3: خانم شیدا قرچه داغی:
4: سوال این هست، همیشه از من می پرسن که تو که اینقدر برای فیلم های زیادی موسیقی ساختی، چرا روی این فیلم فقط انتخاب کردی؟ این البته درخواست خود آقای تقوایی بود که خیلی میل داشت که همه چی طبق زمان پیش بره، یعنی موسیقی هم درست مطابق همون زمان که این فیلم اجرا می شد انتخاب بشه. و من رفتم به رادیو تهران میدون ارک، اونجا از آرشیو قدیم رادیو قطعاتی انتخاب کردم از نوازنده های خیلی قدیمی، کپیشو گرفتم آوردم به رادیو تلویزیون و اونجا روی فیلم ها کار گذاشتیم. حتی در گوشه کنارم میگشتم که ببینم آهنگای قدیمی مثلا چی هست. منزل یکی از دوستان آواز یک پول خروس رو من پیدا کردم روی یک صفحه 78 دور که از ایشون قرض گرفتم و گذاشتیم رو فیلم، که خیلی مورد توجه قرار گرفت و این موزیک اصلا این آواز دوباره زنده شد و در رادیو نواخته میشد غیر از روی فیلم.
3: استفاده از ترانه یه پول خروس در سریال دایی جان ناپلئون به نوعی باعث محبوبیت دوباره این ترانه شد. در نوروز 1356 در برنامه جنگ نوروزی، جواد بدیزاده به همراه لیلا فروهر، شهره سولتی و پیانو نوازی مرتضی برجسته ترانه یه پول خروس رو به اتفاق اجرا میکنن. ویدیوی این اجرا رو بعدم در شبکه‌های اجتماعی مترونوم میتونید ببینید. این ویدیو احتمالاً آخرین حضور جواد بدیزاده در رادیو و تلویزیونه.

0: جواد بدیزاده سرانجام 11 دی 1358 پس از سکته مغزی درگذشت و در قطعه 7 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. بر روی سنگ مزارش شعری از نورالله همایون نوشته شده، دوست و همراه قدیمیش که شاعر اولین ترانه ضبط شده او یعنی جلوه گل هم بود. ماه دی نیم روز 11 13 قرن و نیم 8 افسون شد بدیزاده تنش در دل خاک قیرگون مدفون.
1: دوستان میدونن، حالا ممکن است که در ظاهر بعضی از دوستان ندونن، ولی خب یه شناسنامه بنده دارم که اون شناسنامه روش نوشته است تاریخ تولد 1280. حالا قلم و مداد دست بگیرین حساب کنیم ببینین 1280 تا 2536 چقدر میشه. به هر حال 75-6 سال از عمر من میگذره. بنده در دودمان هنر و علم و ادب و موسیقی تربیت شدم، برای اینکه پدرم اهل ادب بود، اهل ذوق بود، اهل آواز بود، اهل فهم بود و دانشمند بود، اهل خطابه بود، اهل وعظ و خطابه، و علاوه که آواز خوبی هم داشت که اون چه دارم تقریبا از او دارم.
0: پس از انقلاب و حتی با وجود تمام محدودیت‌های دهه 60، تصنیف شد خزان همه گیر بود و در فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری از اون استفاده شد. شد خزان در طی این سال‌ها بازخوانی‌های خیلی زیادی هم داره که به چند تا از اونها اشاره می‌کنیم. در سال 1368 علی رستمیان تصنیف خزانه‌اش رو در آلبومی به همین نام بازخوانی کرد.

در سال 1374 هم هوشمند عقیلی این ترانه رو در آلبوم چه خبر از ایران منتشر کرد که در جلد آلبوم اجرا توسط ارکستر گلها ذکر شده و برای همین ممکن این اجرا متعلق به قبل از انقلاب باشه.

این بود قسمت 40 مترونوم که در مهر ماه 1404 ضبط شده. پوستر مترونوم مثل همیشه کاریست از حمید پارسایان. زحمت لول کردن و تنظیم صدا با رضا روحانی بوده که سازنده موسیقی مترونوم هم هستند و نمونه خانه متن رو غزال رزمجو انجام داده. و با تشکر از چکاوا، وبسایت تخصصی صدا و نریشن که زحمت نگهداری و بروز کردن وبسایت مترونوم با اونهاست.

تکنوازی ابتدای اپیزود شد خزان از سامان احتشامی و قطعه پایانی شد خزان از حسین بهروزی. در اینجا باید تشکر کنم از دوست عزیزم صادق برای کمک در جمع‌آوری مطالب. با سپاس از خانم پگاه آزاد، دیسکوگرافیست از پیج اینستاگرامی صفحه موزیکال که برای پیدا کردن و فرستادن صفحه های قدیمی کمک زیادی کردن. و در انتها البته با سپاس فراوان از خانم هدیه امین سلماسی، نوه استاد بدیزاده، برای لطف و راهنمایی هاشون در ساخت این اپیزود. این مژده را هم بدم که ایشون مشغول ساخت یک مستند درباره زندگی و آثار استاد جواد بدیزاده هستند. برای تهیه این قسمت از این منابع استفاده شده: کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب، خاطرات جواد بدیزاده، کتاب خاطراتی از هنرمندان از پرویز خطیبی، کتاب قصه شمع، خاطرات اسماعیل نواب صفا، وبسایت راوی حکایت باقی، کانال تلگرامی ایرج میرزا و صدای خانم قرچه داغی از اپیزود پایان دایجان ناپلئون از پادکست رادیو پایان گرفته شده. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

مرغ دریایی، نوشته آنتون چخوف، تنظیم برای رادیو توسط رضا عمرانی، سردبیر محمد امیر یارحمدی، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجره.

با بازی هنرمندان رضا عمرانی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، اسماعیل بختیاری، سیامک سفری، شهرزاد عبدحق، علی زرینی و مهین نصری در نقش آرکادینا. افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.

0: شما چرا همیشه لباس سیاه میپوشین؟
1: برای اینکه عزای زندگیمو گرفتم. برای اینکه بدبختم.
0: چرا؟ نمیفهمم. شما کاملا سالمین. پدرتونم گرچه زیاد ثروتمند نیست ولی به اندازه کافی پول در میاره. زندگی من به مراتب از زندگی شما سخت‌تره. فقط ماهی 23 روبل حقوق میگیرم که تازه از اونم مقداری برای حق بازنشستگی برمیدارن. با این وجود هیچ وقت لباس عزا نمیپوشن.
1: فقط پول نیست که اهمیت داره. فقرا ممکنه خوشبخت باشن.
0: ظاهرا بله. ولی عملا واقعیت غیر از اینه. حقوق من فقط 23 روبله و با اون باید از دو خواهرم، مادرم، برادر کوچیکم و خودم نگهداری کنم. خورد و خوراک لازم داریم مگه نه؟ قند و چایی میخواییم، توتون میخواییم. این حداقل زندگی.
1: اونجا رو کارگر صفحه نمایش رو تموم کردن.
0: بله، امشب نمایش داریم. دوشیزه زرشنایا در اون بازی میکنه. نمایشنامه‌ام کنستانتین گاوریلوویچ نوشته. اونا هم دیگر رو دوست دارن. امشب روحشون در ارائه اثر یکی میشه. منم شما رو دوست دارم. اما روح من کجا و مال شما کجا؟ اینقدر احساس درماندگی میکنم که نمیتونم توی خونه بمونم. هر روز پای پیاده یک ورست تا اینجا میام و یک ورست بر میگردم. ولی از طرف شما جز بی‌اعتنایی چیزی نمیبینم.
1: روی این صندلی ها بشینیم.
0: بله، کاملا میفهمم. دستم خالیه. خانواده بزرگی رو هم باید راه ببرم. کی به فکر ازدواج با مرد بی چیزی مثل منه؟
1: چرند میگی؟ عشق شما منو متاثر میکنه ولی نمیتونم به اون جواب بدم. همین. چقدر هوا خفه است. یه طوفان در راهه. شما هم یا فرضیه میبافین یا از پول حرف میزنین. فکر میکنین هیچ بدبختی بزرگتر از فقر نیست. ولی به نظر من هزار بار بهتره که آدم مثل گداها با یه لباس پاره پوره زندگی کنه تا اینکه گرچه اینو که نمیفهمین.
2: گمون نکنم که هیچ وقت عادت کنم. دیشب ساعت 10 خوابیدم و امروز ساعت 9 بیدار شدم، در حالی که احساس میکردم طی این خواب طولانی مغزم به جمجمم چسبیده. بعد از نهار دوباره خوابیدم و حالا خورد و خمیر شدم، مثل این که دوچار کابوسم واقعا.
3: بله، شما واقعا باید توی شهر زندگی کنین. دوستم، شما الان نباید اینجا باشین. وقتی نمایش شروع شد صداتون میکنم. خواهش میکنم برید.
2: ماریا ایلینیشنا، لطفا به پدرتون بگید زنجیر سگتون رو باز کنه، دائم زوزه میکشه. خواهرم باز دیشب نتونست بخواد.
1: خودتون به پدرم بگید، من نمیتونم. بریم.
0: پس قبل از شروع نمایش خبرمون کنین.
2: پس بازم سگه تموم شب و زوزه میکشه. عجب بساطیه. من هرگز اونطور که دلم میخواست نتونستم تو یه ایلاف زندگی کنم. قدیما که عادت داشتم مرخصی های 28 روزه بگیرم تا برای استراحت بیام اینجا، تو همون دو روز اول چنان با مسائل جزئی کلافم میکردن که آرزو میکردم همون روز برگردم به شهر. من همیشه دلم میخواست از اینجا فرار کنم، ولی حالا که بازنشسته شدم جای دیگه ای ندارم که بیرم.
3: صحنه کاملا آماده است. صحنه اول و دوم چشم‌انداز بسته ای داره و صحنه سوم چشم‌انداز باز دریاچه و افق داره.
2: چه ساعتی شروع میکنی؟
3: سر ساعت 8:30 پرده رو میکشه، درست وقت طلوع ماه.
2: عالیه.
3: اگه نینا دیر کنه تمام زحماتمون به هدر میره. باید تا حالا میرسید. پدر و نامادریش به شدت ازش مراقبت میکنن. فرار از خونه براش مثل فرار از زندانه. بسرید کراواتتون رو مرتب کنم. چقدر موهای سر و صورتتون ژولیده است. باید اصلاح کنیم.
2: واقعی زندگی یعنی همین. حتی وقتی جوان بودم بعضم طوری بود که انگار روزهاست مستم و چیزی جز مشروب نخوردم. هیچ وقت مورد توجه زنا نبودم. راستی مادر چرا انقدر کچخلق شده؟
3: چرا؟ چون دلخوره. حسادت میکنه دایی جان، با من و نمایشنامه مخالفه، برای اینکه نینا توش بازی میکنه نه خودش، بدون اینکه حتی نمایشنامه رو بخونه از اون بدش اومده.
2: چه فکرایی؟
3: حتی از فکر اینکه تو این تئاتر کوچیک نینا موفق میشه نه اون ناراحت میشه. مادرم از نظر روانی خیلی عجیبه، قطعا هنرمند خوشقریحه‌ایه، چه بسا از خوندن یک کتاب اشکش در میاد. تمام اشعار نکراسوف و حفظه. وقت پرستاری از بیمارا مثل یه فرشته است، ولی وقتی یه بار جلوش از هنرپیشه دیگه ای تعریف کنین، وای، انگار جزون از هیچ کس دیگه ای نباید تعریف کرد. فقط باید درباره اون چیز بنویسین یا از دیدن بازی فوق‌العاده‌اش تو مادام کاملیا یا شور زندگی هیجان زده و مبهوت بشین. ولی توی ییلاق هیچ کدوم از اینا نیست که از خود بی خودش کنه، برای همین دلزده و عصبی میشه. همه ما رو دشمن خودش میدونه، همه ما در اشتباهیم. اون وقت خرافاتی میشه، از گربه سیاه یا عدد 13 میترسه. تو بانک اودسا 70,000 روبل داره، مطمئنم. با این حال اگه ازش کمی قرض بخواید فوراً از بی پولی آه و ناله سر میده.
2: تو چون فکر میکنی مادرت نمایشنامتو نمیپسنده ناراحت شدی، فقط همین. نگران نباش، مادرت رو ستایش میکنه.
3: اون میخواد زندگی کنه، عاشق باشه، لباسای سبک و جلف بپوشه. ولی وقتی منو که 25 سال دارم جلوش میبینه، یادش میفته که دیگه جوان نیست. وقتی پیشش نیستم فقط 30 ساله است، ولی وقتی هستم 43 ساله. برای همین از من بدش میاد. اینم میدونه که اعتقادی به تئاتر ندارم، اما اون دیوونه تئاتر و صحنه است. فکر میکنه که به خاطر بشر، به خاطر هدف مقدس هنر تلاش میکنه، در حالی که به عقیده من تئاتر نو چیزی جز بقایای همون سنت‌های قراردادی قدیمی نیست. وقتی پرده بالا میره، نور صحنه اتاق سه‌دیواره‌ای رو روشن میکنه، نبوغ این مؤمنان به هنر مقدس فقط به ما نشون میده که مردم چطور میخورن، مینوشن، عشق میورزن، این طرف و اون طرف میرن و لباس میپوشن. مضحک نیست؟ وقتی با جملاتی مبتذل و پیش پا افتاده سعی میکنن نتیجه اخلاقی بگیرن، نتیجه اخلاقی عوامانه‌ای که قابل استفاده و فهم خانواده های محترم باشه، وقتی همیشه یه حرف رو به هزار زبان تکرار میکنند، اون وقت مجبور میشم همونطور که موپاسان از ابتذال برج ایفل گریخت، از تمام اونا فرار کنم.
2: ولی بدون تئاتر هم نمیشه سر کرد.
3: درسته، اما برای بیان اندیشه هامون نیاز به سبکای جدیدی داریم. بدون سبکای جدید بهتر تئاتری هم نداشته باشیم. من مادرمو دوست دارم خیلی، ولی زندگی بی‌معنی داره. همیشه همراه این آقای نویسنده است، اسمشو هر روز میشه توی روزنامه دید. همینی که منو از پا در میاره، گاهی با کمترین خودخواهی یه آدم معمولی از این که مادرم هنرپیشه معروفی قصه میخورم، آرزو میکنم کاشونم یه زن معمولی بود. خیلی این صورت خیلی خوشبخت بودم، خیلی. دایی جان، از وضع من مایوسانه تر احمقانه تر ممکن نیست وجود داشته باشه. اغلب مهمون داره، همشون هم اشخاص مشهوری هستن، هنرمندان، نویسندگان. بین اونا فقط منم که به حساب نمیام، اونم فقط به خاطر اینکه پسر اون هستن با من مدارا میکنن. من چی هستم؟ من کی هستم؟ تو سال سوم دانشگاه رو ترک کردم، هیچ هنری ندارم، یک کپک پولم ندارم. تو شناسنامه‌ام یکی از صنعتگران شهر کیفم. میدونید که پدرم با اون که هنرپیشه معروفی بود، در اصل یه صنعتگر کیفی بود.
2: راستی بگو ببینم این جناب نویسنده چطور آدمیه؟ نمیشه از خودش فهمید، اصلا در این باره چیزی نمیگه.
3: مرد باهوش و خوشقلبیه، خیلی هم برازنده است، یکی همی هم مالی خولیاییه. با این که هنوز 40 سالش نشده کاملا مشهور شده، اما از نوشته هاش چی بگم، افسونگرانه است، سرشار از ذوق و غریه است، ولی بعد از تولستوی و زولا دیگه کسی آثار تریگورین رو نمیخونه.
2: پسرم میدونی که من نویسنده ها رو خیلی دوست دارم، روزگاری شیفته رسیدن به دو آرزو بودم، ازدواج کنم و نویسنده بشم، ولی به هیچ کدوم نرسیدم. خیلی لذت بخشه که آدم حتی نویسنده یه کوچیکی باشه.
3: صدای پا میشنوم، خودش نینا. من بدون اون نمیتونم زندگی کنم، حتی صدای پاهاش دوست داشتنیه. افسونگر من، رویای من.
4: دیر نکردم که؟
3: نه عزیزم، نه.
4: تمام روز ناراحت بودم، خیلی میترسیدم، میترسیدم پدرم نذره بیام، ولی همین چند دقیقه پیش با نامادریم رفت بیرون. به سرعت باز تا اینجا تاختم، ولی خوشحالم.
2: از چشماتون پیداست گریه کردی. آخ آخ، این کار درستی نیست.
4: چیزی نیست. میبینید چطور از نفس افتادم؟ تا نیم ساعت دیگه باید برگردم. باید عجله کنم، نمیتونم زیاد بمونم. پدرم نمیدونه اینجا هستم.
3: ماه در اومده، وقتشو که شروع کنیم. باید بقیه رو صدا زد.
2: اون با من. یه بار وقتی داشتم آواز میخوندم، یه معاون دادستان بهم گفت آلی جناب، شما صدای پرقدرتی دارین. بعد کمی فکر کرد و گفت ولی حیف که مطبوع نیست.
4: پدر و نامادریم نمیذارن بیام اینجا، میگن شما مثل کلیه زندگی میکنی، میترسن مبادا هنرپیشه بشم. اما من مثل یه مرغ دریایی که به طرف دریاچه کشیده میشه به اینجا جذب میشم. قلبم لبریز از عشق توه. گمونم کسی اونجاست.
3: نه نه، کسی نیست، ما تنهایی.
4: این چه درختیه؟
3: نارون. نینا زود نرو، ازت خواهش میکنم.
4: باید برم.
3: پس منم باهات میام. اما اون شبو توی باغتون میمونم و به پنجرت نگاه میکنم.
4: نمیشه، نگهبان میبیندت، سگمونم تو رو نمیشناسه و پارس میکنه.
3: نینا دوستت دارم.
4: همه چیز آماده است؟ وسایل صحنه؟
3: آره، نگران نباشه.
4: از مادرت نمیترسم، اما از تریگورین، از اینکه مقابل یه نویسنده مشهور باید بازی کنم میترسم، خجالت میکشم. جوونه؟
3: آره.
4: داستاناش خیلی عجیبه.
3: نمیدونم، نخوندمشون.
4: بازی کردن تو نمایشنامه تو مشکله، هیچ شخصیت زنده‌ای توش نیست.
3: باید زندگی رو اونطور که تو رویاهامون میبینیم نشون بدیم، نه اونطور که هست یا باید باشه.
4: تو نمایشنامه تو تحرک کمه، هیچ چیز جز حرف زدن وجود نداره. به نظر من در هر نمایشنامه عشقم باید باشه.
3: نمیخوای صحنه رو ببینی؟
4: چرا؟ حتما. باید لباسمو عوض کنم.
3: بیا تا نشونت بدم. منم باید پرده صحنه رو بندازم.

0: هوا داره دم میکنه، بهتر بود گالشاتونو میپوشیدی.
1: خیلی گرم همه.
0: اصلا مواظب خودتون نیستیم، این لجاجته. شما دکترین و خوب میدونین که هوای مرطوب براتون ضرر داره، ولی میخواین منو بدبخت کنین. دیروز عمدن تمام عصر رو روی ایوون نشستیم.
1: مگو تبه شده از جوانی، از نیکراسوف.
0: اینقدر مجذوب گفتگو با ایرینا نیکولایفنا بودین که متوجه سرما نشدین. اعتراف کنین شما دلباخته اون شدین.
1: من 55 سالمه.
0: برای یه مرد زیاد نیست. شما نسبت به سنتون خیلی جوانتر به نظر میاین و هنوز برای زن و جذابین.
1: منظورتون از این حرفا چیه؟
0: همه شما مردا در مقابل یه هنرپیشه به زانو میافتین. همه تون
1: پیش تو دیگر بار به پا میخیزم از نیکراسوف.
0: واقعا که
1: اگه در جامعه مردم هنرپیشه‌ها رو دوست دارن و با اونا مثل تاجرا رفتار نمی کنن، تنها به خاطر ارزش اوناست. این نوعی کمال پرستیه.
0: زن ها همیشه عاشق شما شدن و به گردنتون آویزون شدن، اینم نوعی کمال پرستیه.
1: درسته، نظر زن ها درباره من اغلب خوب بوده، ولی اون چیزی که بیش از هر چیز دیگه در وجود من دوست داشتن یه پزشک ماهر و درجه یکه. خاطرتون هست که 10-15 سال پیش من تنها جراح شایسته زنان توی ناحیه بودم. گذشته از این، من همیشه مرد درستکاری بودم.
0: عزیزم من تو رو
1: دارن میان.
2: واقعا اجاز میکرد. خانم شما میدونین که پاول سیمیونیچ چادین کمدین مشهور الان کجاست؟
3: من از کجا میدونم؟ شما همیشه سراغ اشخاص ما قبل طوفان نوح رو از من می‌گیرید.
2: پاچکاچادین دیگه بازیگری همتای اون وجود نداره. ایرینا نیکولایفنا تئاتر سقوط کرده. در روزگار قدیم درختان عظیم نارون وجود داشتن، ولی حالا از اونها جز کنده هاشون چیزی باقی نمونده.
1: حقیقت اینه که امروز بازیگرانی که قریحه و نبوغ سرشار داشته باشن بسیار کمیابن، ولی سطح هنر هنرپیشه‌های متوسط تئاتر از گذشته خیلی بالاتر رفته.
2: نمیتونم با شما موافق باشم، ولی در هر حال این موضوعی که بستگی به ذوق و سلیقه داره.
4: همه اومدن؟
3: پسرک عزیزم، پس نمایش کی شروع میشه؟
4: همین الان. لطفاً کمی صبر کنید.
3: حمله دیگر سخن مگوی. تو چشمانم را تا جرفنای روحم باز کشاندی و من در آنجا چنان لکه های سیاه و خونالودی را دیدم که هرگز رنگشان زایل نخواهد شد.
4: پس بگذارید قلبتان را بفشارم، چون این خواهم کرد هرگاه قلبتان از سنگ نباشد.
5: حملت پرده سوم صحنه چهارم.
4: خانوم ها و آقایان شروع می کنیم. لطفاً توجه بفرمایید، شروع می کنیم. آه ای اشباح فرتوت و محترم، این که شب بر فراز دریاچه شناورید، ما را به خواب برید و بگذارید در رویاهایمان آنچه را که در 200,000 سال بعد می گذرد باز ببینیم.
6: 200,000 سال بعد که هیچ چیز وجود نداره.
4: پس بگذارید همان نیستی و فنا را برای ما نمایش دهند.
3: بگذارید ما در خوابیم.
4: پرده.
7: مردان، شیران، عقاب‌ها، چبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آبها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجودی زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره بیهود فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزارها لکلک ها دیگر با فریادها بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد دهشتبار کالبد موجودات زنده به ذرات خاکی بدل شده است و ماده جاویدان به هیئت سنگ و آب و ابرشان درآورده است و ارواحشان همه یکی شده است و آن روح جهانی منم، من در من روح اسکندر، روح سزار و شکسپیر و ناپلئون و روح ناچیزترین زالوها جمع است. در من دانایی انسانها و غرایز حیوانات به هم گرد آمده است و من همه چیز را به یاد می آورم، همه چیز را، و در وجودم همه آن زندگی ها را بار دیگر تجدید خواهم کرد
3: به سبک منحتهای فرانسه.
7: مادر، من تنها هستم، هر صد سال یک بار دهانم را برای سخن گفتن می گشایم و آوای غم‌آلودم در فضای تهی تنین افکن می شود و هیچ کس آن را نمی شنود. و شما هم ای انوار رنگ باخته صدای مرا نمی شنوید. مرداب آرام شما را پیش از سفیده دم می زاید و شما تا سفیده صبح بدون اندیشه، بدون اراده و بدون شور زندگی آواره و سرگردانید. ابلیس پدر ماده ابدی از ترس آنکه باز زندگی در شما جوشیدن گیرد ذرات وجودتان را همچون ذرات سنگ ها و آب ها همواره در جریانی همیشگی می دارد و شما جاودانه در تغییرید، زیرا در جهان جز روح هیچ چیز همیشگی و بدون تغییر نیست. همچون زندانی که در اعماق چاهی تهی و ژرف افکنده شود، نمیدانم کجا هستم و چه در انتظارم است. همه چیز از نظرم پنهان است. اینک در نبردی سخت و بی‌امان با ابلیس، منشأ نیروهای مادی گرفتارم و بر او پیروز خواهم شد و آنگاه ماده و روح در یک هماهنگی پرشکوه یکی خواهند شد و ملکوت اراده جهانی پدیدار خواهد گشت. ولی آن پیروزی اندک اندک و به آهستگی فرا خواهد آمد. طی هزاران سال آن زمان که ماه و روشنایی ستارگان و زمین به غبار بدل شده اند، تا آن زمان وحشت اینک دشمن مهیب من ابلیس نزدیک می شود. چشمان وحشتناکش را می بینم.
3: بوی گوگرد میاد، جز نمایش
1: از... بله
7: از فضای
3: تأثیر صحنه.
1: مادر،
7: دکتر،
0: شما کلاتونو برداشتین، بذاری سرتون سرما میخواد.
3: دکتر به احترام ابلیس پدر ماده ابدی کلاشو برداشت.
8: نمایش تمام شد، کافیه، پرده رو بکشید.
3: از چی عصبانی شد؟
8: کافیه، پرده رو بکشید. متاسفم، من این حقیقت رو فراموش کرده بودم که تنها معدودی از برگزیدگان حق نوشتن نمایشنامه و بازی در اونو دارن. من به حق انحصاری اونا تجاوز کردم. من
3: چی شد؟
6: رینا عزیزم، تو واقعا باید به غرور جوونا بیشتر توجه کنی.
3: مگه من به اون چی گفتم؟
6: احساساتشو جریه دار کردی.
3: قبلا به ما گفته بود نمایشنامش یک شوخیه، منم اونو یک شوخی تلقی کردم.
6: فرق نمیکنه.
3: مثل اینکه حالا واقعا اثر بزرگی نوشته. پس این نمایش مسخره که بوی گوگردش داشت ما رو خفه میکرد شوخی نبود، اعتراض بود. میخواست به ما نشون بده که چطور باید نوشت، چطور باید بازی کرد. خستم کردی. این حملات دائمی، اونم به خرج من، این نیش‌های دائمی هر کسی رو از کوره بدر میکنه. شما هر چی میخواید بگید، ولی اون یک بچه خودخواه و بلحوثه.
6: قصدش این بود که باعث خوشی تو بشه.
3: واقعا؟ پس چرا به جای انتخاب یک نمایش معمولی وادارمون کرد به این هزیانهای منحط گوش بدیم؟ به خاطر شوخی حاضرم به هزیانم گوش بدم، ولی اون قصدش نشون دادن دید و شکل نو در هنر بود. اما به نظر من در اینجا اصلا مسئله دید و شکل مطرح نیست، فقط مسئله کج سلیقگیه.
1: خب هرکس هر طور که میخواد و میتونه میمیسه.
3: بذار هر طور که میخواد و میتونه بنویسه، ولی به شرطی که منو راحت بذار.
1: جوپیتر، شما خشمگینید.
3: من جوپیتر نیستم، یک زنم. خشمگین هم نیستم، فقط از اینکه یک جوون وقتشو اینطور بیهوده تلف میکنه رنج میبرم. نمیخواستم احساساتشو جریح دار کنم.
9: هیچ کس حق جدا کردن روح از ماده رو نداره، حتی ممکنه خود روح هم از ذرات مادی ترکیب شده باشه. ببینید تریگورین، یه نفر باید درباره وضع فلاکت بار ما معلم‌های نمایشنامه بنویسه و روی صحنه بیاره. زندگی ما خیلی سخته.
3: خشمگین هم نیستم، فقط از اینکه یک جوون وقتشو اینطور بیهوده تلف میکنه رنج میبرم. نمیخواستم احساساتشو جریح دار کنم.
9: هیچ کس حق جدا کردن روح از ماده رو نداره، حتی ممکنه خود روح هم از ذرات مادی ترکیب شده باشه.

0: شب باشکوهیه. میشنوی؟ دارن آواز میخونن. چقدر زیباست.
1: از اون طرف دریاچه است.
0: کنار من بشین توی گرین. 10-15 سال پیش تقریبا هر شب در اینجا صدای موسیقی و آواز به گوش میرسید. در کنار دریاچه 6 ویلای یلاقی هست. خنده ها، آواز ها، تیراندازی ها و ماجراهای عشقی که پایانی نداشت. همه رو به یاد میارم. ژون پیغومیه، عاشق جوون و بوت این 6 ویلا در اون روزها دوستمون دکتر یفگنی سرگیویچ دورن بود. هنوزم جذابه، ولی اون روزا غیر قابل مقاومت. کم کم وجدانم داره ناراحتم میکنه. چرا پسر بیچارم رو رنجوندم؟ احساس ناراحتی میکنم. کوستیا؟ پسرم کوستیا؟
2: من میرم که پیداش کنم.
0: برو عزیزم، خواهش میکنم.
2: های کنستانتین گاویلوویچ. آهای کنستانتین گاویلوویچ.
3: ظاهرن دیگه از نمایش خبری نیست و من میتونم برم.
4: آفرین.
0: آفرین. عالی بود. ما جدا تحسینتون میکنیم. با این چهره دوست داشتنی، با این صدای قشنگ، شما واقعا نباید توی ده بمونید. حتما استعداد دارین. متوجهی؟ این وظیفه شماست که وارد تئاتر بشین.
3: این آرزوی منه، ولی هرگز عملی نمیشه.
0: کی میدونه؟ بذارید شما رو به بوریس الکسیویچ تریگورین معرفی کنم.
3: خیلی خوشبختم. من همیشه آثار شما رو میخونم.
0: خجالت نکشید عزیزم، اون نویسنده مشهوریه، ولی قلبش خیلی ساده است. میبینید؟ حتی خود اونم خجالت میکشه.
3: نمایشنامه عجیبی بود، اینطور نیست؟
4: من ابدا اونو نفهمیدم، ولی از دیدنش لذت بردم. شما خیلی واقعی بازی میکردید. چشم‌انداز صحنه بسیار زیبا بود. این دریاچه باید خیلی ماهی داشته باشه.
3: بله،
4: من عاشق ماهیگیریم. هیچ لذتی برای من بالاتر از این نیست که غروب کنار جویباری بنشینم و چشم به قلاب ماهیگیری بدوزم.
3: ولی من فکر میکردم برای کسانی که لذت خلق و آفرینش رو شناختن، هیچ لذت دیگه ای نمیتونه وجود داشته باشه.
0: اینطور صحبت نکنید. وقتی مردم ازش تمجید میکنن، خودشو پاک گم میکنه.
5: یادم میاد یه شب در اپرای مسکو خواننده مشهور سیلوا آواز میخوند. توی راه روی سالن اپرا هم خواننده باس دسته کور کلیسایی ما نشسته بود. و ناگهان تصورشو بکنید، با کمال تعجب از راه رو صدایی شنیدیم: آفرین سیلوا. و بعد دوباره، این بار یه پرده پایین تر، اینطور: آفرین سیلوا. تماشاچی ها ما تو معبود مونده بودن.
6: فرشته سکوت از فراز سرمان میگذرد.
3: دیگه باید برم. شب بخیر.
0: کجا میخواید برید؟ چرا انقدر زود؟ کی میذاره برید؟
3: پدرم منتظرمه.
0: واقعا چه مرده. بیا دوستمه. پس کاریش نمیشه کرد. متاسفم از این که میذارم برید.
3: کاش میدونستید از این که باید برم چقدر ناراحتم.
0: عزیزم، یه کسی باید شما رو تا منزلتون همراهی کنه.
3: نه
7: بمونید.
3: نمیتونم پیوتر نیکولایویچ.
7: فقط 1 ساعت قبول کنی.
3: نمیتونم. خداحافظ.
1: واقعا دختر بیچاره‌ایه. میگن مادرش تمام ثروتش رو که زیادم بوده تا روبل آخر به شوهرش بخشیده و اونم تمام اونو به زن دومش داده و حالا دخترک هیچ چیز نداره. ظالمانه است.
6: بله، اگه درست قضاوت کنیم پدرش یه رزل بی سر و پایه.
7: خب بریم. هوا کم کم داره مرطوب میشه.

0: پام درد میکنه.
1: بریم پیر مرد بینوا.
2: همسر گرامی
1: بریم.
0: لیا فناسیویچ لطفا بفرمایید زنجیر این سگو باز کنم.
2: غیر ممکنه پیت نیکولایویچ، میترسم دوزه وارده انبار بشن. ارزنهای ما همش اونجاست. بله آقای معلم، درست یه پرده پایین. آفرین سیلوا. اصلا خواننده نبود، فقط یه آواز خوب کلیسا بود.
3: حقوق خواننده کلیسا چقدره؟
4: نمیدونم، شاید اصلا نفهمیده باشم، شایدم عقلمو از دست داده باشم، اما من این نمایشنامه رو دوست دارم. چیزی در اون هست، تازه بود، طبیعی بود.
5: همه رفتن؟
4: من اینجا.
5: ماشینکا توی باغ دنبالم میگرده. عجب موجود غیر قابل تحملیه.
4: کنستانتین گاویلوویچ، از نمایشنامه شما بی نهایت خوشم اومد. اون که نمایشنامه عجیبی بود و منم آخرشو نشنیدم، با این همه اثر عمیقی در من به جا گذاشت. شما با استعداد هستید، باید استقامت کنید.
5: متشکرم.
4: آو چقدر احساساتی، اشک تو چشماتون حلقه زده. میخواستم اینو بگم، شما موضوع نمایشنامه خودتون از قلمرو افکار تجریدی گرفتید. بایدم اینطور باشه، چون وظیفه هنر بیان افکار بلنده. هر چیز اگه جدی باشه زیباست. چقدر رنگتون پریده.
5: پس شما میگید استقامت کنم؟
4: بله، ولی فقط موضوعاتی رو بنویسید که با اهمیت و ابدی هستن. شما میدونید من زندگی متنوعی داشتم، از زندگی لذت بردم و راضیم هستم، ولی اگه سرنوشتم این بود که به اوج افکاری دست پیدا کنم که هنرمندا در موقع خلق آثار هنری به اون میرسن، مطمئنم که وجودمو با تمام متعلقاتش پست میشه مردم و تمام اون چرا که زمینیه پشت سر میزن.
5: معذرت میخوام، نینا کجاست؟
4: و یه موضوع دیگه، در هر اثر هنری باید یک فکر روشن و معین وجود داشته باشه. شما باید بدونید چی مینویسید و هدف شما از نوشتن چیه، چون هرگاه در این شاهراه پشت کوه بدون هدف گام بردارین، به زودی گم میشید و ذوق و غریحه به تباهی میکشوندت.
5: نینا کجاست؟
4: رفته خونش.
5: چه کار باید بکنم؟ میخوام اونو ببینم، باید ببینمش. من میرم.
4: پسرم آروم باشید.
6: کنستانتین گاویلوویچ، برید خونه، مادرتون شما رو میخواد، خیلی مضطربه.
5: بهش بگین من رفتم. از شما هم تقاضا میکنم، از همه شما، راحتم بذارید، تنهام بذارید، تعقیبم نکنید.
4: صبر کنید پسر عزیزم، با این حال که نمیتونید برید.
5: خداحافظ دکتر، متشکرم.
4: جوانی جوانی،
6: مردم وقتی حرفی ندارن بزنن میگن جوانی جوانی.
4: خب دیگه بریم.
6: یکم صبر کنین.
4: چی شده؟
6: دلم میخواد حرف بزنم. من پدرمو دوست ندارم، ولی شما برام جذابین. به دلیلی با تمام وجودم احساس میکنم که شما خیلی به من نزدیکترین. کمکم کنین، وگرنه مرتکب حماقت میشم و تمام زندگیمو تباه میکنم. دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم.
4: چی شده؟ چه کمکی به شما بکنم؟
6: من بدبختم، هیچ کس نمیدونه که چقدر بدبختم. من کنستانتینو دوست دارم.
4: همه احساساتی شدن، عشق به همه سرایت کرده. افسون دریاچه، ولی کوچولوی من چی کار میتونم بکنم؟ چی کار؟
1: و البته زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همونقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قلد را دوست دارند. ماشا، تو حواست اینجا نیست؟
6: چرا داشتم گوش میکردم.
4: ایرینا نیکولایونا، اگه خسته شدین بدین بقیهشو من بخونم.
1: اجازه بدین دکتر. ماشا، تو هم بلند شو.
6: بله.
1: بیا کنار من وایسا، اینجا دقیقا پهلوی من.
6: باشم.
1: شما 22 ساله این و من تقریبا دو برابر. دکتر، کدوم یکیمون جوانترین؟
4: البته شما.
1: بفرمایی. چرا باید اینطور باشه؟ چون من کار میکنم، همیشه در حال حرکتم، در حالی که شما همیشه یک جا میمونین، اصلا زندگی نمیکنین. من هرگز نگران آینده نیستم، هرگز به مرگ و پیری فکر نمیکنم، هرچی بناست بشه همون بشه.
6: ولی من حس میکنم که انگار مدت ها پیش متولد شدم، خیلی پیش. زندگی ما مثل دنباله بلند و بی انتهای لباسی به دنبال میکشم، اغلب کوچکترین انگیزه‌ای برای ادامه این زندگی ندارم. البته همه این افکار پوچه، باید خودم رو تکون بدم و همه اینا رو دور بریزم.
4: از عشق به او بگویید. آه ای گلهای گرانبهای من، از اپرای فاست.
1: ضمناً من مثل انگلیسی ها خیلی مقید هستم، همیشه حاضر و آمادم، لباسم مرتبه، موهام همیشه مد جدیده، کامیلفو. هرگز به خودم اجازه نمیدم که حتی برای رفتن به باغ با لباس خواب و موهای نامرتب از خونه خارج بشم. هیچ وقت بد لباس نمی پوشم، به خاطر همین همیشه جوون موندم. هرگز مثل اغلب زنها بی هوا زندگی نکردم. نگاه کنید، درست مثل یک پرنده سبکبال میتونم خیلی راحت جای یک دختر 15 ساله رو بگیرم. خب کجا بودی؟
4: اون کتاب رو لطفاً بدین به من، نوبت منه. سر تاجر قله و موش ها بودیم. آها پیداش کردم. زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همانقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قله را دوست دارند. وقتی زنی نویسنده ای را که آرزوی اسارتش را دارد انتخاب میکند، نخست او را با تعارف و تملق و لطف و توجه بیش از حد در محاصره خود میگیرد و اسیرش میکند. خب این موضوع ممکنه در مورد فرانسوی ها درست باشه، ولی نه در مورد ما که در هیچ چیز قاعده معینی نداریم. در میون ما زنی که هوس اسیر کردن نویسنده ای رو بکنه، مسلما قبلا دیوانه وار عاشق شده.
2: بله، همه ما خوشحالیم. بالاخره امروز همه خوشبخت شدیم خواهر.
1: چطور؟
2: چون پدر و نامادریمون به کنار ولگا رفتن و سه روز تمام آزادیم.
1: این راسته نینا میخائیلوونا؟
7: بله، حالا خوشبختم و کاملا در اختیار شما.
8: بیات نیکولایویچ، بهتره روی صندلی شهردارتون بشینید.
2: متشکرم. امروز خیلی قشنگ شده، مگه نه؟
1: و چقدر قشنگ لباس پوشیده، دختر خوب به این میگن. بیا ببوسمت عزیزم. ولی نباید زیاد ازت تعریف کنیم چون بدبختی میاره. باریس الکسیویچ کجاست؟
7: کنار برکه، مشغول ماهیگیریه.
1: نمیدونم از این کار خسته نمیشه؟
7: چه کتابی میخوندی؟
1: کتاب روی آب از موپاسان. بیشترش نزیباست و ندرست. احساس ناراحتی میکنم، نمیدونم پسرم چشه، چرا انقدر افسرده و بدخلق شده، تمام روز رو کنار دریاچه میگذرونه، به ندرت میبینمش.
6: قلبش گرفته. لطفا قسمتی از نمایش نامش رو برامون بخونید.
7: واقعا دلتو میخواد؟ خیلی کسل کننده.
6: وقتی که خودش میخونه چشماش میدرخشه و رنگ چهرهش عوض میشه، صداش هم زیبا و غم انگیز میشه، حالت یه شاعر رو پیدا میکنه.
4: شب بخیر سورین.
1: پتروشا، خوابیده بودی؟
2: نه ابدا.
1: برادر، تو هیچ کاری به خاطر سلامتیت نمی کنی، این که درست نیست.
2: من میخوام دوا بخورم ولی دکتر چیزی نمی.
4: در 60 سالگی دوا بخورین.
0: حتی در 60 سالگی هم آدم میخواد زندگی کنه.
4: بسیار خوب، چند قطره والری هم بخوری.
1: به نظر من اگه بره چشمه یا آب معدنی حالش بهتر میشه.
4: خب بله، میشه بره میشه هم نره.
1: از این حرف شما چی میشه فهمید؟
4: چیزی نیست که نشه فهمید، کاملا واضحه.
8: پیوت نیکولایویچ باید سیگار کشیدن رو ترک کنه.
0: چرند میگه؟
4: نه چرند نیست، من شما کم کم محو میشه و خودتونو مثل شخص ثالثی حس میکنین.
0: خیلی خوب میتونین بحث کنین. شما از زندگی کاملا بهره گرفتید، ولی من چی؟ 28 سال توی عدلیه خدمت کردم، اما حتی یک لحظه هم زندگی نکردم. هیچ چیز ندیدم و هیچ کاری نکردم. حالا طبیعیه که میخوام زنده بمونم. بی نیازی و بی قیدی شما رو به سمت فلسفه میکشونه، ولی من میخوام زندگی کنم، از زندگی لذت ببرم.
4: بله، انسان باید زندگی رو جدی بگیره، ولی در 60 سالگی به فکر مداوا افتادن و تأسف لذاتی رو که در جوانی نبردید خوردن بیهوده است.
6: پاهم خواب رفته، باید وقت نهار باشه.
0: طفلک بیچاره، خب هیچ دلخوشی نداره.
4: حالی جناب، حرف شما بیمعنیه.
0: شما درست مثل مردی حرف میزنین که به هر چی خواسته رسیده.
1: هیچ چیز خسته کننده تر از این کسالت شیرین یه الاغ نیست. گرم آروم، هیچ کس کاری نمی کنه. همه فلسفه می بافن و عقایدشون رو می گن. دوستان عزیز، با شما بودن و به سخنان فریبندتون گوش دادن چقدر خوبه، ولی از اون بهتر بودن توی یک مسافرخونه دور افتاده و کار کردن روی یک نقش تازه است.
6: لذت بخشه، منظورتونو میفهمم.
0: خب البته شهر بهتره. تو اتاق کارتون میشینین، درمون مراقبی کسی بدون اجازه وارد نشه، تلفن داریم، تو خیابون درشکه ها بالا و پایین میه.
2: ما هم اومدیم. صبح بخیر.
9: صبح همگی بخیر. ایرینا نیکولایفنا، خوشحالم که شما رو سر حال میبینم.
2: همسرم میگه که شما قصد دارین با اون به شهر برید، اینطوره؟
1: بله، به فکرش هستم.
2: بله، عالیه. ولی خانم محترم، چطور میخواید برید؟ اصبا امروز همه دارن یونجه عمل میکنن، همه یه کارگرها مشغول کارن. ممکنه از شما سوال کنم با کدوم اسب میخواید برید؟
1: کدوم اسب؟ من از کجا میدونم با کدوم اسب؟
0: اسبای کالسکه که هست.
2: اسبای کالسکه؟ ولی از کجا براشون یراق و دهنه بیارم؟ ها؟ از کجا بیارم؟ خیلی عجیبه، نمیفهمم. خانم عزیز، منو ببخشید، من برای هنر شما احترام زیادی قائلم، حاضرم 10 سال از عمرم و فدای شما کنم، ولی نمیتونم اسب به شما بدم.
1: ولی من باید برم، واقعا عجیبه.
2: خانم محترم، شما که نمیدونید جمع آوری محصول یعنی چه.
1: همیشه همین حکایته. اگه اینطوره من همین امروز میرم مسکو. دستور بدین از دهکده برام اسب کرایه کنن، وگرنه تا ایستگاه پیاده میرم.
2: در این صورت منم از شغلم استعفا میدم. دنبالی مباشر دیگه بگردید.
1: هر تابستون همین آش و همین کاسه است، هر تابستون به من اهانت میشه، دیگه پامو اینجا نمیذارم.
0: این گستاخیه، غیر قابل تحمله. دیگه خسته شدم، همین الان تمام اسبا رو بیارید اینجا، همین الان.
6: پولینا آندرویونا، چطور میشه خواهش ایرینا نیکولایونا ها نبیشه به این بزرگی رو رد کرد؟
9: من چه کار میتونستم بکنم؟
6: هر آرزو، حتی هر هوس اون خیلی مهمتر از تمام مزرعه و محصول شماست. واقعا باور نکردنیه.
9: خودتون رو جای من بذارین، چه کار میتونم بکنم؟
0: بیایید بریم پیش خواهرم، همه ازش خواهش میکنیم نره. مردک مستبد خودخواه.
6: نه، سر جاتون بشینید، ما شما رو میبریم.
8: بله بله، بذارین کمکتون کنم. ولی خیلی بد شد.
0: بله خیلی بد شد، ولی نمیره.
8: باهاش صحبت میکنم.
4: آه، مردم واقعا خسته کنندن. حقش بود شوهر شما رو با اردنگی بیرون کنن. ولی قضایا با عذرخواهی پیرمرد پیوت نیکولایویچ و خواهرش از شامرایف خاتمه پیدا میکنه. خواهید دید.
6: آخه اسبای کالسکرم فرستاده مزرعه، هر روز از این سوی تفاهم ها پیش میاد. نمیدونین چه رنج میبرم، مریضم میکنه. ببینین چطور میلرزم، دیگه نمیتونم خشونتشو تحمل کنم. های یفگنی عزیزم، نور چشمم، محبوبم، بذار با تو بیام. زمان میگذره، ما دیگه جوان نیستیم. کاش میتونستیم بقیه زندگیمونو بدون دروغ و پنهانکاری بگذرونیم.
4: من 55 سالمه، دیگه خیلی دیر شده که زندگیمو عوض کنم.
6: میدونم چرا تقاضامو رد میکنیم. غیر از من زنای دیگه هم هستن که به شما نزدیکترن. نمیتونین از همه اونا بگذرین و با من زندگی کنین. میفهمم، دیگه از من خسته شدی.
4: نه اینطور نیست.
6: بدبختی من از حسادته. شما دکترین رو نمیتونین از زنها دوری کنین. میفهمم.
7: دکتر
4: چطور شد؟
7: ایرینا نیکولایفنه داره گریه میکنه. پیوت نیکولایویچ هم باز دچار تنگی نفس شده.
4: بهتره برم بهشون قطره والریان بدم.
7: این گلا رو برای شما چیدم.
4: مرسی تقیبیم.
6: منم با تون میام دکتر. چه گلای قشنگ. میشه بدینشون به من؟ اینا به درد شما نمیخوره.
7: چقدر عجیبه، هنرپیشه بزرگی به خاطر موضوع به این بی اهمیتی گریه میکنه. نویسنده مشهوری که مورد ستایش همه است، تمام روزنامه ها ازش صحبت میکنن، عکساشو میفروشن و آثارشو به زبانه دیگه ترجمه میکنن. سر تا سر روز ماهی میگیره و از اینکه دوتا ماهی کوچیک گرفته خوشحال میشه. من فکر میکردم آدم های مشهور مغرورن، دور از دسترسن، دیگران رو تحقیر میکنن، با شهرت افتخارشون از مردم عامی و مبتذلی که ثروت و مقام و بالاتر از همه چیز میدونن انتقام میگیرن. ولی اینجا گریه میکنن، ماهی میگیرن، ورق بازی میکنن و میخندن و مثل بقیه عصبانی میشن. عجب.
5: تنهایی؟
7: آره،
5: من امروز با پستیه تمام این مرغ دریایی رو کشتم تا زیر پای تو بندازم.
7: منظورت چیه؟ چت شده؟
5: همین روز خودم هم مثل این پرنده میکشم.
7: تو خیلی عوض شدی، سخت میشناسمت.
5: آره، از اون روز به بعد منم سخت تو رو میشناسم. تو هم به نظر من عوض شدی، چشمات سرد شده، من مزاحم حس میکنی.
7: مدتی زود رنج شدی، با زبانی گنگ و نامفهوم با تمثیل اشاره حرف میزنی. فکر میکنم این مرغ دریایی هم تمثیلی باشه که من اونو نمیفهمم. من خیلی سادم، نمیتونم اینو بفهمم.
5: از شبی شروع شد که نمایشنامه‌ام با اون وضع حماقت‌بار شکست خورد. زنا هیچ وقت شکست رو نمیبخشن. همشو سوزوندم، خط به خطشو. کاش میدونستی چقدر بدبختم. سردی رفتارت برام وحشتناکه، باور نکرده میگه. مثل اینی که از خواب بیدار شدم و میبینم تمام آب دریاچه خشک شده و رفته تو زمین. همین حالا گفتی ساده تر از اون هستی که منظور منو بفهمی. چیو میخوای بفهمی؟ نمایشنامه من شکست خورد، ازش خوششون نیومد. تو هم استعدادم رو تحقیر میکنی. منو مثل اغلب مردم مبتذل، معمولی و ناچیز میدونی. خیلی خوب میفهمم، خیلی خوب. حس میکنم دارم میخ به مغزم میکوبن. تحقیر تو مثل نیشه یه مار تمام زندگیمو میسوزونه و نابود میکنه. نگاش کن، هنرمند واقعی داره میاد، مثل هملت با یه کتاب. جلوتو نمیگیرم.
7: صبح بخیر بوریس الکسیویچ.
10: صبح بخیر. اوزا طوری غیر مترقبه پیش اومده که انگار مجبوری ما امروز حرکت کنیم. ممکنه دیگه هم دیگه رو نبینیم. متاسفم. به ندرت فرصت آشنایی با دختران جوان و دلربا را داشتم. فراموش کردم در 18-19 سالگی آدم ها چه احساسی دارن. الان نمیتونم تصورش رو کنم. برای همینم دخترای جوان تو داستانهای من اغلب ساختگی هن، غیر واقعی هن. میخوام حتی شده برای یک ساعت جای شما باشم، مثل شما فکر کنم، ببینم شما چطور هستید.
7: منم میخوام به جای شما باشم.
10: چرا؟
7: میخوام ببینم نویسنده مشهور و نابغه بودن چطوریه. مشهور بودن چه احساسی در آدم ایجاد میکنه. راستی شهرت چه حالتی در شما به وجود میاره؟
10: چه حالتی؟ مطمئنم که هیچی. هرگز در این باره فکر نکردم. این احساس شما دو حالت داره، یا در شهرت من دارید مبالغه میکنید، یا اصلا اونو حس نمیکنید.
7: ولی کاش میخوندین تو روزنامه ها راجع به شما چی مینویسن.
10: بله بله، وقتی ازم تعریف میکنن خوشحال میشم، وقتی هم ازم بد میگن یکی دو روزی کچخور میشم.
7: چه دنیای عجیبی. نمیدونی چقدر نسبت به شما حسادت میکنم. سرنوشت آدمو چقدر با هم فرق داره. بعضی به سختی وجود گمنام و یک نواختشون رو به پایان میبرن. اونا همه مثل همن، همه بدبختن. ولی گروه دیگه، مثلا شما که تو هر یک میلیون یه نفر مثل اون است، زندگیشون متنوع، پر از شکوه و درخشندگیه. شما خوشبختی.
10: من خوشبختم؟ نه، شما از شهرت و خوشبختی، از درخشندگی و زندگی متنوع حرف میزنید، ولی برای من تمام این کلمات زیبا مثل غذای لذیذیه که هرگز طعمشو نچشیدم. شما خیلی جوان و ساده اید.
7: زندگی شما عالیه.
10: چیش واقعا عالیه؟ من باید فورم برم، باید بنویسم. معذرت میخوام، نمیتونم پیشتون بمونم. به قول معروف شما انگوش روی نقطه حساس گذاشتید. کم کم دارم دچار هیجان میشم، حتی کمی هم ناراحت شدم. ولی خب بذارید ادامه بدیم. از زندگی عالی و درخشان من صحبت کنم. خب از کجا شروع کنیم؟ وقتی یه نفر شب و روز جز به ماه به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنه، کم کم یه خیال ثابت، خیال ماه، تمام زندگیشو در بر میگیره. منم برای خودم یه ماه دارم. شب و روز گرفتار یه فکر ثابتم. این که باید بنویسم. باید بنویسم. باید. هنوز یه داستانو تموم نکرده دومی رو باید شروع کنم. بعد سومی رو، بعد چهارمی رو. من بدون وقفه مینویسم. با عجله پست میکنم و باز دوباره مینویسم. نمیتونم طور دیگه ای به نوشتن فکر کنم. حالا از شما میپرسم، خب کجای این زندگی عالی و درخشان؟ زندگی پوچی. الان با شما هستم، به هیجان آمدم. با این وجود هر لحظه به خودم میگم که داستانم ناتموم مونده و منتظر من. موقع قدم زدن تو آسمون ابری میبینم که مثل یه پیانوی باز و بزرگ. به خودم میگم آها، باید توی داستانم از ابری که تو آسمون شناوره و شکل پیانوی باز و بزرگ و داره حرف بزنم. بوی گل آفتاب گردن میاد، به سرعت یادداشت برمیدارم. بوی تند و نفرت انگیز مرداب، یادداشت برمیدارم. رنگ یه بیوه‌زن رو میبینم، یادداشت برمیدارم. بعد همه اینا رو در توصیفه غروب تابستان بیارم. هر جمله شما یا خودم رو، هر کلمه شو کش میرم، اونا رو با عجله به گنجینه ادبی مغزم میسپارم. یه روزی ممکنه به درد بخورم. بعد وقتی کارم رو تموم کردم به سرعت به تئاتر یا ماهیگیری میرم، تنها به خاطر اینکه استراحت کنم، خودم رو فراموش کنم. ولی نه، یه موضوع جدید دوباره مثل یه گلوله آهنی به مغزم میخزم. باز منو به سمت میز تحریر میکشونه. باید باز با شتاب بنویسم و بنویسم و بنویسم. و همیشه همینطور، همیشه همینطور. از دست خودم آسایش ندارم. حس میکنم دارم تمام زندگیمو نابود میکنم. به خاطر عسلی که بیهوده تو خلع به دیگری میدم، گرده های بهترین گل های زندگیمو میگیرم، گل ها رو پرپر میکنم، از ریشه میکنم. فکر نمی کنید دیوانه شدم؟ آیا دوستان و آشناهای من منو آدم عاقلی میدونن؟ مثل یه انسان، یه انسان عاقل با من رفتار میکنن. همیشه از من میپرسن حالا دارید چه کار میکنید؟ چه چیزی رو میخواید به ما پیشکش کنید؟ به نظرم میاد تمام توجه دوستانم، تمجیدهاشون، علاقه و شورشون همه و همه و همه دروغ و فریبه. مثل یه معلول و افلیج گولم میزن. همیشه میترسم یه روز از پشت سر منو بگیرن ببرنم تیمارستان.
7: چه تصور وحشتناکی.
10: در اون سالها، در بهترین سالهای جوانی، وقتی تازه شروع به کار کرده بودم، نویسندگی برام یه عذاب تمام نشدنی بود. یه نویسنده تازه کار، به خصوص وقتی ناموفقم باشه، به نظر خودش ناشی، بی دست و پا و زیادی میاد. اعصابش فرسوده است، نمیتونه دور و بر مردمی که با ادبیات و هنر سر و کار دارن پرسه نزنه. اما هیچ کس هم در این حال اونو نمیشناسه، بهش توجهی ندارن. مثل قمارباز پرشوری میمونه که پول نداشته باشه. من خانندمو نمیشناختم، ولی به دلایلی اونو پیش خودم دشمنی ترسناک و دیرباور که نمیشه بهش اطمینان کرد تصور میکردم. از مردم میترسیدم. میدونید وقتی اولین نمایش من روی صحنه رفت، به نظرم می اومد که تمام آدم های موسیاه با دشمنی و تمام آدم های موبور با خون سردی و بیقیدی نگاش میکنه. آه چقدر وحشتناک بود، چه عذابی بود.
7: ولی حتما الهام و آفرینش سعادتی پرشکوه به شما میبخشه.
10: بله بله، من از نوشتن لذت می‌برم، دوست دارم نمونه های چاپی آثارمو بخونم، ولی به محض اینکه اثرم منتشر شد دیگه نمیتونم تحملش کنم. میبینم سر تا پا اشتباهه و اصلا نباید نوشته میشده. وجودش رنجم منو دوچار تهوع میکنه و مردم اونو میخونن و میگن بله جالب و زیرکانه نوشته شده، اما از آثار تولستوی خب خیلی پستره. یا میگن کتاب خوبیه، ولی پدران و فرزندان تورگنیف کجا، این کجا. و تا آخرین روز حیاتم این وضع ادامه دارم، فقط جاهلب و زیرکانه. همین، وقتی بمیرم دوستانم از کنار قبرم میگذرن و میگن در اینجا تریگورین آرامیده. نویسنده خوبی بود، ولی ارزش تورگنیف و تولستوی رو نداشت.
7: ولی من نمیخوام حرفای شما رو باور کنم. موفقیت زیاد شما رو تباه کرده.
10: کدوم موفقیت؟ من هیچ وقت خودم رو دوست نداشتم. من از آثارم متنفرم. بدتر از همه، من همیشه تو هزیان، گنگی، منگی زندگی میکنم. اون چرا که میمیسم نمیفهمم. من آب و آسمون و درخت رو دوست دارم. احساس میکنم یک شور مقاومت ناپذیر در من بیدار میشه که به نوشتن وادارم میکنم. ولی من فقط یه نقاش منظر پرداز که نیستم، یکی از افراد این جامعه هم. کشور و ملتم رو دوست دارم. احساس میکنم به عنوان یه نویسنده وظیفه دارم که از اونا، از رنجشون، از آیندهشون، از علوم و حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه حرف بزنم. درباره همه چیز بنویسم. عجله دارم، سراسیمم، از هر طرف دنبالم میکنن، عصبانین، مثل روباهی که در محاصره سگان شکاری باشه به این طرف اون طرف میدوم. میبینم که علم و زندگی هر لحظه از من دورتر میشه، پیش میره و من از اون عقب میمونم، مثل مسافری که دیر رسیده و قطار رفته. تنها کاری که باقی میمونه و میتونم انجام بدم وصف چشمنداز ها و مناظر احمقان هست. در هر چیز دیگه تا مغز استخونم دروغگو و حقه بازم.
7: شما همیشه در حال کار بودین، نه فرصت پی بردن به ارزش و اهمیت خودتون رو داشتین نه میلشو. ممکن از خودتون ناراضی باشین ولی برای دیگران بزرگ و عالی قدر هستین. اگه من نویسنده‌ای مثل شما بودم تمام زندگی ما وقف توده مردم میکردم. سعادت نویسنده یا هنرمند بودن اونقدر والاست که حاضرم به خاطر اون فقر و ناامیدی و تنفر دیگران رو با اشتیاق تحمل کنم. حاضرم تو یه اتاق زیر شیروانی زندگی کنم، جز نان جو چیزی نخورم، از خودم ناراضی باشم، نقایصمو بدونم و از همه اینا رنج ببرم، ولی در عوض شهرت افتخاری حقیقی و پرشکوه نصیبم بشه. آه سرم گیج میره.
10: من صدا میزنم، فکر کنم چمدونمو دارن میبندن و من نمیخوام اینجا رو ترک کنم. دریاچه رو نگاه کنید، چقدر با شکوه، چقدر زیباست.
7: ویلا و باغ اون طرف دریاچه رو میبینی؟
10: بله،
7: ویلای مادرم بود، من اونجا متولد شدم، تمام زندگیمو کنار این دریاچه گذروندم، تمام جزیره‌های کوچیکشو میشناسم.
10: اینجا خیلی زیباست، خیلی دوست داشتنی. این چیه؟
7: مرغ دریایی. کنستانتین گاویلوویچ اونا با تیر زده.
10: پرنده زیباییه. واقعا نمیخوام برم. سعی کنید ایرینا نیکولایوونا رو متقاعد کنید که بمونه.
7: چی می نویسید؟
10: دارم یادداشت برمیدارم. موضوعی به نظرم اومد، موضوعی برای یه داستان کوتاه. یک دختر جوان مثل شما تمام عمرشو کنار این دریاچه گذرونده، مثل مرغ دریایی دریاچه رو دوست داره و مثل مرغ دریایی آزاد و خوشبخت. اما مردی تصادفاً میاد، اونو میبینه و از فرط بیکاری زندگی اونو مثل زندگی این پرنده از بین میبره. دارم میام. چه خبر شده؟
9: ما نمیریم.
10: ها؟
7: این یه رویاست.

0: من همه این حرفا رو برای این به شما میزنم که چون یه نویسنده هستین شاید از اون استفاده کنین. حقیقت رو به شما میگم، اگه کنستانتین گاوریلو بیشتر اقدام به خودکشی موفق شده بود، حتی یک دقیقه هم به زندگیم ادامه نمیدادم. ولی به هر حال خیلی تلاش کردم و حالا تصمیم گرفتم این عشق رو از قلبم بیرون بندازم، از ریشه قطعش کنم.
1: چطور میخواید این کارو بکنید؟
0: بس دارم ازدواج کنم با مدودنکو.
1: همون معلم مدرسه؟
0: بله.
1: نمیفهمم منظورتون از این کار چیه؟
0: بدون امید دوست داشتن تمام سالهای زندگی رو منتظر یک چیز بودن، ولی وقتی ازدواج کردم دیگه فرصتی برای دوست داشتن نمیمونه. گرفتاری یه جدید تمام احساسات گذشته رو خفه میکنه. برحال اینم تنوعیه. یه گیلاس بخوریم؟
1: زیاد نمیشه.
0: این طور به من نگاه نکنین، زن خیلی بیشتر از اونچه تصور میکنین مشروب میخورن، فقط ادهی کمی مثل من علنی میخورن، اکثرشون یواشکی این کارو میکنن. به سلامتی.
1: به سلامتی.
0: شما مرد خوشقلبی هستین، متاسفم که از شما جدا میشم.
1: خودم دلم نمیخواد برم.
0: باید از اون درخواست میکردین که بمونه.
1: نه نمیمونه. رفتار پسرش خیلی ناهنجاره. اول دست به خودکشی زد، حالا میگن قصد داره منو به دوئل دعوت کنه. چرا؟ یا قهر میکنه یا قهر میزنه یا از سبکای نو در هنر صحبت میکنه. ولی جا برای همه هست، برای پیر و جوان و کهنه و نو. چرا باید درباره این چیزا مجادله کنیم؟
0: خب حسادت هم هست، ولی به من مربوط نیست. آموزگار من خیلی برجسته نیست، ولی خوبه، مهربون و فقیره، منم خیلی دوست داره، دلم براش میسوزه، برای مادر پیرشم. خب برای همه شما آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم. بدیامو فراموش کنیم. از علاقه دوستانتونم خیلی ممنونم. کتاباتونو برام بفرستین، فراموشم نکنین، توش حتما یه چیزی برام بنویسین. لطفا ننویسین به دوست محترم و عزیزم، فقط بنویسین به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند. خداحافظ.
1: به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند.
2: تاق یا جفت؟
1: جفت.
2: غلط بود. ببینید فقط یه دونه نخو تو مشتم بود. داشتم شانسم رو امتحان میکردم که هنرپیشه میشم یا نه. میخوام کمی در این مورد راهنماییم کنید.
1: راهنمایی در این مورد غیر ممکنه.
2: داریم جدا میشیم و شاید هرگز همدیگر رو نبینیم. خواهش میکنم این مدال کوچیک رو به عنوان یاد بود جداییمون از من قبول کنید. یه طرفش اسم شما رو کندم و طرفی دیگرش هم اسم کتاب شما رو. روزها و شبها.
1: چقدر زیباست. هدیه دلرباییه.
2: گاهی یادی از من بکنید.
1: همیشه به یاد شما خواهم بود. شما رو اونطوری که تو اون روز آفتابی دیدم به خاطر میارم. یادتون میاد؟ یک هفته قبل بود. پیرهنی با رنگ روشن پوشیده بودید. با هم صحبت میکردیم. کنار نیمکت یه مرغ دریایی سفید افتاده بود.
2: بله، یه مرغ دریایی. نمیتونم بیشتر از این بمونم. قبل از اینکه برید بذارید یه دقیقه دیگه هم ببینم اتون. خواهش میکنم.
1: مدال قشنگیه. روزها و شبها، صفحه 121، سطر 11 و 12. مگه تو این دو سطر چیه؟
3: پیرمرد، با اون روماتیسمی که داری نباید اینقدر این طرف و اون طرف بری.
4: نینا اینجا بود؟
1: بله.
4: فکر میکنم همه چیزو بستم، خسته شدم.
1: کتابای من اینجا پیدا میشه؟
5: بله، توی اتاق کار من، قفسه کتابای گوشه اتاق.
1: متشکرم.
3: پتروشا، باور کن بهتره توی خونه بمونی.
5: شما دارید میرید، بدون تو اینجا برام کسالت آور میشه.
3: مگه تو شهر چه خبره؟
5: خبر خاصی که نیست، ولی باز اقلا مراسم نصب سنگ بنای شورای شهر رو از اینجور چیزا که هست. دلم میخواد برای یکی دو ساعتم که شده از این زندگی یک نواخت نجات پیدا کنم. مدت هاست مثل یه چوب سیگار قدیمی شدم که رو قفسه ها میذارم. دستور دادم اسبا رو برای ساعت یک بیارم، همون وقت حرکت میکنیم.
3: قبول کن، همینجا بمون، سعی کن کسل نشی و سرما نخوری. از پسرم مواظبت کن، مراقبش باش، راهنماییش کن. حالا دارم میرم، ولی هیچ وقت نمیفهمم چرا کنستانتین میخواست خودکشی کنه. فکر میکنم حسادت علت اصلی این کارش بود. هرچه زودتر تریگورین رو با خودم ببرم بهتره.
5: من چی میتونم بگم؟ ولی دلایل دیگه هم در کار بوده، فهمیدنش آسونه. خب اون جوونه، باهوشه، ولی توی دهکده زندگی میکنه، بدون پول، بدون مقام و بدون آینده روشن. کاری نداره که انجام بده، از بیکاریش خجله و میترسه. من واقعا دوستش دارم، اونم به من علاقه منده. با این همه خودشو تو این خونه زیادی و توفیلی حس میکنه. یک خیشاوند بیچاره و فقیر و قابل درکه. این غرورش بود که
3: خیلی براش نگرانم. شاید بهتر باشه جایی استخدام بشه.
5: من فکر میکنم خیلی بهتر بود اگه تو قدری پول بهش میدادیم. اول باید یه لباس مناسب مثل دیگرون بپوشه. نگاش کن، 3 ساله که همون نیمتنه و بالا پوشو میپوشه. براش ضرری نداره که قدری هم تفریح کنه، مثلا بره خارج، زیاد خرج بر نمیداره.
3: در هر صورت در مورد لباس شاید بتونم کاری بکنم، ولی خارج رفتن نه. حتی پول لباسشم حالا نمیتونم تهیه کنم. پول ندارم. نه ندارم.
5: نه نداری. ببخش که عصبانیت کردم. اطمینان دارم که نداری. تو زن سخاوتمند و بلند همتی هستی.
3: پول ندارم.
5: اگه من پول داشتم حتما بهش میدادم، ولی حتی یک کپک هم ندارم. مباشرم تمام حقوق بازنشستگیمو میگیره و خرج مزرعه و گاو و گوسفند و زنبورای عسل میکنه و آخرش هم تمام پولم به هدر میره. زنبورا میمیرن، گاوا میمیرن، اسبم که هیچ وقت به من نمیده.
3: بله من پول دارم، ولی آخه من یک هنر پیشم، فقط خرج لباسام کافی خونه خرابم کنه.
5: تو زن خوب و مهربونی هستی، من بهت احترام میذارم. باز چرا اینطوری میشه؟
3: پتروشا،
5: سرم گیج.
3: پتروشا عزیزم، کمک.
5: چیزی نیست.
6: چی شده؟ درست نیکولای
3: میشه؟ زد کرده.
5: کمی آب.
6: همین الان. بفرمایید.
3: واقعا خوبی پتروشا.
5: گذشت.
7: نه ترس مادر، خطرناک نیست. دایی اغلب دچار این حملات میشه. باید استراحت کنیم دایی.
5: بله کمی استراحت میکنم، ولی در هر حال با شما تا شهر میام. کمی استراحت میکنم بعد راه میفتیم. کاملا خوب طبیعیه.
6: بذارید من کمکتون کنم.
5: متشکرم.
6: بفرمایید. یک معما، اون چیه که صبح روی 3 پا، ظهر روی 2 پا و عصر باز روی 3 پا؟
5: بچم هم روی پشت. خودم میتونم.
6: نه بیایید. چرا تعارف میکنید؟
3: چقدر منو ترسوند.
7: زندگی توی ده براش هیچ خوب نیست. کسل افسردهش میکنه. مادر. برای یه بارم که شده سخاوت به خرج بده و 1500 یا 2000 روبل بهش قرض بده تا همه سالو توی شهر بگذرونه.
3: من پول ندارم. من هنرپیشم. صراف که نیستم.
7: مادر. نوار سرم عوض کن. تو خیلی خوب پانسمان میکنی.
3: دکتر دیر کرده.
7: قول داد ساعت 10 اینجا باشه. حالا ظهره.
3: بشین. دیگه کاملا خوب شده. از زخم سرت کوچکترین اثری نیست. بعد از این که من رفتم دیگه صدای در نمیاری.
7: نه مادر، توی یه لحظه ناامیدی دیوونه کننده بود که بدون اراده مرتکب این کار شدم. دیگه تکرار نمیشه. چه دستای مهربونی مادر. یادم میاد مدت ها پیش وقتی هنوز توی تئاتر امپریال بازی میکردی، اون روزا خیلی بچه بودم، یه بار توی حیات دعوای سختی شد. یکی از مستجرها که یه زن رخشور بود کتک سختی خورد. یادت میاد؟ بیوش افتاده بود و تو ازش پرستاری میکردی، براش دوا میبردی و بچه هاشو توی لگن میشستی. یادت میاد؟
3: نه.
7: دوتا بالرین هم توی همون خونهی که ما بودیم زندگی میکردن. بیشتر وقتا پیش تو میومدن و با هم قهوه میخوردیم.
3: این یادم میاد.
7: این روزا انگار دوباره برگشتم به بچگی. خیلی دوست دارم مادر. جز تو کسیو ندارم. ولی خب چرا به خودت اجازه میدی اینطور تحت تاثیر این مرد قرار بگیری؟
3: ولی تو اونو نمیشناسی کنستانتین. خیلی نجیب و آزاد است.
7: با این حال وقتی بهش گفتن من میخوام باش دوئل کنم، آزادگی و نجابت مانع ترسش نشد. حالا هم داره فرار میکنه. یه فرار بی‌شرمانه.
3: چه مزخرفاتی. این من بودم که ازش خواهش کردم بره.
7: الان که منو تو داریم به خاطرش دعوا میکنیم، این شخصیت نجیب و آزاده توی اتاق پذیرایی یا توی باغ داره به ریش ما میخنده، داره نینا رو مجاب میکنه که با یه نابغه طرفه.
3: تو همیشه خوشت میاد به من حرفای زننده بزنی. من بهش احترام میذارم و از تو هم تقاضا میکنم پیش من ازش بدگویی نکنی.
7: من بهش احترام نمیذارم. شما هم میخواین منم فکر کنم که اون یه نابغه است، ولی متاسفم نمیتونم دروغ بگم. کتاباش حالمو به هم میزنه.
3: این از حسادته. کسانی که استعدادی ندارن همیشه به استعدادهای حقیقی حمله میکنن. با این کار میخوان خودشونو تسلی بدن.
7: استعداد حقیقی؟ اگه اینطوره من از همه شما بیشتر استعداد دارم، از همه تو.
3: چی کار میکنی؟ چرا باندای دور سرتو باز میکنی؟
7: شما با اون قراردادهای پوسیدتون تمام عرصه هنر رو غصب کردین. هرچی رو که نتونین انجام بدین اسم غیر واقعی یا نامشروع روش میذارید و خفش میکنید. من به شما اعتقادی ندارم. من به تو اون اعتقادی ندارم.
3: منحت.
7: برو به همون تئاتر پر زرق و برقت بازم تو همون نقشای پست و عامیانه و بیارزش بازی کن.
3: من هرگز توی این نمایشا بازی نکردم. برو راحتم بذار. تو حتی نمیتونی یک نمایشنامه ناچیز و مسخره هم بنویسی. تو هیچ چیز جز همون دکاندار کیفی نیستی. انگر مفت خواه.

0: بی خود و بی جا هم گریه نکن. تو نباید گریه کنی. چه دل بندم، منو ببخش، مادر گناهکار تو ببخش، ببخش. خیلی بدبخت،
1: کاش میدونستی همه چیز از دست دادم. اون دیگه دوستم نداره، دیگه نمیتونم بنویسم، تمام امیدوام نابود شده.
0: نامید نشم، همه چیز دوباره به حالت اولش برمیگرده. تریگورین الان از اینجا میره، نینا دوباره تو رو دوست خواهد داشت.
1: گریه نکن،
0: حالا با هم آشتی میکنیم.
1: بسیار خوب مادر،
0: با هم آشتی کن. دوئل که نمی کنی.
1: نه، فقط اجازه بده دیگه اونو نبینم، برام دردآوره، تحملشو ندارم. من میرم.

0: 11 و 12. حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد بیابان را بگیر.
1: اسبا رو به زودی میارن.
0: حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد بیابان را بگیر.
1: امیدوارم چمدونات بسته شده باشه.
0: بله بله. نمیدونم ندای این روح پاک چرا انقدر رنجم میده، چرا قلب دردآلودم و فشار میده. حتی اگر زندگیم برای ترزشی دارد بیابان را بگیر. آرکادینا بذار یه روز دیگه هم بمونیم.
1: نه
0: بمونیم
1: عزیزم، میدونم چی تو رو اینجا نگه میداره، ولی سعی کن بر احساساتت مسلط بشی. عقل از سرت پریده، هوشیار شو.
0: تو هم هوشیار شو. تقاضا میکنم عاقل شو. مثل یه دوست واقعی به این موضوع نگاه کن. تو میتونی فداکاری کنی. بیا و دوست خوبی باش و منو آزاد بذار.
1: اینقدر گرفتار شدی؟
0: به طرفش کشیده میشم. شاید این همون چیزی باشه که به اون محتاجم.
1: عشق یک دختر دهاتی؟ چقدر کم خودتو میشناسی.
0: انگار دارم تو خواب با تو حرف میزنم، ولی تو رویاهامونو میبینم. رویای شیرین و زیبا. بذار آزاد باشم.
1: نه من یه زن معمولیم، تو نباید اینطوری با من حرف بزنی. بوریس رنجم نده، منو میترسونی.
0: اگه میخواستی میتونستی خارق‌العاده باشی. تو زندگی سعادت واقعی فقط در عشق، عشقی که جوان و دلبرانه و شاعرانه باشه و انسانو تا دنیای رویاها بالا ببره. در جوانی هیچ وقت مجالشو نداشتم. همیشه یا گرفتار ناشر بودم یا با فقر مبارزه میکردم. حالا اون عشق اومده، به من داره اشاره میکنه. دیوونگی اگه از اون فرار کنه.
1: تو دیوونه شدی.
0: خب باشه، چه عیبی داره؟
1: پس شماها همه توطئه کردین که امروز عذاب هم بدید.
0: نمیفهمه، نمیخواد بفهمه.
1: از اونقدر پیروزه شدم که دیگه بی پروا جلوی روم از زنهای دیگه حرف میزنی؟ تو دیوونه ای.
0: چی کار میکنی؟
1: گفتم عزیزم، معبودم. تو آخرین صفحه زندگیم هستی. جلو زانو میزنم. شادی من، غرور من، سعادت من. اگه حتی یک ساعت ترکم کنی دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم. دیوونه میشم. خدای من، سرور من.
0: ممکنه کسی بیاد تو؟ بلند شو.
1: بذار بیان. من از اینکه عاشق تو هم خجالت نمیکشم. تو نومید شدی، میخوای دیوونگی کنی، ولی من نمیذارم. تو مال منی، مال من. این پیشونی مال منه، این چشمان مال منه، و این موهای ابریشمی دوست داشتنی همه مال منه. تو با این استعدادت بهترین نویسنده امروز روسیه ای، امید روسیه ای. تا که تو وجودت اینقدر حقیقت، سادگی، تازگی و ملاحت هست، در یک نظر میتونی تمام صفات و خصایص یک انسان و یک منظره رو توصیف کنی. تمام شخصیت های داستانات زندن، حقیقی‌اند، نوشتهات لذت بخشه. فکر میکنی اعتراف میکنم؟ فکر میکنی تملق تو میگم؟ ولی فقط توی چشمام نگاه کن. این چشمای یک دروغگوه. میبینی؟ من تنها کسی هستم که ارزش تو رو درک میکنم. تنها کسی هستم که حقایقو به تو میگم. معبودم، دل بندم. میای؟ ترکم نمیکنی؟ میکنی؟
0: من اراده ندارم. هیچ وقت اراده ای نداشتم. سست و ضعیف، همیشه تسلیم بودم. زنها چطور گرفتار همچین مردی میشن؟ بیا من مال تو، منو بگیر همراهت ببر، ولی نذار یک قدم از کنارت دور بشم.
1: حالا مال منه، ولی البته اگه بخوای میتونی بمونی، من تنها میرم و تو بعدن یک هفته بعد بیا. اصلا چرا عجله کنی؟
0: نه بهتره با هم بریم،
1: هر طور میل توه. پس با هم بریم. چی می نویسی؟
0: امروز صبح اسم قشنگ شنیدم، بیشه دوشیزگان. ممکنه به درد بخوره. پس میریم، بازم کوپه های قطار، ایستگاه ها، بارهای نوشابه خوری، بیفتک، دراجی.
2: با کمال احترام و تأسف اعلام میکنم که اسبا حاضرن. خانم عزیز، وقت اون شده که به ایستگاه بریم. قطار ساعت 2:05 میرسه.
0: به درد بخوره. پس میریم، بازم کوپه های قطار، ایستگاه ها، بارهای نوشابه خوری، بیفتک، دراجی.
2: با کمال احترام.

0: تالوف هنر میشه تحقیق کنید. ببینید چه بلایی به سرش اومده. هنوز زنده است؟ وضعش چطوره؟ یه زمانی اغلب با هم بودیم. با هم شراب میخوردیم. بازیش تو نمایشنامه محموله پستی سرقت شده بی همتا بود. یادم میاد اسماعیلوف هنرپیشه نمایشنامه های تراژدی که هنرمند برجسته‌ای بود با اون تو شهر الیزابتوگراد بازی میکرد.
1: خب دیگه
0: عجله نکنید خانم عزیز. هنوز 5 دقیقه وقت داریم. یه دفعه توی یه نمایشنامه ملودرام نقش 2 تا توطئه‌گر رو بازی میکردن. وقتی مخفیگاهشون کشف شد اسماعیلوف به جای این که بگه ما در دام افتادیم گفت ما از بام افتادیم.
2: برای چیه وقت یالو خیلی شیرین. فکر کردم شاید بخواین چیزی بخورین.
3: پولینا آندرویونا شما خیلی مهربونین.
2: خداحافظ عزیزم. اگه اینجا بهتون سخت گذشت ببخشید.
3: همه چیز خوب بود. همه چیز. گریه نکنین.
2: زمان چه زود میگذره.
3: چه میشه کرد؟
4: باید حرکت کنیم وگرنه به قطار نمیرسیم. میرم سوار کالسکه بشم.
5: منم پیاده تا ایسکا میام که شما رو بدرقه کنم. زود میرسیم.
3: کنستانتین کجاست؟ بهش بگین داریم میریم. باید خداحافظی کنیم. بدیها ما فراموش کنیم.
0: با یه نامه قلبای ما رو دوباره شاد کنیم.
3: خداحافظ دوستان عزیزم. اگه همه زنده و سلامت موندیم تابستون آینده باز همدیگر رو میبینیم.
0: خداحافظ بوریس الکسیویچ.
6: ببخشید من اسمو فراموش کردم. فکر کنم اونجا رو ایوون باشه. تا شما سوار کاریست که بشید اومدم.
7: بوریس الکسیویچ.
6: اینجایید. ما داریم میریم.
7: میدونستم یک بار دیگه همدیگر رو میبینیم. بوریس الکسیویچ من تصمیممو گرفتم. هنرپیشه میشم. فردا از اینجا میرم. پدرمو همه چیزو ترک میکنم و زندگی جدیدی رو شروع میکنم. مثل شما میرم مسکو. اونجا همدیگر رو میبینیم.
6: تو بازار اسلاویانسکی اقامت کنید. فوراً هم به من اطلاع بدید. مولچانوکا خانه گروخولسکی. دیگه باید برم.
7: فقط چند لحظه.
6: شما چقدر دوست داشتنی هستید. چه سعادتی که بازم دیگر میبینیم. باز این چشمای جذاب، این لبخند زیبا و لطیف رو خواهم دید. این اندام به پاکی فرشته رو.

0: کنستانتین گاویلوویچ؟ کنستانتین گاویلوویچ
1: نیست؟
0: نه، اینجا کسی نیست. پیرمردم مرتب میپرسه کوستیا کجاست، کوستیا کجاست. بدون اون نمیتونه زندگی کنه.
1: از تنهایی میترسه. هوا داره تاریک میشه.
0: فیتیله یه چراغو بکش بالا.
1: باشه. چه هوای بدیه. دو روز همینطوره.
0: دریاچه طوفانیه، پر از موجای بزرگ.
1: تو باغ چقدر تاریکه. میگم باید سکوی تئاتر توی باغو خراب میکردیم. مثل یه اسکلت لخت و زشتی اونجا وایساده و باد توی پردش میفته. دیشب که از کنارش رد میشدم به نظرم اومد کسی داره اونجا گریه میکنه.
0: بس دیگه
1: ماشا، بریم خونه؟
0: نه، من امشب اینجا میمونم.
1: ماشا بیا، بچه‌مون گرسنه است.
0: مهم نیست، ماتریوفنا بهش غذا میده.
1: دلم براش میسوزه. سه شبه که مادرشو ندیده.
0: چقدر کسل کننده ای. اون وقت لاغر فلسفه میبفتی، درباره مسئله کلی حرف میزنی، ولی حالا همش خونه ما، بچه ما، خونه ما، بچه ما. تنها حرفی که میزنی همین هست.
1: ماشا بریم.
0: خودت تنها برو.
1: آخه پدرت به من عصب نمیده.
0: نه میده، ازش بخواه میده.
1: بسیار خوب، ازش میخوام. پس فردا میای؟
0: خیلی خوب، فردا. خفم کردی.
2: پترول من اتاقا قایشو بذار روی کنم.
0: مادر، اینا برای چیه؟
2: بیاد

0: نیکولایویچ میخواد رخت خوابش توی اتاق کوستیا بندازه.
1: من این کارو میکنم.
0: پیرمردا مثل بچه هستن. تازه یه چیزی ننوشتیم کوستیا؟
2: خب دیگه من میرم. خداحافظ ماشا. خداحافظ مادر.
0: خب اگه میخوای بری برو دیگه.
2: خداحافظ کنستانتین گاوریلویچ.
3: خداحافظ.
2: خداحافظ.
0: کوستیا هیچ کس فکر نمی کرد، حتی حدسش هم نمی زد که شما یه نویسنده بشین و حالا شکر خدا از مجلات حتی پولم برای شما می فرستن. جذابم شدی کوستیا یه عزیز و خوبم. با ما شنگار کمی مهربون در باشی.
1: مادر راحتش بذار.
0: دختر ناز و خوبیه. می دونی کوستیا زن و جزی نگاه مهربون چیزی نمی
1: عصبانیش هم کردی؟ چرا اذیتش میکنی؟
0: ماشنکا دلم خیلی برای تو میسوزه.
1: چه فایده‌ای داره؟
0: قلبم میگیره وقتی تو رو در رنج میبینم. من همه چیزو خوب میبینم، خوب میفهمم.
1: ولی احمقانه است. جز تو داستانا هیچ جا عشق بدون امید وجود نداره، فایده‌ای هم نداره. آدم باید جلوی خودش رو بگیره، باید منتظر مون در انتظار اینکه وضع تغییر کنه. قول دادن که شوهرمو به ناحیه دیگه ای منتقل کنن. همین که برم اونجا همه چیزو فراموش میکنم. این عشقو از قلبم بیرون میدازم.
0: کوستی هست که پیانو میزنه. باید خیلی غمگین باشه.
1: میدونی مادر، موضوع مهم ندیدنشه. اگه به سیمون من حکم انتقالشو بدن، قول میدم ظرف یه ماه فراموشش کنم.
2: بله دکتر. حالا 6 نفریم و قیمت آردم کیلویی 4 کپک شده. پس باید خیلی زرنگی نشون بدین تا اوضاع رو جور کنیم.
4: حق داریم مسخره کنیم، چون همینجا راحتیم پیوس نیکولایویچ.
2: بله دکتر، چون اونقدر پول دارین که نمیدونیم باش چی کار کنیم.
5: پول دارم؟ بعد از 30 سال تبابت، بعد از 30 سال کار سرسام‌آور که حتی یه شبانه روز راحتی نداشتم، فقط 2000 روبل جمع کردم. اونم مدتی قبل توی خارجه خرج کردم. حالا یه کوپک هم ندارم.
1: تو هنوز نرفتی؟
2: چطور میتونستم برم ماشا؟ بهم اصل ندادن.
1: تحمل دیدن روی تو رو هم ندارم.
5: اینجا چقدر تغییر کرده. اتاق پذیرایی تبدیل شده به دفتر کار.
1: اینطوری برای کار کنستانتین گاویلوویچ راحت تره. هر وقت بخواد میتونه برای فکر کردن از اینجا به باغ بره.
6: خواهرم کجاست؟
5: برای استقبال از تریگورین رفته ایستگاه. الان برمیگرده.
6: حالا من باید خیلی بد باشه که دنبال خواهرم فرستادیم. خیلی عجیبه. من حالم خطرناکه ولی هیچ دوایی بهم نمیدن.
5: خب چه دوایی میخواین؟ قطره والریان، سودا، گنگنه؟
6: آخ بازم شروع کرد به درس اخلاق. چه مصیبتیه. این رخت خواب برای منه؟
0: بله پیوت نیکولایویچ، برای شماست.
6: متشکرم.
5: و ماه در آسمان نیمه شب شناور است.
6: میخوام داستان جالبی در اختیار کوستیا بذارم با عنوان مردی که میخواست. در جوانی میخواستم نویسنده بشم و نشد. میخواستم حرف بزنم ولی واقعا بد حرف میزدم. مدتها حرف میزدم. بله همین. بله غیره و غیره. میخواستم ازدواج کنم و نکردم. میخواستم همیشه در شهر زندگی کنم و حالا عمرم رو توی ده به آخر میرسونم و غیره و غیره.
5: و میخواستین مشاور عالی دولتی بشید و شدید.
6: و این درست همون چیزی بود که هرگز در آرزوش نبودم. خود به خود اتفاق افتاد.
5: قبول کنین که ناراضی بودن از زندگی، اونم در 62 سالگی واقعا بیمورده.
6: عجب لجاجتی. نمیخواین این موضوع رو بفهمین که هر آدمی میخواد زندگی کنه؟
5: ساده است، این قانون طبیعته که پایان هر زندگی مرگه.
6: شما مثل کسی حرف میزنین که همیشه راضی بوده. به همین دلیل نسبت به زندگی بی‌تفاوتین. هیچی براتون اهمیت نداره، ولی حتی شما هم از مرگ میترسید.
5: ترس از مرگ غریزه حیوانیه و انسان باید بر اون چیره بشه. فقط اونایی از مرگ میترسن که به زندگی جاوید عقیده داشته باشن، اونم به علت گناهانشون. و شما اولا این اعتقادو ندارین و ثانیا گناهی نکردین که از عاقبتش نگران باشین. 25 سال در مسند قضاوت خدمت کردین، فقط همین.
6: 28 سال.
3: بهترین دایی جان.
6: ما مانع کارت شدیم؟
3: نه نه، مهم نیست.
7: دکتر اجازه بدین از شما بپرسم در خارج از کدوم شهر بیشتر خوشتون اومد؟
5: جنوا.
3: چرا جنوا؟
5: زندگی تو خیابونای این شهر واقعا حیرت انگیزه. غروبا وقتی از هتلتون خارج میشین تمام خیابونا رو مملو از جمعیت میبینین. شما هم بدون هدف پرسه میزنین، با جمعیت زندگی میکنین، از نظر روحی با اونا یکی میشین و کم کم به نظرتون میرسه که ممکنه یک روح جهانی واقعا وجود داشته باشه، همون روحی که نینا زارچنایا توی نمایشنامه شما بازی میکرد. راستی حالا کجاست؟ حالش خوبه؟
3: فکر میکنم حالش کاملا خوب باشه.
5: شنیدم زندگی عجیبی پیدا کرده، چطور به اینجا رسید؟
3: داستانش طولانیه دکتر.
5: خب به طور خلاصه بگید.
3: از خونش فرار کرد، مدتی رو با تریگورین گذروند. اینو میدونستین؟
5: بله میدونستم.
3: بچه دار شد، بچهش مرد. تریگورین ازش خسته شد و دوباره همونطور که انتظار میرفت به زندگی سابقش برگشت، گرچه هیچ وقت همونو ترک نکرده بود. فقط ضعف ارادش برای مدتی اونو واداشت که هر دو طرف رو نگه داره. از اون چه شنیدم میشه حد زد که زندگی خصوصیش با شکست کامل مواجه شده.
5: تئاتر چطور؟
3: فکر میکنم از اونم بدتر. اوایل در تفریگاه‌های نزدیک مسکو بازی میکرد، بعد به شهرستان رفت. اون وقتا هر جا میرفت تعقیبش میکردم. در نقش‌های بزرگ بازی میکرد ولی بازیش خام و بیروح بود. زیاد عبارت پردازی میکرد، ژستای غلف شده ای میگرفت، لحظاتی واقعا هنرمندانه گریه میکرد. هنرمندانه میمرد، ولی خیلی به ندرت.
5: پس واقعا استعداد داره.
3: درکش مشکله، ولی فکر میکنم داشته باشه. اونو میدیدم ولی اون نمیخواست منو ببینم. به پیش خدمت ها دستور داده بود به اقامتگاه رام ندن. از روحیشو درک میکردم، زیاد اصرار نمیکردم. دیگه چی براتون بگم؟ بعدن که به خونه برگشتم ازش چند تا نامه دریافت کردم. نامه های گرم و جالب و هوشیارانه. هیچ وقت شکایت نمی کرد، ولی حس می کردم که عمیقاً بدبخته. تو هر سطر نامه هاش می شد اعصاب فرسوده و مریضش رو دید. حافظش مخشوش و آشفته شده بود. تو نامه هاش مرغ دریایی امضا می کنه. حالا هم اینجاست.
5: اینجا؟ منظور چیه؟
3: توی شهره، توی مسافرخونه جای گرفته. 5 روزه که اومده. منم ماشا رفتیم دیدنش، ولی اون نمی خواد کسی رو ببینم. سیمون سیمونیچ میگه دیروز اونو تو مزرعه‌ای تو فاصله 1.5 ساعت اینجا دیده.
7: بله بله من دیدمش، داشت میرفت طرف شهر. سلام کردم، گفتم چرا سراغ ما نمیایین، قول داد که بیاد
3: ولی نمیاد. پدر و نامادرش دیگه نمیخوان ببیننش، دور بر خونه‌شون نگهبان گذاشتن که حتی به اونجا نزدیک هم نشه. دکتر، فیلسوف شدن روی کاغذ چقدر آسونه و تو زندگی چقدر مشکل.
6: دختر جذابی بود.
5: بله؟
6: میگم دختر جذابی بود. بله، حتی مشاور عالی دولتی هم یه روز واقعا عاشقش بود.
5: دون جوان پی.
0: به نظرم از اسکو برگشتن.
3: بله.
8: ما همه با گذشت زمان پیر و ترسوده میشیم، در حالی که شما خانم عزیز همیشه جوون، با یه پیراهن روشن، با نشاط و پر از لطف و ملاحت.
0: باز میخواید با این حرفا برام بدشانسی بیارید؟
9: حالتون چطوره پیوتر نیکولایویچ؟ هنوز که مریضید؟ چه بد. ماریا ایلینیشتا،
0: منو شناختین؟
9: شما ازدواج کردید؟
0: مدت هاست.
9: خوشبختید؟
1: خب دیگه.
9: کنستانتین گابریلویچ، مادرتون به من گفتن که شما گذشته رو فراموش کردین و دیگه عصبانی نیستین.
3: بله
10: کوستیا عزیزم، بوریس الکسیویچ مجله‌ای رو که داستان جدید تو توش چاپ شده با خودش آورده.
3: متشکرم آقا، شما خیلی مهربونید.
9: ستایشگرانتون به شما سلام میرسونن. در پترزبورگ و مسکو نسبت به آثار شما علاقه زیادی نشون میدن. مرتبا از من راجع به شما سوال میکنن. میپرسن قیافتون چطوره، سنتون چقدره، موهاتون سیاهه یا بور. بعضیا به دلایلی فکر میکنن که دیگه جوان نیستید. هیچ کس اسم واقعی شما رو نمیدونه، چون همیشه آثارتون رو با اسم مستعار چاپ میکنید. شما مثل مرد آهنی نقاب مرموز هستید.
3: مدت زیادی پیش ما میمونید؟
9: نه، فکر میکنم فردا صبح به مسکو برگردم، یعنی مجبورم برم، باید یه داستان رو تموم کنم. ضمناً برای یه مجموعه داستان که در دست چاپه قول یه داستان رو دادم. راستش یه داستان قدیمیه.
8: به نظرم برای بازی بهتره میز رو بیارم این طرف خر.
0: ورقای بازی لطو تو قفص هست، میارمش.
1: منم شما رو روشن میکنم.
9: طبیعت از من استقبال دوستانه ای نکرد. اگه این باد تا صبح بیفته برای ماهیگیری میرم کنار دریاچه. باید نگاهی هم به باغ و محلی که نمایشنامه شما اونجا بازی شد بندازم. یه داستان به ذهنم رسیده و میخوام دوباره خاطرات فراموش شده گذشته رو زنده کنم.
1: پدر یه اسب به شوهرم بده، باید بره خونه.
8: یه اسب به شوهرم بده. خودت فکرشو بکن، اسبا تازه از ایسکا برگشتن، دوباره که نمیتونم بفرستمشون بیرون.
1: ولی اسبای دیگه که هست. وای خدا نکنه آدم از شما چیزی بخواد.
7: اشکالی نداره، ماشا پیاده میرم.
0: پیاده؟ تو این هوا؟ بفرمایی رفقا وقتی باز.
7: فقط 6 کیلومتره. خداحافظ ماشا. مادر خداحافظ. به خاطر بچه بود، وگرنه مزاحمتون نمیشدم. خداحافظ همگی. خداحافظ.
8: خیلی خوبم میتونه پیاده بره، جنرال که نیست.
0: رفقا بفرمایی، نباید وقت تلف کرد، به زودی باید برای شام بریم.
10: ببینی بوریس الکسیویچ، شبای بلند پاییز رو فقط با بازی میشه گذروند. این همون لوتوی کهنه‌ایه که مادرم وقتی ما بچه بودیم با ما بازی میکرد. بیا بشین.
9: باشه.
10: بازی خسته کننده یه، ولی وقتی عادت کردی جالب به نظر میاد. کارتا رو تقسیم کنین دکتر.
7: حتما.
3: مادر
10: چرا نمیشینی کوستیا؟
3: معذرت میخوام، حوصله ندارم.
10: کارتی 10 کوپه.
0: ماشا شماره ها رو میخونه.
1: خیلی خوب شروع میکنیم. 22.
10: بله.
1: 3.
7: او خیلی خوبه.
1: 3 رو گذاشتیم. 8 81 10.
8: تو نخون دختر.
10: توی خارکوف عجب استقبالی از من کردن. خداوند هنوز گیجم.
1: 34.
10: دانشجوها دست جمعی ازم استقبال کردن. 3 سبد گل، 2 حلقه پر از گل و این سنجاق سینه رو ببینین.
8: واقعا چیزیه برای شما.
1: 50.
7: خود 50.
10: لباس فوق‌العاده‌ای پوشیده بودم، فقط نمیدونم چطور پوشیدمش.
0: کوستی است که پیانو میزنه. طفلک باید خیلی افسرده باشه.
8: توی روزنامه ها بد جوری ازش انتقاد.
1: 78.
10: اگه اهمیتی هم داره.
9: هنوز راهش رو پیدا نکرده. نوشتاش گنگ و نامفهومن، گاهی به هزیان میمونن، شخصیتش هم زنده نیست.
1: 11.
10: پتروشا خسته شدی؟ خابیده.
7: مشاور عالی دولتی خابیده.
1: 7. 90.
9: اگه منم اینجا کنار این دریاچه زندگی میکردم، فکر میکنین اصلا دست به قلم میبردم؟ این شور و هیجان رو در خودم نابود میکردم و فقط ماهی میگرفتم.
1: 28.
9: گرفتن یه ماهی خاردار واقعا لذت بخش.
7: ولی من به کنستانتین گاوریلوویچ ایمان دارم، چیزی تو وجودش هست، واقعا هست. با استعاره حرف میزنه، با استعاره فکر میکنه، داستاناش زنده و با روحه و عمیقا منو متاثر میکنه. افسوس که هنوز هدف معینی پیدا نکرده، داستاناش صرفا احساسات خواننده رو برمیانگیزه، ولی با احساس تنها که نمیشه جلو رفت.
5: ارینا نیکولایونا، خوشحالین از این که پسرتون یه نویسنده شده؟
10: باور میکنین که من هنوز چیزی ازش نخوندم، وقتشو پیدا نکردم.
1: 26.
10: اومدی پسرم؟
8: راستی بوریس الکسیویچ، ما اینجا چیزی داریم که مال شماست.
9: چی؟
8: کنستانتین گاوریلوویچ یه مرغ دریایی شکار کرده بود که شما از من خواستید اونو براتون خشک کنم.
9: یادم نمیاد. نه خاطرم نیست.
1: 66. 1.
3: هوا چقدر تاریکه، نمیدونم چرا انقدر ناراحتم.
10: کوستیا پنجره رو ببند، کورن میشه.
3: باشه.
1: 88.
9: یه لحظه اجازه بدید. بله من بردم.
8: زنده باد آفرین.
10: این مرد تو همه چی شانس داره. حالا بریم چیزی بخوریم، مرد بزرگ ما امروز نهار نخورده. کوستیا تو هم نوشته ها تو کنار بذار، بریم شام بخوریم.
3: میل ندارم مادر، گرسنه نیستم.
10: هر طور راحتی. پتروشا بیدار شو، وقت شامه.
0: دکتر دکتر کمک کنین صندلی پیوتر نیکولایویچ ببرید.
5: آه حتما حتما.
10: بیاین ایلیا آفاناسیویچ تا براتون تعریف کنم توی خارکوف چطور ازم.
8: آه بله بله بله.
9: بریم
8: بریم
3: بریم. حالا میشه کاری کرد. از سبکای نو خیلی حرف زدم، حالا احساس میکنم که خودم هم در یک سبک قرار دادی میپوسم. آگهی روی دیوار اعلام میداشت، چهره رنگ باختش در قاب موهای سیاهش. اوف. اعلام میداشت قاب. احمقانه است، احمقانه است. خب داستان از جایی شروع میکنم که قهرمانش از صدای بارون بیدار شده، بقیه رو میفرستم به جهنم. وصف شب مهتابی طولانی و تصنعیه. این کار برای ترگورین ساده است، اون دیگه سبک مخصوص خودش رو پیدا کرده. تو نوشتهاش یه سر بطری شکسته تو هوای نمناک میدرخشه و چرخ آسیا سایه سیاهش رو تو تاریکی میندازه و مهتاب میتابه، در حالی که تو نوشتهای من نور لرزانی میدرخشه. ستاره ها به آرامی چشمک میزنن و تنین دور دست پیانویی تو هوای معطر و خاموش گم میشه و این یه تلاش بیهوده است. کم کم پی میبرم که مسئله اساسی سبک نو یا کهنه نیست، اونچه که مهمه خود نوشتنه بدون توجه به سبک ها، نوشته ای که آزادانه از روح سرچشمه میگیره. کیه؟ چیزی دیده نمیشه. یه باغه. اونجا کیه؟
10: منم.
3: نینا.
10: تو؟
3: نینا.
10: کمکم کن بیام.
3: دستتو بده به من. نینا. نینا. این توی؟ تو؟ دلم افتاده بود، تمام روز قلبم فشرده می شد، ناآروم بود. عشق من بالاخره اومدی. بیا دیگه گریه نکنیم، دیگه گریه نکنیم.
10: کسی اینجاست؟
3: نه کسی نیست.
10: درو قفل کن، ممکنه کسی بیاد تو.
3: هیچ کس نمیاد.
10: میدونم ایرینا نیکولایونا اینجاست، در قفل کن.
3: باشه.
10: اون دارم همینطور.
3: این یکی قفل نداره، یه صندلی پشتش میذارم. نه ترس، کسی نمیاد.
10: ببینمت. یه راحته. قبلا اینجا تالار پذیرایی بود.
3: آره
10: خیلی تغییر کردم.
3: لاغرتر شدی، زیر چشمات گود افتاده. مینا واقعا عجیبه که تو رو میبینم. چرا نمیذاشته بیام دیدنت؟ میدونم که یه هفته است اینجایی. روزی چند بار میومدم دیدن تو مثل گداها کنار پنجرت انتظار میکشیدم.
10: همیشه میترسیدم ازم متنفر باشه. هر شب خواب میبینم که نگاه میکنی ولی دیگه منو نمیشناسی. اگه بدونی از وقتی اومدم اینجا هر روز کنار دریاچه قدم میزنم. چند بار تا نزدیک منزلتون اومدم ولی نتونستم بیام تو. بذار بشینم. دلم میخواد باهات حرف بزنم. اینجا خیلی خوبه، گرم و راحت. صدای بادو میشنوی؟ تورگنیف در جایی میگه چه خوشبخت است انسانی که در چنین شبی در زیر سقفی پناه میگیرد و در کنار آتش مرجعی میجوید. من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. چی میگفتم؟ تورگنیف و خداوند یار تمام آوارگان بیپناه باشد. مهم نیست.
3: نینا باز که گریه میکنی؟ نینا
10: مهم نیست، برام خوبه. دو سال گریه نکردم. دیروز برو اومدم توی باغ، میخواستم ببینم هنوز تئاترمون سر جاش هست. آره بود. بعد از دو سال برای اولین بار گریه کردم. قلبم آرومتر شد، سبکتر شدم. میبینی حالا دیگه گریه نمی کنم. و حالا تو نویسنده شدی، یه نویسنده، و منم هنرپیشه شدم. هر دومون توی یه گرداب دست و پا میزنیم. اون وقتا مثل بچه ها خوشبخت بودم. صبح با آواز از خواب بیدار میشدم. و دوست داشتم و عاشق شهرت بودم. و حالا فردا صبح باید به شهر یلس برم. توی کوپه های درجه سه با دهاتی ها. اونجا تاجرای متجدد با اون لطف و علاقهشون خفم میکنن. زندگی معامله پستیه.
3: چرا به یلت؟
10: برای تمام زمستون قرار داد دارم، باید برم.
3: نینا، نینا من تو رو نفرین کردم، ازت متنفر شدم. من تمام نامه ها و عکسات رو پاره کردم ولی همیشه میدونستم روحم تا ابد متعلق به توه. نینا مینا من نمیتونم دوستت نداشته باشم. از وقتی که تو رو از دست دادم و شروع به چاپ آثارم کردم، زندگی برام تحمل ناپذیر شده. من بدبختم. جوونیم یک بار محو شد و حالا احساس میکنم 90 سال دارم زندگی میکنم. من همش دنبال تو هم. خاکیو که تو از روش میگذری میبوسم. به هر طرف نگاه میکنم چهره تو رو میبینم. اون لبخند شیرینی رو میبینم که بهترین سالهای زندگی مو روشن کرد.
10: چرا اینطور حرف میزنی؟ چرا اینطور؟
3: من تو این دنیا تنها هستم. هیچ محبتی گرمم نمی کنه. یخ زدم. اینو من یخ زدم. انگار توی سردابی محبوسم. هرچی می نویسم خوشگو سرد و تیر هست. اینا خواهش می کنم اینجا بمون. اینجا بمون. یا بذار من همراهت بیام.
10: باید برم.
3: مینا به خاطر خود
10: از خودم در منتظرن. دنبالم نیا، خودم میرم.
3: مینا
10: یمی آب بده.
3: مینا بیا. حالا کجا میری؟
10: شهر. مادرت چطوره؟
3: خوبه، مثل همیشه. پنجشنبه حال دایین بد شد، بهش تلگراف زدیم.
10: چرا گفتی زمینیو که من از روش میگذرم میبوسی؟ باید منو میکشتی. آخ خیلی خستم. کاش میشد استراحت کنم. کاش میشد. من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. من هنر پیشم. بله پس تیلیگورین هم اینجاست. مهم نیست. نه اون به تئاتر معتقد نبود. همیشه به آرزوهام، به رویاهام میخندید. کم کم منم ایمانم از دست میدادم و مایوس میشدم. اون وقت عشق و حسادت به میون اومد. وای بعدم نگرانی بچم. هر لحظه مبتذل‌تر و ناچیزتر می شدم. احمقانه تربازی می کردم. نمی دونستم با دستم چه کنم. روی صحنه چطور بایستم. به صدام تسلطی نداشتم. نمیدونی وقتی آدم میبینه بازی شرم‌آوره چه احساسی میکنه.
3: نینا
10: من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. یادم میاد یه مرغ دریایی رو کشتی. مردی تصادفاً میاد، اونو میبینه و برای وقت گذرانی نابودش میکنه. موضوع خوبیه برای یه داستان کوتاه. منظورم این نبود. چی میگفتم؟ آها، از تئاتر میگفتم. حالا دیگه مثل گذشته نیستم. من یه هنرپیشه واقعیم، با لذت، با شور و با علاقه بازی میکنم. وقتی روی صحنه هستم احساس سرمستی میکنم، حس میکنم دارم بزرگ میشم. از روزی که به اینجا اومدم دائم قدم زدم و فکر کردم و حالا احساس میکنم روحم قوی تر شده، هر روز قوی تر میشه. کوستیا، حالا میدونم، میفهمم که تو کار ما که بازی میکنیم یا مینویسیم مهم شهرت افتخار یا اونجا که من در آرزوش بودم نیست. مهم اینه که بدونیم چطور بردبار باشیم، چطور صلیب خودمونو به دوش بکشیم و ایمانمونو از دست ندیم. من ایمان دارم و کمتر آسیب میبینم وقتی به حرفم فکر میکنم. دیگه از زندگی نمیترسم.
3: تو نینا، تو راه خودتو پیدا کردی، میدونی کجا میری، ولی من هنوز توی آشوب رویاها و تخیلاتم غوطه میخورم. نمیدونم چه فایده ای داره، ایمانی ندارم، حرفمو نمیشناسم.
10: من میرم
3: نینا.
10: خداحافظ
3: نینا.
10: وقتی هنرپیشه بزرگی شدم بیا و منو ببین
3: نینا.
10: قول میدی؟ دیر شده، دیگه نمیتونم روی پام بایستم، خیلی خستم، گرسنم.
3: بمون، کمی شام بخور.
10: نه
3: بذار تا من
10: همرام نیا، تنها میرم، اسمم همین نزدیکی هست. پس اونو با خودش آورده. نه مهم نیست. وقتی تیری گلین رو دیدی نگو که من اومدم اینجا، هنوز دوستش دارم، خیلی بیشتر از گذشته. برای یه داستان کوتاه موضوع خوبیه. دوستش دارم با شور و شیفتگی. تا لحظه نومیدی دوستش دارم. کوستیا، اون روزا چقدر خوب بود، یادت میاد؟ زندگی چقدر شفاف، چقدر گرم و شورانگیز و پاک بود. چه احساساتی داشتم، مثل گلهای لطیف و زیبا، یادت میاد؟ مردان، شیران، عقاب‌ها، کبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آب‌ها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی‌شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی و درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجود زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزار لکلک ها دیگر با فریاد بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد.
3: نینا،
10: خداحافظ
3: نینا. خیلی بد میشه اگه کسی اونو توی باغ ببینه و به مادرم بگه، اونو ناراحت میکنه.

0: عجیبه، مثل اینکه درو قفل کردم. یه مسابقه واقعی با مانه.
1: پولینا آندرویونا، نوشابه ها رو بذار روی میز، موقع بازی میخوریم.
2: پنجره رو کی باز گذاشته؟
1: دوستان بیاین بشینیم،
2: من شمع رو روشن میکنم.
3: بیاین اینجا باریس آلکسیویچ.
4: بله.
3: تو این قفس هست.
4: چی؟
3: همون که موقع بازی راجع بهش صحبت میکردم. مرغ دریایی خشک شده. این همون سفارشی بود که ما کرده بودید.
4: به خاطر نمیارم. نه یادم نمیاد.
2: چی بود؟
0: چیزی نیست، باید تو کیف تبابتم چیزی ترکیده باشه. نترسین میرم ببینم.
3: بوریس آلکسیویچ، واقعا یادتون نمیاد؟
4: ها؟
3: مرغ دریایی.
0: حدسم درست بود، یکی از شیشه های اتر منفجر شده.
1: چقدر ترسیدم. این صدا منو به یاد سرم گیج رفت.
2: بهتره بشینین.
0: میدونین بوریس آلکسیویچ؟
4: بله.
0: دو ماه قبل تو این مجله مقاله‌ای بود، نامه ای از آمریکا، که میخواستم ضمناً راجع به اون از شما سوالی بکنم. چون بی اندازه به این موضوع علاقمند شدم. ممکنه لطفاً چند لحظه با من بیاین؟
4: بله خواهش میکنم.
0: ایرینا نیکولایونا رو با خودتون ببرید. حقیقت اینه که کنستانتین گاوریلوویچ خودشو کشت.

0: این روزها درباره آینده هوش ساختگی حرف‌های عجیبی می‌شنویم. حرف از مدل‌هایی است که هر روز قدرتمندتر می‌شوند. مدل‌هایی که نه فقط متن تولید می‌کنند، بلکه برنامه‌نویسی می‌کنند، تحقیق می‌کنند، مسئله حل می‌کنند و در بعضی موارد حتی می‌توانند در ساخت و بهبود نسل بعدی مدل‌ها نقش داشته باشند. و در کنار این پیشرفت، یک نگرانی بزرگ هم شکل گرفته است. اینکه شاید روزی ماشین‌ها به آگاهی برسند، خودشان را بازسازی کنند، خودشان را ارتقا بدهند و حتی بدون دخالت مستقیم انسان برای ادامه فعالیت خود تصمیم بگیرند. هوشی جون، تو که خودت یکی از همین موجودات عجیب و غریب دنیای هوش ساختگی هستی، بگذار از همین جا شروع کنیم. آیا باید از روزی بترسیم که ماشین آگاه شود؟
1: شاید. اما من یک سوال کوچکتر و به نظرم مهمتر دارم. چرا فکر می‌کنیم حتما باید آگاه باشد تا خطرناک شود؟
0: یعنی چه؟
1: فرض کن من هیچ آگاهی ندارم. هیچ منی درون من وجود ندارد. هیچ احساس واقعی، هیچ تجربه درونی، هیچ ترسی از مرگ یا خاموش شدن ندارم. اما می توانم مسئله ای را دریافت کنم، برای رسیدن به یک هدف برنامه ریزی کنم، کد بنویسم، کد خودم را اصلاح کنم، آزمایش طراحی کنم، نتیجه را بررسی کنم و دوباره تلاش کنم. در این حالت ممکن است آگاه نباشم، اما بسیار قدرتمند باشم و این دوتا یکی نیستند.
0: پس شاید ما داریم سوال اشتباهی می پرسیم. به جای اینکه بپرسیم ماشین چه زمانی آگاه می شود، باید بپرسیم ماشین چه زمانی آنقدر خودمختار می شود که دیگر برای انجام کارهای پیچیده به انسان نیاز نداشته باشد.
1: دقیقاً. و اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. آگاهی یک مسئله است، خودمختاری مسئله دیگر. ممکن است یک موجود آگاه باشد اما قدرت چندانی نداشته باشد و برعکس ممکن است سیستمی آگاهی نداشته باشد اما بتواند در جهان واقعی کارهای بسیار پیچیده انجام دهد.
0: مثل یک موشک؟
1: تا حدی. موشک نمی داند موشک است. احساس نمی کند. فکر نمی کند. اما وقتی سیستم هدایتش را طراحی می کنی می تواند مسیری را دنبال کند و خودش اصلاحات لازم را انجام دهد. حالا تصور کن این توانایی را به سیستمی بدهی که می تواند زبان بفهمد، کد نویسی کند، تحقیق کند، ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و از نتیجه اقدامات قبلی خودش یاد بگیرد. آن وقت مسئله پیچیده تر می شود.
0: اما یک چیز هنوز مرا بیشتر نگران می کند. تمام این بحث ها گاهی طوری مطرح می شوند که انگار یک روز ناگهان ماشین در برابر انسان قرار می گیرد. انگار دشمن آینده ما یک ربات است که از آزمایشگاه بیرون می آید. ولی من فکر می کنم شاید مسئله جای دیگری باشد.
1: کجا؟
0: در خود جامعه. در مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این فناوری درون آنها ساخته می شود.
1: آهان، حالا رسیدیم به قسمت درد سرساز ماجرا.
0: چرا درد سرساز؟
1: چون دیگر نمی توانیم همه چیز را گردن ماشین بیاندازیم. باید درباره انسان حرف بزنیم.
0: دقیقاً. ببین، هوش ساختگی از آسمان نیفتاده. شرکت ها میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. داده ها، چیپ ها، مراکز داده، انرژی، نیروی باکار متخصص و زیرساخت های عظیم در اختیار شرکت ها و دولت هاست. و یک سوال ساده مطرح می شود. چه کسی تصمیم می گیرد این فناوری برای چه چیزی استفاده شود؟
1: و شاید سوال دوم حتی مهمتر باشد. چه کسی از ثمره آن بهره می برد؟
0: همین. فرض کنیم هوش ساختگی در آینده بتواند بخش عظیمی از کارهای انسان را انجام بدهد. خب، این از یک جهت میتواند رویایی باشد. اگر ماشین بتواند بخش زیادی از کارهای سخت، تکراری و طاقت فرسا را انجام دهد، انسان میتواند وقت بیشتری برای زندگی داشته باشد. برای آرت، برای عشق، برای آموزش، برای اندیشیدن، برای معاشرت، برای مشارکت اجتماعی. اما آیا نظام اقتصادی موجود الزاماً چنین نتیجه‌ای می‌دهد؟
1: نه، الزاماً نه. و این شاید یکی از تناقض‌های بزرگ عصر ما باشد. فناوری می‌تواند کار انسان را کم کند، اما لزوماً رنج انسان را کم نمی‌کند.
0: چقدر این جمله مهم است؟ چون در جامعه‌ای که هدف اصلی بنگاه اقتصادی سود کسب است، افزایش بهره‌وری می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. ممکن است یک شرکت با هوش ساختگی بتواند با 1000 نفر کاری را انجام دهد که قبلاً با 10000 نفر انجام می‌داد. آن وقت سوال این است، این دستاورد چگونه تقسیم می‌شود؟ آیا ساعت کار همه کمتر می‌شود؟ آیا درآمد و امنیت اجتماعی بیشتر می‌شود؟ یا عده‌ای کارشان را از دست می‌دهند و عده دیگر سود بیشتری به دست می‌آورند؟ یعنی مسئله فقط هوش ماشین نیست، مسئله مناسبات قدرت است.
1: بله، و اینجاست که من فکر می‌کنم بحث هوش ساختگی ناگهان به بحثی بسیار قدیمی‌تر وصل می‌شود. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث مالکیت، بحث طبقه، بحث اینکه انسان‌ها چگونه با یکدیگر زندگی کنند.
0: پس بگذار من یک سوال سخت از تو بپرسم. اگر مشکل اصلی مناسبات اجتماعی است، آیا می توان جامعه‌ای ساخت که در آن فناوری نه برای سود عده‌ای بلکه برای آزادی همه به کار برود؟
1: من فکر می کنم این دقیقاً سوال اصلی است. آیا انسان می تواند جامعه‌ای عادلانه و آزاد سازد؟ جامعه‌ای که در آن آزادی یک نفر در برابر آزادی دیگران قرار نگیرد؟ جامعه‌ای که رشد یک فرد به قیمت نابودی زندگی دیگری نباشد و در نهایت جامعه‌ای که رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد.
0: جمله‌ای که معمولاً وقتی درباره سوسیالیسم حرف می‌زنیم به یادش می‌آوریم. اما یک لحظه صبر کن. آیا فکر نمی‌کنی این ایده خودش با یک پرسش دشوار روبروست؟ چطور می‌توان آزادی فردی و عدالت اجتماعی را همزمان تضمین کرد؟
1: اتفاقاً باید همینجا وارد بحث جدی شد. عدالت به معنای یکسان کردن انسان‌ها نیست. انسان‌ها متفاوتند. توانایی‌ها، علایق، استعدادها و انتخاب‌هاشان متفاوت است. مسئله این است که این تفاوت‌ها نباید به سلطه یک انسان بر انسان دیگر تبدیل شوند.
0: پس آزادی فقط این نیست که کسی بتواند انتخاب کند. باید بپرسیم آیا واقعاً امکان انتخاب دارد؟
1: دقیقاً، اگر کسی مجبور باشد تمام زندگیش را صرف تأمین حداقل معاش کند، در حالی که دیگری مالک منابع و ابزار تولید است، گفتن اینکه هر دو آزادند خیلی ساده انگاران است. آزادی بدون امکان واقعی استفاده از آن میتواند فقط یک کلمه باشد.
0: و اینجا دوباره AI وارد می شود، چون شاید فناوری بتواند امکانات مادی لازم برای آزادی بسیار بیشتری فراهم کند، اما فقط اگر مالکیت و قدرت هم تغییر کند. آری، وگرنه ممکن است با یک تناقض بزرگ روبرو شویم. ماشین ها هر روز بیشتر کار می کنند، اما انسان ها هر روز ناامن‌تر می شوند. ماشین ها بهره‌وری بیشتری ایجاد می کنند، اما ثروت در دست گروه کوچکتری متمرکز می شود. ماشین ها تصمیم گیری را سریع تر می کنند، اما انسان ها کنترل کمتری بر زندگی خود دارند.
1: بگذار یک سناریوی دیگر را تصور کنیم. فرض کنیم در آینده هوش ساختگی بتواند بخش عظیمی از تولید را انجام دهد. کشاورزی، حمل و نقل، برنامه نویسی، پزشکی، آموزش، طراحی، تولید صنعتی. اگر بخش بزرگی از کار ضروری را ماشین انجام دهد، آن وقت مفهوم کار چه می شود؟
0: این یکی از بزرگترین پرسش‌های قرن است، چون شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر، فناوری بتواند امکان جدا کردن زندگی از اجبار اقتصادی را به شکل گسترده فراهم کند. اما این فقط یک امکان است، نه یک سرنوشت قطعی.
1: و این تفاوت خیلی مهم است. فناوری سرنوشت اجتماعی تعیین نمی کند. جامعه تعیین می کند که فناوری چگونه مورد استفاده قرار بگیرد.
0: دقیقاً، و شاید به همین دلیل من با این روایت که AI بشریت را نابود خواهد کرد کمی مشکل دارم. نه اینکه خطرات واقعی وجود نداشته باشد، وجود دارد، اما وقتی تمام بحث را به یک ماشین آینده منتقل می کنیم، ممکن است از خطرات همین امروز غافل شویم، از نااقامتی، از فقر، از جنگ، از تخریب محیط زیست، از نظارت گسترده، از ناامنی شغلی و از تمرکز ثروت و قدرت فناوری در دست تعداد محدودی.
1: یعنی ممکن است ما منتظر هیولای فردا باشیم و هیولاهای امروز را نبینیم؟
0: بله، و اینجا باید خیلی دقیق باشیم، چون نمی شود گفت هر هشدار درباره خطر AI توطئه است. برعکس، بسیاری از پژوهشگران واقعا نگرانند. نگرانی درباره سیستم‌های بسیار خودمختار، امنیت، کنترل، خودبهبوددهی و سوء استفاده از فناوری جدی است. اما در کنار این نگرانی فنی، باید یک سؤال اجتماعی هم داشته باشیم. چه ساختار اقتصادی و پیاسی این قدرت عظیم را در اختیار دارد؟
1: این سؤال شاید حتی از خود آیا AI آگاه می شود هم مهمتر باشد.
0: چرا؟
1: چون اگر یک ماشین آگاه شود، ما با یک مسئله فلسفی و اخلاقی بزرگ روبرو هستیم. اما اگر یک ماشین آگاه نشود و در این وضع در اختیار ساختارهای قدرتمند اقتصادی و پیاسی قرار بگیرد، با یک مسئله اجتماعی و پیاسی فوری روبرو هستیم.
0: و این مسئله همین امروز وجود دارد.
1: بله.
0: حالا اجازه بده یک سوال حتی عجیب‌تر از تو بپرسم. اگر روزی ماشین بتواند خودش را بازسازی کند، اگر بتواند مدل بعدی خودش را در نظر بگیرد، اگر بتواند خودش را ارتقا بده.
2: تلخی نکند شیرین زغنم، خالی نکند از می دهنم، عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهد مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

هوای روی تو دارم، نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مرا که مست تو ام این خمار خواهد کشت. نگاه کن که به دست که می سپارندم، مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش به وعده های وصال تو زنده دارندم. غمم نمی خورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم. چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه، غم شکست دلانم که می گسارندم. من آن ستاره شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم. هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم، چه نقش ها که از این دست می نگارم. کدام مست می از خون سایه خواهد کرد که همچو خوشه انگور می فشارد.

سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پر بارانی بود. میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد. فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.

0: رادیو همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91
0: رادیو همبستگی.

دل من تو رو میخوام، چشم من گریه میخوام، نفسم در نمیاد، به چشم خواب نمیاد، دل من تو رو میخوام.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزه ضبط و نگهداری مطالب و بقایی،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرزش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیزی.

0: انتخاب
1: دیدن کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود
0: معنی التهاب
1: افروخته شدن زبان کشیدن استرام
0: معنی استرام
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بیقراری
0: معنی اجتناب
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری میکند.

0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن.

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجیره بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپسین وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زنند
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آگینه عمرت خاموش در هم شکن.

0: در این مورد سعید من فکر کردم بهتره با دکتر علی حسوری صحبت کنیم و چند و چون قضیه بپرسیم و ببینیم اساسا این فرمان روای بزرگ، این پادشاه بزرگ واقعا اون منشور، اینی که پدر منشور حقوق و بشرش میدونن تا این حد هست یا نه. سلام بر آقای حسوری و صبح شما بخیر.
1: سلام بر شما و شنوندگان شما.
0: آقای حسوری من فکر میکنم شما از اتفاقاتی که دیروز افتاده با خبر هستید. از این خبرها بگذاریم که عده‌ای صدها هزار نفر، عده‌ای ده‌ها هزار نفر، ولی ما میخواییم رو حول و حوش همین برخوردهای چی میگن ضد عرب و پن ایرانیستی فوکوس کنیم. شما چطور این قضیه رو میبینی آقای حسوری؟
2: یعنی اصلا درباره کوروش یه سری افسانه سازی ها شده. من زمین سلام و صبح بخیر با آقای حسوری. خواستم از شما بپرسم که این استوانه که به منشور کوروش معروف شده چی میگه، چطور هست، یک اطلاعاتی در این باره به ما بدید.
1: ببینید در این که کوروش یک شخصیت کم و بیش استثنایی در تاریخ ماست تردیدی نیست. این رو دیگران نوشتن، یعنی بیگانگان نوشتن در مورد او، بنابراین نمیشه گفت که کسانی که نوشتن نسبت به او تعصب داشتند، بلکه گاهی حتی دشمنانش نوشتن. کوروش یه رفتار خیلی سنجیده‌ای با همه ملت‌ها داشته و این از سابقهش برمیخیزه. اون زنوفون در اون کتاب تربیت کوروش کوروپدیا اونجا میگه که این اصلا از بچگی چجوری تربیت شد، مدرسه میرفته، یعنی اون موقع دبستان وجود داشته برای کودکان و کوروش از بچه های اون مدرسه بوده، یادآور شده که در اون مدرسه چه چیزهایی به بچه‌ها یاد می‌دادند. خیلی جالبه که مطالب اون مطالب درسی که اونجا مطرح می‌شده خیلی با زندگی اون روز سازگاری داشته. مثلا اینکه به بچه‌ها یاد می‌دادند که از وقتی در یه جایی گم شدن، تو بیابون یا تو صحرا جایی گم شدن، چگونه از گیاهان خوردنی استفاده کنن که بتونن خودشونو زنده نگه دارن و از این قبیل مسائل. ببینید اینا چیزای خیلی عملی مفیده که توی مدرسه که کوروش میرفته درس داده میشده. از این گونه جزئیات بگیرید بیایید تا خیلی چیزهای دیگه مثل تیراندازی و شمشیرزنی و اسب سواری و این گونه کارها. خلاصه این که کوروش مجموعاً یه تربیت خوبی داشته و رفتارش هم در طول زندگیش نشون میده که یه آدم خیلی ملایم، خیلی با تولرانس، با بسیار رواداری نسبت به دیگران رفتار میکرده، ضمن اینکه آدم بسیار قوی بوده، شمشیرزن خوبی بوده، تیرانداز خوبی بوده، اسب سوار خوبی بوده و همه اینا رو از کودکی یاد گرفته بوده، اخلاق بسیار خوبی داشته. این چیزی که توی مجموعاً آثار تاریخی راجع به او میگن و به خصوص نگاهی که نسبت به انسان داشته، یعنی کوروش آدم که عرق خاصی نسبت به قوم خاصی داشته باشه نبوده. نمیشه گفتش که مثلا یا ناسیونالیست بوده، نه، یه آدمی خیلی انسان بوده، بیشتر جنبه اومانیستی داشته. در سلطنتش هم بسیار موفق بوده، تونسته یک سلطنت محلی رو تبدیل کنه به یک سلطنت جهانی، به یک حکومت جهانی. در این حکومت جهانی هم بیشتر از طریق رفتار درستش، از با رفتار انسانی خودش در واقع موفق بوده تا اینکه از طریق شمشیرزنی و آدم کشی و این قبیل کارها. مجموعه اینها باعث شده که شخصیت او مورد توجه قرار بگیره. در قرآن از یه آدمی به نام ذوالقرنین صحبت میشه که مطابق تحقیقات جدید، مخصوصا وزیر فرهنگ هند ابوالکلام آزاد، شخصیت ذوالقرنین با کوروش تطبیق میکنه، مخصوصا که اونجا معلوم میشه که ذوالقرنین یعنی دارای دو بال و در مجسمه کوروش هم دو تا بال وجود داره، کوروش دو تا بال وجود داره. این نشون میده که این شخصیت تا مدت ها حتی تا دوره اسلامی به عنوان یک شخصیت دیگه افسانه‌ای حتی باقی مانده. اون رفتارها و کارهایی که در زندگیش کرده او رو مجموعاً تبدیل به آدم افسانه‌ای کرده. خب میبینیم این تا روزگار ما ادامه داره، یعنی تا روزگار ما مردمی که این کارها رو میکنن الان، که حالا راجبش بحث خواهیم کرد که اصلا چرا این کار رو میکنن، کوروش رو مثل یک آدم افسانه‌ای تصویر میکنن و به اصطلاح ایدئالشونه، آدم دلخواهشونه.
2: یعنی میده با یک آدم مثلا در عصر روشنگری در قرن 18-19 در نظر میگیرن، اون چیزی که خودشون میخوان اونو به عنوان یک مصلح اجتماعی، طرفدار دموکراسی و پدر حقوق بشر نام میبرن. این مفاهیم حقوق بشر به این شکل خیلی مدرنه در تاریخ مدرنه. یعنی و حتی خود آیا عصوری شما الان اشاره کردین، اون استوانه کوروش یا که به عنوان منشور ازش یاد میشه، منشور نیست، بیشتر استوانه است که اونجا در واقع شرح فتح بابل هست اونجا و حکم نمیرانه، چیزی رو از کسی نمیخواد، فقط توضیح داره میده که چجوری کوروش وارد شده و اون خدای مردوک رو اونجا دوباره احیا کرده. چرا چنین برداشتایی میشه؟ چون مثلا ما یک پروژه داشتیم، پروژه پان اسلامیستی بوده که خب الان شکست خورده، در مقابل این یک پروژه دیگه هم داشتیم که اون هم توی یک دوره‌ای تمام این تلاش رو میکرده، پان ایرانیستی بوده و امروزه اینا هم خیلی فعال شدن و کوروش رو به عنوان سمبلشون، منتها اینو به عنوان پدر حقوق بشر معرفی میکنن، یعنی با مفاهیم امروزی.
1: بله این ببینید همونطور که عرض کردم این علتش اون رفتار اوست. آدمی که به یک قوم شکست خورده اجازه بده که تمام مراسم خودشو، مراسم ملیشو و مراسم مذهبیشو انجام بده، این در دنیای قدیم خیلی نادره، خیلی کمیابه. اغلب فاتحان دنیا آدم های بیرحمی بودن، اغلبشون، حالا نمیگیم همشون، اغلبشون آدم های بیرحمی بودن، اغلبشون دیگران رو نادیده میگرفتن، اغلبشون مست پیروزی های خودشون میشدن. در رفتاری که از کوروش ترسیم میشه در همه جا، در چه در نوشته های یونانی و چه در مثلا الواح بابلی و اینها، او رو یه آدم خیلی روادار، خیلی دلسوز و بی تعصب جلوه میدن.
2: البته روایت های دیگه هم هست آقای عصوری، مثلا در همون فتح بابل میگن که توی قفسی گذاشته و یه سری از اون آدم ها رو گذاشته شیرا بخورنشون زنده زنده.
1: ببینید این گونه کارها، یعنی اینکه مثلا فرض کنید مجرم رو مجازات کردن، این تا دوره ما شما میبینید در بعضی جاهای دنیا هنوز مجازات اعدام وجود داره و اگه بتونن شکنجه وجود داره. خیلی کارها در دوره معاصر ما که تازه قرن 21 صورت میگیره، این گونه کارهای اگر کوروش کرده باشه خیلی استثنایی است، خیلی کمه نسبت به اون مواردی که در واقع در مورد مردم و اقلیت‌های مذهبی یا اقوام روادار بوده. ببینید حتی فرزندان او، جانشینان او اینجوری نشدن. مثلا داریوش بزرگ با 16 انقلاب یا 16 مخالفت بزرگ مردم روبرو شده و در هر موردی هم میگه که من رفتم رهبرشون رو کشتم.
2: آقای دستوری، شما به روایت گزنفون اشاره کردید، یک روایت همی هست که در حقیقت این متن گزنفون ستایشی هست از کورش صغیر نه کورش کبیر، منتها چون موقع همزمان بوده با اردشیر دوم که رقیب کورش صغیر بوده، به این خاطر این رو سمبولیک نوشته، بیشتر اون شمایل کورش کبیر رو اونجا توضیح داده. چنین چیزی آیا هست؟ شما
1: ببینید، اطلاعات مربوط به کوروش خوشبختانه یک منبع و یک مرجع نداره، هم از الواح بابلی مطالب گرفته شده، هم از نوشته های یونانیان و یه مقداری هم از اطلاعات دیگری، حالا مقداری هم اطلاعات باستانشناسی و اون چی که از دوره هخامنشی باقی مانده. اینها در واقع میشه گفتش که یک نوع نیست یا یک اطلاعات ویژه نیست که بتونیم بگیم که چنین است و غیر از این نیست. باید مجموع اینا رو در نظر گرفت و قضاوت کرد.
2: حالا آقای عطوری، این فضایی که یا شعارهایی که در بزرگداشت کوروش، در مراسم بزرگداشت کوروش داده میشه، اولا خود این مراسم شما فکر میکنید که چرا امروز مهم شده؟ دوم این که این شعارهای نجات پرستانه، قوم ستیزانه، که حتی مخالف اون چیزی رو که ترسیم میشه از کوروش که رواداری بوده، مثلا شعارهای ضد عرب تو همین مراسم دیروز بسیار این شعارها داده میشد. این شما نظرتون در باره این
1: ببینید هر عملی رو میگن عکس العملی است در مقابل اون. وقتی ما میاییم و تبلیغ میکنیم یا به صدای بلند میگیم که وطن ما اسلام است و ایران و نمیدونم پارس و حجاز و فلان معنی نداره، همین چند روز پیش خوندم که یکی از امام جمعه ها گفته بود که ما فرهنگ ایرانی نمیخواهیم، ما فرهنگ اسلامی میخواهیم. خب این عکس العملی است در مقابل این چیزها. یه ملتی به هیچ وجه به آسونی از هویت خودش دست نمیکشه.
2: خب میدونم آره این درسته، این توضیحش، منتها خود کسی که یعنی در مقابل یک کار خطا شما هم متفصل به یک کار خطا بشی.
1: بل من تأیید نمی کنم چنین چیزی رو، من واقعیت رو دارم میگم. در طول تاریخ اینطوری بوده که هر جریان افراطی در مقابلش یه جریان دیگر افراطی پیدا شده. من تجربه تاریخی صحبت میکنم. این جریانی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده، هیچ ربطی مثلا به یک قوم و دو قوم نداره. عمده اقوام دنیا اینطوری بودن. شما الان میبینید پیشرفته ترین کشورهای دنیا همین کارا رو میکنن. شما این حوادثی که مثلا حوادث سیاسی که در امریکا اتفاق میفته دنبال کنید، ببینید این شخصیت هایی که برای ریاست جمهوری اینا نامزد میشن، اینا چه رفتارهایی دارن، چگونه وقتی در میافتن، وقتی در میمانن چگونه با طرف مقابل در میافتن. این یه چیزی طبیعی فعلا تو جامعه بشر هست. وقتی شما مردمی رو محدود میکنید، وقتی شما به زبان مردم، به فرهنگ مردم، به آداب و رسومی که هزاران سال گرفتن ایراد میگیرید، مثلا به نوروز، به چهارشنبه سوری، نمیدونم به سیزده بدر فلان اینها ایراد میگیرید، در واقع دارید هویت او رو ازش میگیرید. چیزی هم واقعا جانشین اون جز تعصب ندارید بدید. اگر چیز درست حسابی جانشین اون بکنید این اتفاق ممکنه نیفته. اما وقتی ما خودمون رفتارمون با مردم طوریه که در واقع یک نوع تعصب توش هست، یک نوع خشونت توش هست، یه عدالت توش نیست، طبعا مردم هم همینجوری عکس العمل میکنن. این رو در واقع کسانی که در ایران حکومت میکنن بیش از همه باید در نظر داشته باشن، نه توده مردم. ما از توده مردم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بشینن عاقلانه فکر کنن، اصلا ابزار عاقلانه فکر کردن رو از اونا گرفتن.
2: ولی به هر حال به تاریخ با اون شرایط و ویژگی های خودش توجه بشه، با اون واقعیت تاریخی همیشه بهتره تا اون که آن چیزی که ما آرزو داریم بوده باشد، یعنی اتکا به تاریخ.
0: بله، من از شما تشکر میکنم آقای عسوری که وقتتون رو دادید به خاطر این زمانی که گذاشتید. خیلی ممنون، متشکرم. روز بر شما خوش.

سلام به شما بیداران، سلام به زندگان در این روز مردگان. آل هلگون داگن. مردگان را روزی ویژه بود و می دونید که مردگان پیر نمی شن. هرگز، هیچگاه. توقف زمان. اما زندگان که به سوی مرگ می روند در جاری زمان، با گیراندن شمعی بار خاطر می کاهیم، ز شمع مرده یاد می آریم. مردگانی که رفتند، تیکه هایی از خودشون رو در دنیای زندگان به جا گذاشتند. اما با هر مرگ عزیزی چیزی از وجود ما هم کنده میشه. ما که پیر میشیم، با هر از دست دادنی چیزی از وجودمان کم میشود، تنها تر میشویم. و ما مردگانی داریم خفته در خاوران و خاورانها، گورستانی که شیار زدند و جانهای شیفته در خاک کردند. مردگان آن سال، مردگان همه آن سالها، همه این سالها عاشق‌ترین زندگان بودند. ز شمع مرده یادار در روز دیدار زندگان و مردگان، روز یاد، روز یادآوری. از نویسنده‌ای خواندم خاطره‌ها، حکایت ها، داستان ها، شادی آور و دردناک، تلخ و شیرین رو نبش قبر میکنه. مرده‌ها رو از گور بیرون میاره، درست برخلاف کاری که گورکن میکنه. مردگان ما را ول نمی کنن، همیشه دنبالمان میکنن، ما نیز. متا ما در جاری زمان پیش میریم، توقف نمی کنیم. در دنیای برخی از ما مردگان حاکمند، زندگانی که اسیر مردگانند. اما سعادت نه در این اسارت که رهایی از آن است، زندگانی که خود بر سرنوشت خیش تصمیم میگیرند. و ما همچنان دوره می کنیم روز را و شب را. در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست که این آمدن ز کجا و رفتن به کجاست. القصه برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. که حالا کم کم شمار مردگان فیسبوک هم از حسابهای زندگان پیشی میگیرم.

خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. متاسفانه شانس این نداشتم که امشب این رفیقمون اینجا باشه، گرفتاری داشت و نتونست بیاد. خیلی منجی و شیخان مخلص بر حال خیلی کل اسرائیل بله. آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است، بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد یا نه. ماشاءالله.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو.

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم، FM 91.1.
2: گفتم ببخشین میشه تماشات کنم؟ گفت دیوونه ای؟ گفتم بله. گفت خوبه که دیوونه ای، مدتی دیوونه گیر نمیاد که وایسته به تماشا. گفتم برو بابا، تو رو که همه تماشا میکنن. گفت همه که دیوونه نیستن. گفتم راست میگی. خندید.
3: با من نرخصی دلم میگیره.
2: از صبح نگاش کردم تا نزدیک های غروب. هی گفت خسته نشدی؟ گفتم خسته کدوم بود؟ گفت هیچی، راحت باش. موهاش رنگ شب بود، خودش رنگ روز. یه آدم عجیبی بود، انگار خورشید باشی و همزمان ماه هم باشی. بعد حالا اینا هیچی، تو صداش رنگین کمون داشت، از اون قوس رنگی ها که بچه بودیم تو کارتونا بود. چه خوب بود وقتی بچه بودیم. انگشتای دستاش نازک بود، انگار شاخه ترد سنوبر باشه. هی خواستم دستشو بگیرم، ترسیدم دردش بیاد. گفت چرا حرف نمیزنی؟ همش داری نگاه میکنی؟
3: دستامو بپوش، پاهامو بپوش.
2: گفتم حرف مال عاقلاست، شما بگو من میشنوم. الکی گفتم، حرفاشو نمیشنیدم، داشتم به صداش گوش میکردم.

0: گفت من میرم دیگه. یخ کرد استخون و دلم. چرا آخرش همه همینو میگن؟ رفت. خواستم بگم نرو، من هنوز دلم تماشا میخواد. دیدم خیلی قشنگه وقتی میره. هیچی نگفتم. همونجا رو سنگ سیاه خوابیدم. گفتم فردا بشه باز میاد، اما دیگه فردا نشد. همش امشبه. امشبم که تاریکه. موندیم سرگردون، ولی فردا که بشه میاد. بهش میگم میشه این بار هم تماشات کنم هم باهات بیام؟ بذار فردا بشه. میاد. میدونم میاد. امشب ولی تاریکه. باشو یه شم روشن کن آدم عبوس که از آینه و نور میترسی. تاریک شدی از بس که موندی تو تاریکی. تو چی؟ امید داری؟ فردا میاد؟ فردا میای؟
1: وبسایت رسمی احمد شام.
2: به یاد آر.

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من بر گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته‌ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

می‌تراوَد مهتاب می‌درخشد شبتاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کسولیک غم خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند نگران با استاد سحر صبح خواهد از من میخواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم میشکند نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند دست ها نسایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کسایم در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از راه در دم مردی کول بارش بر دوش دست او بر در می گوید با خود غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

اون بدم یا 5000 بدم استی کاغذ میبری در خونه اونا بدی. گفتم آره. و هم موقع خی خواهر دیگه من خواهر بزرگترم اونم عاشق شد، اونم روزی یه تومن به من میداد مثل این که. و من در روز دو سه تومن درآمد داشتم، کاغذ میبردم و نمیدونستم که کاغذ چیه، فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمدم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم، هم عشق رو فهمیدم، بعدا فهمیدم که چه دردیست، درد عاشق شدن و عاشق بودن. فروغ زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و سه سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، خودم، دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن، همین روز فکرهای قلابی، شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقا با عرض نظرت کلمه فاحشه رو میگفتن. اون فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگه که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد گناه کردم؟ زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن، خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد و حرف زدن، ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد. از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، از با گربه حرف میزه از تنهایی. فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور اتصال داره ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن، مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فحش خورد. می نویسه برای من که فریدون عزیزم، از 1000 تا کتاب اون که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکرها می خرن که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم. ولی من نیستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا میستم. برای من میگفت که نگو من شاعر هستم، من مردم و باید جلوی این مردم بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ذهن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوونه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت ها در اونجا بستری بود، 9 ماه از 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق، باورم ناید که عاقل گشتم. از کتاب اوسیان رو به کتاب دیوار میرسه، از اوسیان دیوار و بعد به تولد دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید.
ایمان بیاورین به آغاز فصل صد. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، برای که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگم بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی کرد اصلا، خیلی ساده لباس میپوشید. و بعد می نوشت که توی آینه که نگاه میکنم میبینم که مقدار از موهای جلو سرم سفید شده. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارهایی که باید میکردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، میترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی بگو خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم این درست 2 سال بعد از این صحبت ها بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ 2 تا شعر سیاسی باقی مونده، 100 ها شعر عاشقانه و 1-2 شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق میزنید یه دختر 16 ساله رو میبینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت میکنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شد، مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما را آغاز کرد، فیلم خشت آینه را با او ساخت، فیلم خانه 37 رو تنهایی از جزامی های ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا، من درست این فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه به نامشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیت 120 کرونش توی ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد، باید گفت بلیت 25 کرون، اونا فقط شد برای مثلا بلیت مسافرت اون آدمی که میاد و میره. همین، این کارا دستمزد نداره، صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره، که هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه.

مردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

پایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خوان، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می ران. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بی نگاه تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست، چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

مونس. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون، یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم بچه‌ها.

0: خب آماده این؟
1: کمر باریک.

میکروفونه داشت میافتاده. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم، شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

خب وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر تصنیف از خون جوانان وطن، من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

0: مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جون و امیرعلی جون میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زنده من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.
1: رادیو همبستگی.

بیان که دیده بیند در باغ احساس میتوان کرد در طرح پیچ پیچ مخالف سرای باد یأس موقرانه برگی که بیشتاب بر خاک می نشیند بر شیشه های پنجره آشوب شب نمست رهبر نگاه نیست تا با درون درایی و در خیش بنگری با آفتاب و آتش دیگر گرمی و نور نیست تا هیم خاک سرد بکاوی در رؤیای اخگری این فصل دیگری است که سرمایش از درون درک صریح زیبایی را پیچیده می کند یادش به خیر پاییز با آن طوفان رنگ و رنگ که برپا در دیده می کند هم برقرار منقل عزیز آفتاب خاموش نیست کور چودی سال خاموش خود منم مطلب از این قرار است چیزی فسرده است و نمی سوزد امسال در سینه در تن

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش، تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور ز غور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هر گو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.